petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny korotianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF dia misy koa ny FFF fa satanika fitiavatena fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bebaka fafiny indrindra sex droge alkohol maheno tsara avy anao efa eninao matetika izay aty fianaratsoa ihany na enoanao n'izany FFF finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra tenin'Andriamanitra koavana be zany fa misy koa ny FFF tsy normal fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex droge alkohol dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao fa ny fomba fiteninao fieritreretanao ny fomba fivelomanao tsy normal tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro atreo angamba mazava isika mianaka avokoa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambany ny fiainana raha mbola eo anilanao ny sipanao ny malalanao ny vadinao ny sakaizanao dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa hitenenana zavatra tsara fa indrindraindrindra hifampizarana teny mamy maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao a ny sipanao ny malalanao ny vadinao ny sakaizanao dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa hitenenana zavatra tsara fa indrindraindrindra hifampizarana teny mamy rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao fa rehefa mehlehibe anao mehlehibe ihany koa ny zavatra atrehanao plus le temps s'avance mandeha izany ny ora sy ny fotoana le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy maninona le teny mamy a me matsatso me mangidy le tanana mpanafisafo lasa manehaka le tokatrano afina tsy afina wao ok amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a dia maro ny olona no mandalo problema za mandalo olana mpiara-miasa amiko mandalo olana mpampiasa mandalo olana filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana zao tolo zao mandalo olana amin'io resaka fitiavana io tianao ve ny tanindrazanao tena tianao marina ve mivadinao tianao ve zao rehetrarehetra zao lay fiarana nge mety milay mety mahafinaritra fa ny fomba ameloman' azy ny tena loza indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay fa ny ameloman' azy ny tena loza pourkoi fa hoana tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io fa mila vola maninona mila vola aa laingy zany mila vola ho a vola ozy ianao oui oui mila rezima natoana iny ianao tsy maintsy misakafo mila toanaina mila besoin mila mividy pataloha mividy jipo mividy slipo mividy soutien mividy raha jiaby tanao ilaina ny vola ilaina ny charbon mividy vary anaovana sakafo tanao ilaina ny vola tsy maintsy manaraka ny toetrandro hoe eo ihany koa ny credit ny goûte ny frebus sy ny sisa ny facture raha misy marary dia ilaina koa ny vola ny hôpitaly angama mandray olona tsisy vola eny amin'ny lalana eny a betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo mampiparitaka atidoa averiko ihany eny amin'ny lalana eny a betsaka ny zavatra miseho mandona fo mampiparitaka atidoa tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana zany hoe avaky teto zany nareo mivady apetraka eto ihany koa le mpifakaty kelinay
tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io fe ny milalana koa ny namana ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka ny fianakaviana ny voisin voisina ny cousin cousine dia zao no teniko aminao

Misy tenin'andriamanitra anankiray zay miteny hoe lozany zay matoky olona dia aneparany ihany ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamosavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rotana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany zany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa zany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany zay matoky olona anyaparany any isy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mbo potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteniny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau central ny servony ray sekonda izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namito ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsyrehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoka hijery tsara zay manana sofina aoka hieny tsara zay manana tanana aoka hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony hoe mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra mpientsehatra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fo ny manodidina anao ao mila miomany tsika mila miomany tsika fa rehefa miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalotro i satana i devoly a eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialona anao miatsara velatsi aminao za afa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daolo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy anafona ny antom-pisianao eo ny tena ratsy handrodana ny antom-pisianao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Ino tsarako. Raha olona any amin'ny manakaja ny begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsy apoizinao koa ny olona tiana foananao eliminenao ny existansinao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozin'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy, manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakipo taminao na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany, any aparany any ozy izy dia tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Wow. Ny lika jamba ny taolana fa ny olona jamba mifolo. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e, ahoana amin'ny ahoana moa e, lamody ny olona amin'izao fotoana izao io. Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy, tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalonao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangama le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a, nanomeana nyity boky ity izy a hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie saint paul na masindapaoly eny ampasambazay ngambo. De boky mena zay le izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiko io, io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Nenany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany, iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planete de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io a nysoratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a reo olona voadona, maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala, mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy, tena very ny identité personnel anao, mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona orina kely ao, mino tsara ianao a, zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany, tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha tsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa presaka ohatra zany, ary ny hoalina moa zany taperin'andriamanitra ny ainao, aiza le vavabe anao iny mba verenao ty amin'ny tantaombaly va ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'andriamanitra ny lohabe anao, ho taperina zany momba anao, tratsy ianao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina eny, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, na misavy olona ianao tsy maintsy mosavin'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotiky olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Penin'andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha an, toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsarainy karatra ianao. Vovotanina namboaran'andriamanitra antsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidiny mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity an'ilay ity.

Adireny kely anina teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilainy zany amin'ity 2026 ty manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao ny momba anao de ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapan'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao hoe eh ny nenina tsy alofa farandatsanao lasa saina lasa mborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaranjanaka anao tsy voalohanao aby ratsy aby potika ny fiainantokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maninony zany ny olona mpiady a de tsy mba taitra amin'izany de zao veny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny talohako toizitoizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao. Mi mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miainy ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana fa isento kely aho mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny sinina hoe mbola atso zay e io ny larana 034 10 atao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makanymakany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96.

Anisan'ny message anankiray, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity, miarabany 796-20 aloha. Koko zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa niteneniko anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifalie. Ny zavatra rehetra dia ainominao tao.

Il n'y aura pas ni 137-24. Il n'y aura pas 947-87-795-93. 235-12. 519-40. 928-49. 688-45. Makasite ka ni fandarana.

Arat temaz tsara ihany koa ny telefonana eto amin'ny Sofia ity dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034-70 numéro antanton raha ilainao 034-70-505-18 ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao manty ty ataontsika androany ity 034-70-505-18 fa dia raisiko daholonareo a

De lasa ihany antsika hinamo ny sujet principal antsika teo. Makany makany makany makany lo izy ity a. Fa iteny marina ihany rehefa feo. Lao ary toy izantsika indray ny fandarana. Sy aloha sy tsika hira anankiray aloha, aloha sy tsika hira anankiray. Eno tsara ny tonikera.

dia lasa ihanitsika hiverina ao anatin'ny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'izan'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara dia miliara na atsitranonao dia ohatran'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny ainao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an mety hoe matsiaro tena irery anao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika antsika zany, tena tsy hitanao tso amin'izay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny saintosaintonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sineninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainako, mety hiainanao koa ndraindray ihany. Zara raha mahita toro ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrondohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mijangaletika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a ny filoham-pirenena, ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana, dia manana mpanampy moraly izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow! Na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako ho fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana dia zara raha mahita tory mangotraka ny betrondoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an fa fitiavana no nanimba anao, dia mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, na anaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na nariny sipanao ianao, na roda na boaka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao dia misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angeza be zany. Mila misaotra ny lainahary ianao. Andriamanitra irery.

0: ihany a no afaka amin'ny restaure anao, mamerina ny toe-posy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'ny lôniny ny mombanao. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao, tenin'andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao dia ahetri ny remandeha anao dia amboariny ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatranay zao dia tena nylona be tany amin'ny so tany, fa raha zarana anao an'ilay zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo ny fokontsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato. Comment sauver le monde? Ahoana ny fomba hamonjenan'izao tontolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko? Dia izay ny ilatsako eto amin'ny Centre FM, ny feo sy ny bitsik'Andriamanitra ny atongavako eto. Fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io, ny feo ny ananako, izy ny mampiteny. Hafa ny taloha, efa lasa ny taloha, fa any amin'ny hoavy no anontany ho ahy. Ino ro avaoziko ny zavatra rehetra? Raha nanankarena be noho ny totongana any ambany, dia efa hitanao zay nanankarena, dia zao nampitotongana ahy, dia ataovy iny a zezika ombiazanao, dia misaoty tao indray, dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambana, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisainy olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao, satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka, eto anao hitondra firenena, eto anao lozitra, eto anao any an-dafy, eto indray Balba Makary, samy manaiky an'izany. God have a God plan for me, God have a God plan for you, for us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika, tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneniko anao hoe miatrika olana antsika, azakivy, mety mitomany, mety malahelo, mety tsy mahita tory, tsy maninona zany e. Efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao, manekeo ho tefena, ekeo ny zava-misy, fa velomi ny fanantenana, azariana mihitsy ny fanantenana, velomi ny fanantenana kary ny finoana, dia mandehana amin'izao herinao izao. Raha namana nanimbanao, mitadiava namam-baovao. Raha toeram-piasana tsy ny lamina, misy toeram-piasana hafa indray omen'Andriamanitra anao any. Raha narimbady ianao, misy vady an-damina anao any, fa ianao ny mbola tsy mihetsika. Tsary ty androany ty. Mila miverina andoha rantsika, aza mandeha mokon-doha. Ny kajikajinao tsy kajikajy ny goavana, ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana. Andriamanitra ho tiako lazaina eo. Ny vavaka manova zavatra, andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka. Andramo izahao fa tsara, essai ne pas mal, try is not bad. Tsy aty amin'ny fiangonanay e, oy e, aza mandrainga aty amin'ny rabalva aty a. Ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao. Anaka, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao. Balba, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy, tenin'Andriamanitra ny lainao. Ny teniny manova zavatra, ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga manofo izy ny ara-nonona tamintsika. Rehefa mitingy ny olona hoe ay tiako ianao, teny ange zany e, je t'aime,
1: Je t'adore. Tu me manques. Sans toi, ma vie n'a rien dire. Vraiment, je suis touché. Vraiment. Je suis à toi. Fumbo ftenzan. Amten fransai. Tsara loja no. Tsisimi ojo no yeno. Tenengezane. Arnten de andremant. Kayu tene vokan vavano yua. Ten andremantu.
2: Te mitenena zavatra tsara.
1: Rehefa miatrika olana te mieritrereta zavatra tsara, mitenena zavatra tsara, mieritrereta ho zavatra tsara. Andriamanitra rery ihany no tena hoe mahalala ny problemanao io. Ohatrany hoe raha jerenao azao le sola loha be mandeha any amin'ny lalana bakbakalina angezangeza kosto zay, fa rehefa mandinika ianao ndraindray mikorotana ny servoko, mipalpite ny foko. De ozy le professeur zay, calme valva, zao atao, tanao, tsy hitanao a, nefa mitondra zavatra tsy hita maso a, mankarary ny aiky tsy ahitako toro mihitsy, ka amin'ity alina ity a, ho restaurenaandriamanitra amintsika zany logiciel zany, miala ny négatif, fa mpidirina ny positif, tsy mila namana négatif zany tsontsika. Tsy maintsy mandresitsika, miara-mipandresy. Tsy haiko raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany. Raha fitiavana ho any nanimbanao de mila miverina andoharano anao satria andriamanitra fitiavana. Tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao. Aleo anatiny olona, ekeko fa mahay ny olona. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana fa aleo le miverina andoharano ny tena tsara indrindra. Fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy, zao atao e, zao atao. Tanao tena hevitra tsara zany, raha zavatra tsara, raha zavatra mahasoa, Andriamanitra miasa. Mampiasa olona izy indraindray matetitetika, fa rehefa ny eritreritra ao no vaina, ny ovy anao e, ny fisainanao. Andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao, mamerina amin'ny lohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao. De ozy aho hoe toy ny volany tany ao anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana de manombokeo ianao a ho vainy rangaha ty ny fomba fiteninao a. Tena exemple vivant mihitsy aleha miresaka aminareo. Ho vainy any ny fiteninao, ho vainy ny fisainanao a, ho vainy ny famindranao a, lasa matatoto ianao zay gera tonga ao de tatinao. Reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao aho mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daholo nitarika anao. Tsara ho atyandroany ty e. Ho vaino ho an'ny fiteninao, ho an'ny fisainanao, ny famindranao, ny toe-posy, ny toe-tsainao. Raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy de hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana de fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daholo e. De miaraka amin'le tsara tare, miaraka amin'le bogosy, miaraka amin'le anina, marary ihany io. Marary io a, efa nanandra na fa marary ihany io. De aretina miampiaretina, mitr'hôpitaly ianao fa tapoka ao anao e. Ho vay le fomba fiteny, ho vay le fomba fisainana. We are going to change the world tonight. Ho vaintsika raha jiaby. Tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety. Maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity. Raha ny fanaon'ny olona mantsy ahy tiatiavy olona izy e, manrery aho tsamanina. Ok, ozy aho hoe raha ny fanaon'ny olona mantsy ankehitriny de hoe rehefa voadona de fitiavana ihany io, ozy a, ok a. Fa non, ok mais non. Kioto zafy ihany lexisy. Be problema aboly jiaby io, ao ny tady vola, ao ny tady firaisana ranofo, ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny ambola motika anao. De moramora hoa e, vao mieux reculer pour mieux sauter. Miemotra kely fa tsy tara, fa rehefa tonga ny anjara. Haha. Mety ilaina indraindray a. Le hoe mivoaboaka, misamuse, misortir,
2: avec n'importe qui. Atao ko malagasy ne izany hoe hafahafa ny fiteny izany. Mety ilaina ny voaboka miala volo kely. Mba manaonao namana mba pasipasy tany mba ko namanamana egny dia mba manalanala ny sorisory egny. Fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny ao ihany ianao. Fa rehefa Andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangany mety aminao a. Alamiko amin'izay ianao e, milaminy io e. Mbola horodana ihany mantsy ianao raha hifanena migoaika, hifanena mivoalavo sy ny kadradraka any ianao, dia horodana ianao, dia hopotika, dia hamony tena ao ianao. Fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry, dia mahatsiaro sambatra ery ianao, dia ozy ny teny vazaha, la vie est belle, la vie en rose. Tadidio an, fa ny firaisana ranofo azo vidina. Fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no aho, manontany tena anao ary androany. Ho no aho, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny? Dia milamila ohatraohatra izay fotsiny, mba valio hoe zay samy mamaly aby. Tena fitiavana ve io? Sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e. Fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fony io. Sa va? Mety ary io ny zezika hampahomby anao, hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rangaha fa tonga dia mahafinaritra foana, mifanoatoana, mahafinaritra ohatra zao. Fa rehefa tonga ny fotoana raha ilaina izany dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a. Be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy apoizintsika. Andehaka exemple anankiray any.

Oce, a ca o tra fi titer iawn o'n arw o'n atym sy'n safod o bydd y bydd sy'n. Ni sŵl, ma'n apai sy'n apai, eto am tic. Ma'n am bwla macaren, ti safod o jyst sy'n anan. Fa ti ti wla i'n rhys. Fa rifa tungo ni tan rifis. Dim taden rin yw lna ni tan rifwa. Tsutsu pul rin, dim tit na fondo furndulu alla rin. Ina wan objektif, ina wan tanzen anu amzan. Aleko zizi miara kam rin ya. De ambo arko ntue pus ntue tsain fan fanana ne fatiam na. Fan zavata na parari az ntsa puiku. De la ilasa izi nkarta korok sa du rin zanak. Makak zan. Az nove zan yw lna zavata tenen zan. Inu zizi nu forme kutu karta korok sa de tok rin zanak mitze. Ny olona ny endry niaraka tamiko zy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao exemple ray zay exemple numéro deux nisy mpanefoefo anankiray antao toliara tsy zavatra zay tsy nanananaizy dimy mianaka fa inona nataon'le ramosemina io variana amin'le miserasera mitety an'izao tontolo izao raha matoa niaraka tamin'ny boay kely tanareo ihany no bandiny toliara ny verina ramose raha matoa tratra niaraka tamin'ny zazakely leo le ramose je ne veux plus me marier mais faire l'amour c'est tout simplement tsy anambatsony aho izy izy fa renijanako ihany iny fa de leo andeha amin'izao exemple faharoa zay nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika manana ny vady aman-janana izy fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy a satria le vady noho ny kizitina foana rasoherina de voatery izy naka olona mpanambitamby azy manque d'affection exemple numéro quatre misy vehivavy anankiray indray namatsika ompitandranomasinao a tena mpitety an'izao tontolo izao tsy izy tsy manaiky ny hatsarany fa ndraindray aho izy izy a tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako fa le vadiko izy izy a tsy tiana loatra ntsony ohatrany hoe tsy te iray intsony fa nefa za mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray fa feniko ny cheriako zava-misy zany toetra ao anaty exemple quatre zay exemple numéro cinq mpanefoefo anankiray indray ty a mba te anana deuxième bureau izy izy a fa le vadiny kizitimbelona de hitaizy olona aho izy izy a de amorona tokantrano hafa mihitsy akoatra ny teny samy manany problème ny raha ty exemple mialohany exemple numéro six mijerentsika hoe maro ny quatre miety fianaratsoa ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy de miray aranofo de miterateraka fahatany nefa tsy vita ny mamelona io hoelavelona daoly a mialohan'ny fahenina zay fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava exemple numéro six tao Antananarivo rehefa vendredi manifika moa ny tanora de miodikodina zay a de lany revo teo analakely masonay nahitanay nianatra tany amin'ny sm nianatra hôtely tany amin'ny sm tany miandisoraka tany be tongolo ry balba tamin'izay de rehefa mba mivoaboaka zay tamin'izay a de mba mandehandeha manaraka ny jeune Tananarivo lany revo le tanora kely de inona ny nataony nandalo le katikatra de zao no nataon'le olona ao anaty katikatra ao narseliany eo a io ry zoko tsy mandeha ratsy ohatra zao a lasa izy ndray no maneran'le cheriany de mandeha any amin'ny hôtely raha nga ty vitany olo Antananarivo ao zany de vitany nataony de lasa reo mirevy any koa nazo ka tsa mila riary nazo efa tsetsy exemple afa fito lehilahy anankiray endry tety fianaratsoana nambady aman-janaka de ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy aleo aiodina leo fahendrena avy anao de niodina rakempo exemple fahavalo mpanompon'andriamanitra manana ny vadiny de misaraka tsy vidy zany eto manerana an'izao tontolo izao
Very ramsey with a buntan le roi. Voilà le problème. Karama ray volana mo herinandro dia lany tsosa manao avance ny tokatrano ray manontolo eto fianaratsoa eto Madagasikara dia manana olana dia lasa miodina mialohan'ny fotoana aby jiaby ny vola ny fototry ny ratsy rehetra ngamba tonga sainanao amin'izany zavatra lazaiko izany mampio mampifarahotsana izany namana Ir natin rytsika.

0: l'homme ici vient une fille. Araxan savata mar de marzan, hein? Mar nulla no mandal problème en kitchen. Tu es pocos, non, na bevoula, na te manza lota, na ulla star, na ptundra fanza cana, na msia tambun. Te we arta veleftava, no you? Milam tan na tsare, no. Mila miuva enim lalan, ari miaknam fifam ptezana you, fifam presan. Fakatitsy miresaka ho ny verina andro toko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha irery noho ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission courage zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompony io alina ankerezo ni oloko ka yange olonao koa iakomba ankahirezo maharary koa ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao zany ny missionko eto a amin'ity alina ity izy ny mampiteny ah eto ankahirezo ny oloko mananolany zao tontolo zao na manana na tsy manana na mivavaka na tsy mivavaka na ny mahantra na ny manankarenana na ny olona any ambony agny na ny olo ombany tanàna aty mananola n'olo jiaby na ny miasa na ny tsy miasa ankahirezo ny oloko teneno ny marina zay reny diako eto iako nefa io mila fankahirezana maro ny olona mankahery a manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko toy izy foana balpa zay vao voarainao angamba hoe zay ny loha hevitra androany ankahirezo ny oloko ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona ny mpitondra firenena enjehin'ny olona mety ny ataonao enjehin'ny olona mivavaka ianao enjehin'ny olona misotro taoka enjehin'ny olona mandrery ianao enjehin'ny olona enao nge hoe enjehina foana zanak'andriamanitra ho any enjehnaka ianao ve tsy hoe enjehna e épreuve difficile. Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre à vovau, lesson à vovau, fien à vovau, fumbavtier vovau. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ni fien farana zatana kray, de fien douana zatana kray. Ouz le pire français, eh ouais, tournez les pages. Ao tiny ny page rehefa tsy nety iny dia mandehanandray rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ti ny ray mila fanjatra ao zany amin'ity alina ity fa milohan'ny andefasako ny hira io a ny zavatra tian'andriamanitra apetraka eto zao a ny revitsy olany na ho aizy ianao na ho aizy ianao fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'andriamanitra trany dia zao ny teniny hoe ataovy loha laharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'andriamanitra satria rehefa rin'olona ianao andriamanitra tsy anaranao dia aloha ny anomezana fo olona omeo an'andriamanitra aloha ny fonao dia izy mandamina ny programa rehetra fa na maditra ary ny olona miaraka aminao hainy mandamina an'io hainy mamboatra ny toeposy ny toetsaina io zany ny afatra eo andriamanitra io na ratsy vavy io na ratsy saina io na ratsy famindry io hain'andriamanitra mamboatra an'io hitanao daniela rehefa tany andavaky ny liona ohatra ny lasa piso ny liona oleo de ihinana azy lasa nama ny safisafony tao ka ninoninona sika ny vadinao ninoninona adalàny vadinao ninoninona faratsinny olona mety hoe mamisavy loatra izy mila lao tapakazo loa tsy maniny fomba zany fa ain'andriamanitra mamboatra an'io tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany tsy amoron'olombelona ny manao an'io samy manana ny fahazarany ratsiny za manany fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io fa tsy raha amoroko io fa rehefa stable miova ho azy io ary rehefa andriamanitra mikasika anao tsy anao tsony ny tondranao fa izy mikidy ianao, milidy ianao.
1: Wa mankahery namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy indray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra, fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery ianao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony hotiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke ao amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny mombanao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, dia teiteny koa hoe mbola ho hitanao e, ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

0: maitaulla mai eram ti allete, maitaulla tskif tsunia, maitaulla miufa. Aralara na pav, rayamandrin luav na tapun lu, ti mis marati en lemtia, fan fu unwa, ti azumena ulmbel. Fasarpiaro andriamanitra, aoka ny mpanao anao no vadinao any ampokon'i Jeremia izay, fa ny sakaizanao mety anary anao, fa ny goavana mombanao lalina izany. Firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisara bady eo amin'ny tribinalina ao? Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho, matetitetika namako aby ireo any première instance ao. Gaga ny olona miroboka miroboka, taonao mora gnany manambady? Ey, manakory aby gnareo be problema mivadiny ireo ao? Tsamora ny manambady, tsy miora, tsy mora ny miangage.
1: Je veux libre t'aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai.
0: Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Ny alika jambany taolana, ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny, amin'ny herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny amin'ny tamiainim-bolana any, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara? Manao akory fianara? Manao akory agnareo? Io teny anankiraha io an, mbany mpasoan'Andriamanitra zay ny mission ko eto androany. Misy fotoana rodana sy lava, fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra, ankahirezo ny oloko zao mantsy le ohatrany hoe manao analizy kely tsika vetivety an, raha miainga zany le problema le fiarana nge tsy maintsy misy problema, dia mandeha ny fanontaniana, dia rehefa tena potika ianao dia hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atonanao e, misy zavatra vitany olombelona aza miakany ianao, fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problema de question de any amin'ny farany, misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka, tena manahirana, tena manahirana. De manao sondazy izy, efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoany manao sondazy zany? Teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa miti ianao dia manana amin'ny fahavalonao ianao. Ny konsekansin'izay mantsy a, dia lasa lany hery ianao satria miasa saina. Stress, dépression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ti kely, manao kolikoly. De maro amintsika ny rodana sy potika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao dia tokony arovana ianao, asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez vous, mba arovo soagnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. De mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ne a, vao voasoratra mikasika an'izany a, fakitsika izay.

izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'andriamanitra any zay fandaharantsika lafabe zay. Mihaino tsara antsika, misy teny hoe anaka ino io ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Isaky mihaino tenin'andriamanitra tsika dia mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa ny teny aminao koa isaky mihaino tenin'andriamanitra ianao dia mitombo ny andro iainanao. Tsy azo finoana zany ianao. Anaka ino io ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'andriamanitra atsika. Salamo faharoa amby roapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, Salamo 22 ny feny zay.

أكيد كم من نارن توب سمعنا تصفنو كيان يوبيان ينارولو سلام فاروم روبول تير سريو أنا تنلي بي بروبلم ما تيوتير فاكيد سيكي Andriamanitra nahoana ny dia mafoy ahy ianao lavitra ny famonjehana ny teniny fitarainako Andriamanitra miantso anao no ny andro nefa tsy namaly ianao ary no ny alina nefa tsy mahita fiononana kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderana Israely ianao no nitokiny razanay natoky izy ka namonjy azy ianao ianao no nitarainany ka afaka izy ianao a no nitokiny ka tsy menatra izy ary izao dia olotra fa tsy olona fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy manondro molotra ahy izy sady mifikifindoka manao hoe ankino amin'i jehovah na iave dia aoka izy hamonjy azy ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo nampandry ahy fa izay ianao fony ambolana mpinonony reniko nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibony reniko dia Andriamanitra ianao aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy mitangorina amiko a ireo omby labe ny mahery ny basama manemitra ahy misanasana vava amiko izy eny liona mamiravira sy mierina izy efa rano ahidina ka mivany taoloko rehetra tahaka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy maina tahaka ny tavimbilany ny heriko ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy fa mitangorina amiko ny amboa ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy manindrona ny tongotra matanako izy maisan'ny taolako rehetra ireo dia mibanjina sady mangarika ahy mizaran'ny fitafiako azy izy ary ny akanjo kilokany toizako any aminya salamo 22:19 fa ianao jehova na iave aza manalavitra ry heriko faingana monjy ahy vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka amin'ny tandoko ny ombomanga hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao ianareo izay matahotra an'i jehovah ny iave midera azy ry taranak'i jakoba rehetra manomeza voninahitra azy ary matahora azy ry zanak'israely rehetra fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy avy aminao a no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i jehovah na iave najanoko aho salamo 20 oantsika pi problema iny teni ny koavana zany ankahirezin'ny oloko raha eo tsisy miafina aminao a ny zavatra mahazo ny firenenay tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany midiran-tsehatra ianao tompo hafeno iny banganay ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alahatra
asa hoe ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapony mihitsy a satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjakany fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroa ny mpanompoka elinao amin'ity alina ity enikajy Libertos, ny andraonanao sy ny andreafinao any enikan'i Madagasikara sy ireo olo namanay rehetra manerantany, kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao mba hahafahan'ny olona tsirairay miaina tsara mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany a. Sotra raha io, amen. Inspire kely a olombelona mitovy aminao, dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay, dia mba nitaritarona tety koa mbola aovy agnao izay.

Hola, misy mianventena anay amin'ity alina ity. Lasany zany fotaona zay, zay ny tena fandarana zay. Angasana feninareo fa raha hoe mbola misy biby 20 tohizako ny fandarana, raha toa ka mbola ao nareo dia tohizako. Fa rehefa tsy mibiby tsony nareo fa natory daholo dia ajanoko ny fandarana. Kopakopatanana ho an'ny 03162, manonona ny tsara indrindra ho anao. Avy any amin'ny 235-12. Bonsoir Balbe, mangataka ireny Céline Dion jamais iny moa azafady. Mbola ao mbola sondrina ve nareo, mbola lina mifandarana? Raha mbola misy biby 20 de tohizako mifandarana. Mba lalako hoe tsy matory nareo. Kopakopa tanana ho an'ny taxi man nareo namana rehetra tsy mahita torany mba mivoatra manerana an'izao tontolo izao. Mpitandro filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ireo namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, ny gargotte rehetrarehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anisa ny message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra miaraba ny 57 miaraba tonton mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar dia misaotra tonton dia mirarisoanao sy mikeny ny fandarana rehetra miaraba ny 541 51

Inona ny code d'animationntsika nio tonton Valve? Inona ny code tsika? Ho nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao ny nouvelle chapitre. Izany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao ho antsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Tohizo ny ezaka izay nataonao, manaova ny marina, tohizo ny dia ary aza mihemotra. Tohizo ny dia, aza mihemotra. Raha sendraka lavo a mitsangana, mitraka. Mafana ny andro, mila tohananao koa ny tenanao, tohano ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any. Tsy ilaina ny varimbariana sao dia miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao rasy fotoana. Degazeo a ny namana negatif. Esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao an-tokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Quitter, abandonner, formater. Elao mihitsy misitona midina ireny. Mila miaraka mpandresy anao. Maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandonneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany ianao fa tsy horambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème atsika androany a ny tonton Valve? Izao ny thème atsika androany a, dia hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana izao a, na ny manam-bola na ny tsisy vola, na ny nianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany any misy zavatra tsy milamina any, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao aho ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovy zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka izao. The world change, people change, but God not change. Zao tontolo zao ny ova, tsy ampoizinao ny zava-tisy eo amin'ny tolakandro, ho an'ny rapitso miherinandro. Fa nae ratsy zao tontolo zao a, aza makalagy. Tonton Valve, enika aja liberto zay vety amin'ny centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao no maheno andro any satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboko an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana Madagasikara. Miaraba ireo namako rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana mpiondana ny tia radio televisionna Sofia, raisinao amin'ny frequence 103 MHz, 103 FM, 103 JM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandarana izay. Inona hoe le thème atsika androany? Aza makalagy. Ralarana vavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka. Na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy, ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly 4 km ho any
fandianam-pandehany hafalianao dia hatramin'ny oviana anao no faly hatramin'ny oviana anao no hoanana fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaira ako a tsy azoko tenenina anao dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona iza moa ny tsy asa saina andriamanitra ry naniraka ny zanany mbola ny jaliny toreo tatia ny zanany vao mainka ve anao firy milliard de dollara ny volanao ray seconde anao eto ambonin'ny tany ray seconde any mandrakizay ihany ianao fandalovana ny ety ambonin'ny tany aza makalaky e akoriny aby ny agny e elo evevary what's going on mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny mampiasa saina malasamborona mihitsy misy amintsika ho any kivy ketraka malahely mitomany tsy mavita miasa koa tsy te hitsangana tsy te hivoaka an-trano akory atao qu'est ce qu'on va faire what's going on rahambola velonaina dia misaoran'andriamanitra ekena fa mankarary tsy mampite hiany intsony ny zava-misy fa zao eh fa dio ny mamony tena mamoy fo amin'ny olo tiana maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka lasa dala lasa gego miteniteny fa teny rery manaonao fahatany tsy malala ny tokony atao maloto mivetraka tsy anao zany fa dio any mamony tena reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika a ao ana tsara hoe ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby raha misy any io za miakanikany aleo iseho zay iseho na mbola ae ratsy zao tontolo zao a aleo a iseho a zay iseho aza makalaky ataovy zay mahadevolana ny fonao e mbola tsy fantanao fa ia ratsy zao tontolo zao sy ny filany any amparany any ozy izy a de isy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zitina tsy manaja ray aman-dreny be felonana mihatsara velatsia miandry anao hikarapoka mihitsy dominy ianao fa tsy mety rotana aza beton arme hoe ianao tsy azo dominy ianao izy mandona ny ray ny voadonanao miasa saina mamorona zavatra fika aminona anao fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'andriamanitra olona hoela velona le miainao io olona tahina manokana io olona miavaka ianao wao wao rosy antsika eo ianao aza mialy eo aloha e tsara ty androany ity mandresy tsara tsika mahomby tsara miarabantsika any amin'ny taxi ny buxi any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny agny manakajy agny de maro ny olo amin'ny andro fanjakana any ro mihaino anay akory aby agnareo ambony agny miaraba anareo any ampitandranomasina any reo ranabavy rahalahy raha aman-dreny loavina tapony loa ihany koa ao andriaka ao ondafy ao akory aby eo bonjour toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao mila manohana tsara toano ny tenanao hatsarao a hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao ny veloponao ny biznesinao magazay ny fandarana ataonao aza miaino vavan'olona wao ao tany mavo zay anananao mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao motivation vaovao meko anao afandray androany valy va inona koa le temmao e tsara ho ay ianao ianao nge olona mandresy e fatoran'ny problema fotsiny ianao eto tany dehibe problema ny olona mivavaka anao enjehn'ny olona misotso toka enjehn'ny olona manao zipo enjehn'ny olona manao pataloha enjehn'ny olona zanak'andriamanitra ary ny enjena vao mainka ve anao hoe amboary tsara ambony moralia ho a tany mavo zay anananao mba tsy akan'olona ny satroboninahitrao eh olona miavaka nge anao e mikitikitika ny voamason'andriamanitra ny olona mikasany amotika anao na ampiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy raha mbola manana programa andriamanitra ampiasanao izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny andriamanitra zay ankofanay ayayayay moralan'zao raha ona akory aby eo miarabany be problema maro amintsika ny manana problema raha-pitiavana za mety ao anatiny efa tsy ao tsony am'izay imezako ianao a mety problème marabola inona koa problème amin'ny fandrarana ie moa ny olona tsy manana problème amin'izao e miaraba
antsika be problema rehetra aloha amin'ny tiandroany ity tsara tiandroany ity e atao veloma mihitsy manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ety e le mpanentana eto a dia niaina tao anatin'ny olana fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako namboariko ny mindset dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy miova ho a dia ia taraika dia ia za dia ia ihany e roso any azy zay mantiana rabalba mantiana ho aho mambiaza mantiana amin'izay tsy miakina aminamako tsy miakina amin'ny manodidina ko ny fandreseko fa ia ihany io eka lahy e akory aby ny any e mantsary ty androany ity zany moa izy eo olona miavaka ange hoe ianao e mikitikitika ny voamasin'andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao aza makalaky amin'le olona be problema ireny aza dia mandany fotoana amin'izy ireny aza variany resaka amin'izy ireny fa mamy problema ao ianao anaterany fako ao ianao ianao fa anatin'ny olana efa miletika ny anaty rano mbola tonga izy alanjao ty entako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao ay oy ok ok zanaky ny goavana ianao lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a ny andriamanitra nafaka anao tao tsy haiko hoe taiza na taiza no nararaka anao nampitomany ianao nampalahelo anao tena hoe ozy ianao hoe resy a tsy resy ianao foazondray le herikoavana ao anatinao ao anatinao ao misy zava-miafina eh mifoaza tao anao ozy a rehefa mivavaka mifoaza anao ry lionany jodra ho a sokafo ny masoko engane ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko ny fiasanao ny fiasako a anao zao rehetrarehetra zao a ka maninona ny mahatra tsy azo ampahantraina tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra atao aiza le arena hozarainy eto tany any io mahafinaritra e tsy haiko hoe taizana nararaka anao nandratra ny fonao napotipotika ny fiainanao ny asanao ny fandrarana motika ny tokantranonao ny fiainanao ara-pitiavana aza makalaky fiainany zany ko atao akory ambony morale la fin d'une chose et le début d'une autre chose tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a fa zao courage amaraparana ny fiarana ngeah io avance et ne recule jamais mandroso e mandroso tsika tsika tsy maintsy mandroso tsy namany zay miemotra tsy miaraka amin'ny lali manga tsy miaraka amin'ny lalitra fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'andriamanitra tsy miaraka amin'ny lali manga ny aty e fa miaraka amin'ny zava-manitra manitra foana mandritry ny taona tsara ty androany ity wow ekena fa misy ny olana mamparary a zao ny teniko aminao miresista tsara tena mila miresista ianao anatiny io fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao reveo manjao aloha olana io fa io problema io a mivadika programa an'andriamanitra ao aloha ao natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona hanome fa tsy angataka foana raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy ampiasa koa ny ray andro any mpiasa anao andro any fa tsy maintsy ampiasa olona maro koa ny ray andro any ay ay ay ay ay ay quel morale quel morale mahafinaritra manekeny lehibe anao manekeny mpiara-miasa aminao manodidina anao fa rehefa mahay manaiky n'izao tontolo zao ianao misy zavatra miandry anao alohaloha ekeo ny zava-misy tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io za aloha de tsy resy zany e a resa ndraindray de ozy a inona ry ty raha ataoko ty ho a saika saika

tsy izay rehetra miseho an'io any hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa ny amin'ny ho avy no anontanina ny goavana ao an-danitra ao aza makalaky faranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny loham-pianao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolotsika tsy maintsy mandresy ayay atreo ary ok aza makalaky e zay manina manina soa za makalaky e manina soa a mantiana ina ho ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny ona aminao za makalaky bay bay.

Zay indray ny azoko naroso androany dia manao na ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarepasoavina ny omba sy tahitsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taoly. Ilainay ny tananao esory anay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao Madagasikara ho an'i Kristy. Mivavaka tompo mba ilatsahany fananao ny ekipa amin'ny fanavaozanao mba ahita fity aminao ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakajy ny begalona ny bevoninahitra misehatra maro ahita fity aminao sivila ny maramila ny polisy ny zandarma ny penitensiara reo mpandrara rehetra ny mpiainona rehetra hita fitiavinao ary atao mpamaranana tompo tsisy ny afina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany ho anyrano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny voromanidina ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany ny harenan-kibon'ny tany ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy reo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midirana ny tsehatra tompo amboariny lalakaleanay ary meho tolontsaina vaovao zay amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany. Misaotra raha eo. Aleloia, amena.

Ankasana fenaro ny ara ditam ko mbola misy zanapandarana anakiray ny oriorina kely any ho antsika rehetra dia mirarosoa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo.

0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Tahina ianao Tahina ny teraky ny tsibonao Tahina ny tokantranonao Tahina ny fidirambolanao Arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana Tonotrosy fahatrany Tifisiny Tsy fananasy Blocage Sabotage Ary arahana fanapahana ozona Toy ny trosy fampanjanabolo Ozona fiany amin'nyrazambe Ozona fiany fianakaviany Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fampotsampy Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina Manerana ny fifoazam-panahy kristiana Miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina Manerana ny fifoazam-panahy kristiana Fohy be ambady vory atsimo Tanàna Masina Tongava fa atianao Jesosy 10:32
1: Dia amin'ny fifaliana indray no andrisonay ato anatin'ity tokantrano misy antsika rehetra rehetra ity amin'izao fotoana izao an ary dia miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononinao amintsika rehetra koa ilay fiadanany dia ilay fiadanan'i Jesosy izany an araka ny tenin'i Jesosy moa manao hoe raha misy mandray anareo dia tonono azy ny fiadanako ary dia manonona n'izany fiadanan'i Jesosy izany an ho amintsika rehetra ny tenanay an amin'n'ity androany ity izany Ato anatin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina tsika amin'izao fotoana izao an rehefa tonga moa ny ora tahaka an'izao dia miaraka eto amin'n'ity onjam-peo ity indray an ianao sy ny fifoazam-panahy kristianina ka androany manasa anao ampanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany milohan'ny irosontsika ho anatin'ny fotoana nefa dia andao hivavaka mihitsy aloha e araka nefa nahenontsika azy teo iny mantsy an dia manana programa lehibe tsika atao anatin'ny hoe rodirodim-panafahana horesahako ihany iny ny rehefa avy eo satria tena zay mihitsy ny programa androany hoe iresaka momba n'ilay rodirodim-panafahana tsika fa ndao hivavaka aloha ndao ary ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zany an-danitro makasitraka ary midera sy mankalaza ny anaranao zahay zanaka ao androany a satria ianao tompo mbola nanomeanay fotoana indray ahafahanay mitoroteny ahafahanay manambara n'ilay afatr'andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany a amin'n'ity androany ity mangataka ny fanahy masina ametraka n'izany teny zany eto am-bavako mba ho toriana sy ho ambara amin'nyreto olo reto ny filazany tsara anao jesosy hozaraina aminy ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo jesosy io miteneny ianao efa vonona tena iaino ny sy akatony teninao zay reo fanahy ratsiny amin'nyrivotra reo fanahy mpangalatra teny roana amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy satana miala ianareo amin'ny anaran'i jesosy jesosy io ianao rery any mantsy jesosy ny tena aleo mba hanytoerana ato anatin'n'ity fandarany ity mihitsy ianao mba azo heriny olona azo aina amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra satria ny teninao jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao ihany koa tompo ao dia fanilon'ny tongotra sady fanazavana lalana ka mangetaheta teny zay ka mitenena ianao a amin'ny anaran'i jesosy kristy nanaovanay ny vavaka amen eny ary isaorantsika jesosy tao anatin'iny a vavaka iny fa eto a mbola mamerina ny fiarabana feny firaritsoa ho antsika rehetrarehetra izany ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i jesosy ary manasanao tanteraka anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany efa nyresako teo iny an tao amin'le hoe rodirodo mpanafahana isaorantsika an' jesosy an fa rehefa avy any anjomany tsara ny rodirodo mpanafahana de tamin'ny herinandro na tamin'ny sabotsy lasa teo zao an de tari amin'ilay toerana atao hoe ambatolany roti ndray ambatolany roty zany an eo alaka misy namboimano mitifitra miantsinanana de any lay tananana ambatolany roty zany hoe eo ambalan'ny rotsa no mitifitra miantsinanana de any ny ambatolany roty tany moa isika ary any misy fiangonana fifoazam-panahy kristianina eo ambatolany roty eo a dia isaorana an' jesosy ny zavatra nataon'ny tompo satria maro ny olona tonga nanatrika ny fotoana nisy ny olona vaovao a sambany mihitsy vao nanatrika fotoana tao anatin'izany hoe rodirodo mpanafahana zany ary dia faly moa reo mpanompon'Andriamanitra zay nirahan' Jesosy nanatanteraka ny ny asa tany ambatilanydreo tiny, ary zay moa zany dia mirary soa atsika rehetra any amin'ny faritra ambatilanydreo tiny. Mbola mitohy ny vavaka, mbola mitohy ny rodorodom-panafana, ao moa ny mpanompon'Andriamanitra. Dia ny olona Jean-Louis mivady miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra, miara-miasa aminy eo, afaka mivavaka ao anao, afaka mandray anao ao ambatilanydreo isan'andro isan'andro, afaka tonga any tsika dia mivavaka ho anareo ny mpanompon'Andriamanitra. Mety manana olana ianao, mety tsy salama ihany koa, mety manana adiatrehana, dia tena fantatrao mihitsy hoe vavaka no ilaina amin'izany. Ka raha ohatra any amin'iny partina ambatilanydreo tena ianao zany a, dia afaka manantona andireo mpanompon'Andriamanitra ireo, dia mivavaka ho anao izy. Zay ny amin'iny ino hoe dia isaorana any Jesosy a ny fandehan'ny zavatra rehetra, satria ny manao zavatra moa tsy mora, tsy mora manao zavatra, kanefa na dia izany aza dia mahatsapotsika hoe momba antsika Andriamanitra, momba antsika Jesosy, ary ao anatin'ny fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy, fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy no atsapana an'izany hoe fomban'Andriamanitra izany. Ao anatin'ireny mihitsy zany, ao anatin'ireny mahatsapa ianao hoe tsy mora, eo ny tompony miasa. Adidiko tsara nanao asan'Andriamanitra zay tany amin'iny faritra Laotra Mangoro iny, aty ampitandrefana aty amin'ny faritra Parafaravola aty, faritra Morarano Krôme aty zany, dia nisy asan'Andriamanitra natao zany tao ndray taona tany zay, zay mivady ny akonako zany tany daholy. Dia rehefa nanao an'io asan'Andriamanitra io, dia nisy karazana nataotsika hoe croisade natao, croisade amina toerana malalaka anakiray, toerana malalaka. De i toerana malalaka moa atao hoe terrain mena ny anarany, eo amin'ny terrain mena, toerana malalaka kelikely. De na de ny satria tamin'izay fotoana zay mantsy a, rehefa miakabokatra moa ny any faritra Laotra iny, de tonga any daholo ny karazana mpanakanto, mpanakanto marobe manao spectacle sy ny rehetrarehetra, reo mpanakanto marobe reo tongany. De inona ny zavatra ataona tamin'izay fotoana zay zany a, de nifanehitra tamina ataotsika hoe spectacle matanjaka be, pira malaza eto Madagasikara, pira malaza lay croisade nataonay. De na ny olona tao am-piangonana ary tamin'izany, de ki hoe inona ary ty ataon'ny pastera izy mivady ty, ary misy spectacle enjana be itsika anao croisade eto amin'ity toerana anina be ty, de itsika ve de mieritreritra fa ahazo olona am'izany na hoe ana, de efa tena hoe tena ny somary ny sitasitaka ireo olona tao am-piangonana, satria tsy nanam-pinoana le olona, tsy omena tsiny, satria le asan'Andriamanitra ty moako mila finoana e. De any mivady moa zany efa ny fampahery hoe tsika miaraka am' Jesosy a, tsy misy tokony atahorantsika, satria ny fanahy masina nanendry atsika hoe amin'ny sabotsy a, amin'izao daty croisade eo amin'ny terrain mena, ka na izy spectacle nizana, spectacle nizana ambadimbadika rehetra any Jesosy afaka miasa foana, satria sasanango samihafa manko zany. Ka inona moa ny tokony aba atahorantsika am'izany? Jesosy momba atsika. De nisy vitsivitsy ihany nanaraka anay, fa nisy ihany koa lasa ohatra ny tsipora n'lay croisade, fa lasa naka lasa ohatra ny hoe na de ny fifanampiana sy ny fifanohanana ao anatin'le croisade a tsy nentinanao ny croisade, tsy nentinanao, tsy nomena tsiny moa, tsy nomena tsiny, satria mbola zazara-panahy koa reo e tamin'izany. De inona ny zavatra nitango izy nareo? Nalevana namboarina ny estrady, de nalevana mipetraka ny sezy. Fa miteny aminareo a, olona tonga nanatika an'io croisade io, na ny olona nanafokafoka ary tonga teo, nisy olona nanafoka mihitsy manko le izy, hoe manao zavatra tsy ampiheverina sy ndretrarehetra, tonga teo na ny olona nanafoka azy. De inona ny zavatra nitranga teo? Tsy hoe nisy olona maro tonga fotsiny teo, fa nisy mirakila goavana, mirakila goavana, rodorodom-panafana e, mirakila goavana. Inona ny zavatra nataony tompo tao anatiny zany? Zanaka omby asy a, tovavy kely anankiray eo amin'ny dimy ambin'ny folo taona eo, zanaka ombiasa izy io. Zany ombiasa zany rehefa fantatsika zany. Zany ombiasa zany. Fa na ny zanany io ma tsy mahita ny masony. Ampanaovina solomaso tena tonga dia tena le grand, le tena hoe degré enjana be reny mihitsy fa mbola tsy mahita ihany. De rehefa teo anatin'ilay croisade de nasainy hoentin'ny olona teny ny zanany hoe alefaso mba hoenti miaraka aminareo any ny zanako rera olona mba hoentina mambavaka eo amin'ny croisade ndry pastera fidy malala mivady eo e. Ndaro hoenteny fa raha izamako mitondra azy ihany ohatra ny manahirina satria ainareo ihany toerana misy anahy satria izy ombiasa. Tena lefa teny le zazavavy dimy amby folo taona eo fa za tena miteny aminareo atao anatin'iny croisade iny. Vavaka lehibe ny mpanompon'Andriamanitra avy re ambonin'ny pilipitra. Le olona hoentina mivavaka ety ambanimbany ety a tsy mbola nipetraka akory ny fametrahan-tanana fa mbola vavaka ndray avy re ambony ndray ety ambany. Nasorona ny solomaso, nahita le zazavavy jamba. Mirakla izany. Jesosy Kristy no miasa io. Asinareo tsara izy, Jesosy no niasa tao anatin'izany. Zay indrindra no antony mampatonga anahy hoe ndray andro zay de nisy an'izany. Ary faharoa tsy zany ihany a, mbola hitantarako ihany ianao ary za manko manentana antsika eto hoe tonga avy ianao mivavaka atao anatin'izao a rodirodim-panafahana spesialy mirakla 2026 zao zay miaraka amin'ny fifazam-panahy kristiana. Eo ny mpa ny profeta fidy malala, eo ny pastera apôstôly ady, eo reo mpametra tanina, reo mpiara-miasa rehetra zay nomeny Jesosy hositra manokana ao anatin'ny ty resaka hoe fanafahana ity. Ka le rodirodim-panafahana miara-mintana ny mpanompon'Andriamanitra. De ino izy nareo vitiny le jamba iny lefa milamina iny tsy niverina jamba tsony izy atamintsika miteny zao. De ino ny zavatra anakiray faharoa, sabotsy lay croisade, sabotsy a vao maraina be an'iny sabotsy iny a de nisy ranabavy kely anakiroa zay a, izy moa tsy kely fa mbola tanora moa zareo fa efa niteraka ny anakiray de malemy ny zanany, malemy. Raha nahe nitoroteniko anao a de matetika hidiroko vavolombelona izy ty satria izy ty mfa mirakla ihany kole izy ty. De hitanareo le malemy lay le nitongotra mivokona makaty anatiny ohatran'izao de ity tapitongony ty ny mandeha. Io tapitongony io ny mandeha. De inona ny zavatra natao tamin'izany ozy nareo? Nangataka vavaka izy vao maraina. Anay ozy tsy anay ozy ivavaka zay androany a fa sao de tsy mahazo ho fametrahan-tanana aminareo zay de alohanay namonjy ity an-trano aloha androany vao maraina be. Sabotsy maraina an'iny croisade iny nametrahany pastera apôstôly tanana ane iolo io tamin'izany fotoana zany. De iny andro ny sabotsy nametrahana tanana iny aloha mbola tsy ny zavatra nitranga fa ny zavatra nagaga sy natalanjona mapisoladiny iny miverina izy mianaka reo a miverina amilohany ny tongotry le zazy, miverina amilohany ny tongotry le zazy. Oreo olona fakakanja iny sabotsy lay nanaovana delivrance sy fametrahan-tanana nataon'ny apôstôly teo iny tsy nisy nininona nitranga fa pitsony izy zany hoe tao anatin'ny alina tao zany Andriamanitra ny asa. Nivadika ny tongony ity zazy ty niverina amitao normaly ohatra nenin'olona rehetra. Aleloia. Fakakana ne zany reo.

0: Na cruz zay no ngamba ny resahako satria tena tiako voaraintsika mihitsy hoe ilay jesosy kristy zay toriko aminao de mpanafaka, ilay jesosy kristy zay ambarako aminao de manao fagagana. Masanareo izy manao fagagana etsy amin'ny tanàna masina ambatovory ety moa zao no miantso anao ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny 7 sasa maraina ny fotoana eo ambatovory ety moa amin'ny sabotsy rodirodim-panapahana 2026 spécial miracle 2026 miaraka amin'i jesosy kristy io tsy maintsy afaka ianao. Ary ny faharoa de zao ty ihany koa zany tsy azoko adinoana satria amin'ny sabotsy koa ty rehefa vita ny rodirodim-panapahana zay natao tany ambatolany roty iny de ary andrem-boasary ndray no mifamitaona atsika. Andrem-boasary, andrem-boasary moa ny toerana misy ny fifoazam-panahy kristianina andrem-boasary de eo ampita ny tetezana, zany hoe rehefa midina avy atiny ianao zany de midina iry ambany iry ny tetezana avy ity fianaratso zany de rehefa mamempita ny tetezana iny a de iry ampita ny tetezana tonga de misy ohatra ny trano lavalava zay a de eo ny fifoazam-panahy kristianina. Efa nisy an'ireo mpanompon'andriamanitra moa ny zara fanasana tany amin'iny toerana iny a ary nisy ihany koa petadrindrina na hoe afisazy zay napetaky ireo a mpanompon'andriamanitra evangelista ireo tany de ianao zay nandray ny fanasana, ianao zay mahita ny afisazy any amin'ny partina andrem-boasary sy ny rehetrarehetra any a de asainay ianao ho avy, mety hoe mananolana ianao, misy ady, misy areta, misy zavatra mahazo anao a, mila vavaka, tongava mivavaka, tongava mivavaka fa tena fotoanan' jesosy eny zao re olona, fotoana fanafahany zao, fotoanan'andriamanitra zao, fotoanany fanahy masiny zao. Anjaranao ny manapa-kevitra hoe ho avy ianao ka andeha aloha ratsika vetivety ty fanentanana manomboka amin'ny 7 sasany maraina le any andrem-boasary a amin'ny 7 sasany maraina ndray amin'ny sabotsy ho avy zao de zay moa ny toerana efa ndresako anao ambo ampita ny tetezana andrem-boasary no misy ny fifoazam-panahy kristianina anatanterahantsika zany hoe rodirodo amin'ny mpanafahana spécial miracle 2026 zany zay nisy fandaloha ratsy vetivety fanentanana momba ny rodirodom-panafahana manerana ny fifoazam-panahy kristianina ity ndaoany.
1: Rodirodo mpanafahana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivransa fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tanabolo ozina avy any am'razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asabotsoavy zao amin'ny 7 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asabotsoavy zao amin'ny 7 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady vory atsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32
0: eny azy zay lay fanentanana, zay le fanentanana azadino a fa mbola atao anatin'ilay hoe rodirodo mpanafahana 2026 tsika spécial miracle 2026 ombana hery mifanay masina io satria tamin'ny pentecoste ange tsika no nandray ny afi ny fanay masina sy ny batisa ny fanay masina de mbola nitoy indray le hoe fandraisana fahefana le fametraha tanana nataon'ny apôstôly tamintsika menakaby iny fandraisana fahefana hoentina manao asan'andriamanitra de mandeha tsika zao mitorokila zany tsara manao ny rodirodim-panafahana mitoy ny tantara mitoy ny asa mitoy ny fiazakazana mitoy ny mirakila mitoy ny famonjena mitoy ny fanafahana ao anatin'izany rehetra zany a manana anjara amin'io ianao, manana anjara amin'io ianao satria ianao mety hoe marary ianao zay e tsy misalasala mihitsy satria hoe resaka fanafahana ly izy a de ny olona mila fanafahana tena manentana anao hoe tongava tongava mivavaka fa ti anao jesosy. Amaky tenin'andriamanitra anakiray tsika vetivety aloha ato amin'ny bokyn'ny Matio toko fa folo, Matio toko fa folo a

0: tevakitsika iry amin'ny andininy fa valo, andininy fa fito sy fahavalo tsy maniny. Matio toko fafolo dia ny andininy fa fito sy ny fahavalo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao ary vakina avy hatrany ary. Matio toko fafolo andininy fa fito sy ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Zao vaky ny teny. Ary raha mandeha nareo dia mitory hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoaho ny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa mameza maimaim-poana. Io zany a isorontsika an'i Jesosy zany teny zany. Zao ny zavatra tsoriko aminareo a. Zavatra anakiroa no resahany eo. Ny anankiray voalohany de hoe resaka fitorinany fanjakan'ny lanitra, fitorinany fanjakan'ny lanitra, hoe rehefa mandeha nareo de mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary io tokoa moa raha tsintsika teny fohy a atao anatin'izao rodorodom-panafahana zao de tena maro ny tokantrano zay mila ampahafantarina, maro ny olona zay mila ampahafantarina hoe efa akaiky ho fanjakan'ny lanitra. Satria raha mandinika soratra masina tsika, raha mandinika baiboly tsika, raha mandinika na baibolina na baibolinina, satria ny baiboly moa amin'izao fotoana hoe be dehibe ny baiboly. Ary ho antsika fivavahana kristianina moa aloha hatreto a de le baibolina FJKM le efa taloloha ireny no ampiasaintsika, mbola tsy nasipanytsiny. Fa am'izao ny baiboly efa maro, misy an'izany hoe baiboly nasipanytsiny, misy hoe dikateny ombona na hoe DM, misy hoe baiboly ny fiangonana maro samihafa samy manany azy, ary misy fahasany hafana za reo baiboly reo ndraindray. Misy teny miova ka rehefa miova ny teny indrindrindra ny teny malagasy de miova hatramin'ny heviny. De eo indrindra le na baibolina na baibolina de zay eto miteny amintsika androany hoe miresaka momba ny fanjaka ny lanitra ary efa akaiky. Raha reo karazana famantarana maro samihafa sy ny tenen'i Jesosy eo anatin'ny baibola efa presque miseho daholo, efa presque miseho daholo mihitsy a ny karazany evenement na karazana tranganjavatra na resaka ataontsika hoe loza resa karazany hoe loza voajanahary reny. De efa maro resaka orohorontany, resaka vandrabe, resaka ady politika, ady ny firenena samy firenena, ady na fanjakana samy fanjakana, karazana krotento ambonin'ny tany reo. Ireo no manamarina fa efa akaiky Jesosy a ho avy, efa akaiky. Ary samy indrindra no mampatonga anay tsy mitsahatra fa mitory filazany tsara mandrakariva, milaza amin'ny olona fa tianao Jesosy ary te hamonjy ianao Jesosy. Mila mibebaka ianao, mila manatona an' Jesosy ianao, mila miova, mila miala amin'ny fahotana, mila miala amin'ny fanompotsampy, mila miala amin'ireo karazan-javatra maro samihafa zay tsy araka ny sikapon'Andriamanitra. Mila mandeha amin'ny lalana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mila amin'i Jesosy ny fiainanao, mila amin'i Jesosy ianao anompo an'Andriamanitra anaradian'i Jesosy Kristy. Mila miova mihitsy. Marina samy manana ny fiainany olona. Ny sasany mety hoe samy manana sarangam-piainany, ny sasany mety ambonimbony, ny sasany ambanimbany, ny sasany mety hoe manan-karena, ny sasany mety mahantra, ny sasany mety hoe mitrongo vahoma, ny sasany mety hoe migalabina amin'ny arena ananany taolo ny zavatra rehetra ninininy. Fa zao noho izy, mila mandray an'i Jesosy ianao, mila mandray an'i Jesosy ianao mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mba hanananao fanantenana ny voamonjen'Andriamanitra anao a rehefa tonga tokoa zany hoe Jesosy Kristy any amin'ny raha olanitra hitsaran'ny olona rehetra. Mila mibebaka, mila mandray an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ianao na iza na iza dia ianao mihitsy, io ianao miaino androany io a raiso Jesosy ho tomponao. Fa fotoanan'i Jesosy aminao zao anavariny. Jesosy ange tsy manakina anao amin'ny filadiavam-bolanao, Jesosy tsy manakina anao amin'izay fiainanao, Jesosy tsy manakina anao amin'ny fahaizanao, Jesosy tsy mitady vola aminao. Fa andeha ianao tia ny Jesosy hovonjena, tsy ny volanao ny ilain'i Jesosy. Jesosy tsy mila volanao zany. ny fanahinao ny ilaina mba hovonjena. Azonao tsara ve zany zavatra resako zany? Fandroanytsika ato anatin'ity programma hoe rodirodim-panafahany ity dia mifanindran-dalana amin'ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra ny zavatra tenenin'i Jesosy eto. Mifanindran-dalana satria ho Jesosy hoe raha mandeha nareo dia mitori hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra, dia miaraka amin'iny eo dia hoe sitrahana ozy ny marary. Zany hoe ny apôstôly no nyresahany an'io afatra io, afatra lehibe ho an'ny apôstôly ny izy io e. Hoe ry apôstôly eo, rehefa mandeha nareo dia mitori hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra e. Afatra lehibe avy amin'andriamanitra zany. Fa rehefa mandeha any ianao mitory an'io a, sitrano zay marary any, atsanganony maty, diovy ny boka, roai ny devoly, avoai ny temonio izy. De isika zany raha ohatra ka mandinika an'ilay alsika hoe fiainana ny ainan'ireo apôstôly tamin'ny andron'ry Paoly apôstôly, tamin'ny andron'ry Petera apôstôly, na hoe imasin-da Piera, na hoe tamin'ny andron'ry ry Andrea, maro ry Filipo, ry Ananiasa, maro ireo apôstôly tamin'ny andron'ireo rahalahy ray aman-drenireo zany zay mpitory filazantsara apôstôly Jesosy Kristy. De mahita mirakila be dehibe anao nataona, etsaka tena betsaka ary tsy voatanisa ary ny sasany, fa nisy mirakila, nisy fanafahana. Satria Jesosy Kristy de zay miafatrany reo mitory filazantsara ozy a, sitranony marary, diovy ny boka, avay ny demonia, tsangano ny maty. Ary raha mijery, raha mijery ny fiainatsika am'izao vaninandro io zany a, am'izao vanimotoana zao, ohatra hoe ny resaka afilazantsara zay toritsika eto amin'ity fivazam-panahy kristiany ity, zany amin'ny teninareo fa maro ny olona sitrana, sitrana amin'ny alalan'ny vavaka zay atao rotorotom-panafahana, sitrana ny olona. De tselaka misy nambomaa zao mbola tsela nandreny marenina ianao mieritreritra hoe moramora zany zavatra marenina maheno zany, ohatrany hoe naheno marenina nefa tao anaty tsena, teo amin'ny tribunina anaty tsena no nanaovana n'ilay croisady rodirodim-panafahana tetelaka misy nambomaa. Fa nametra tanana teo ny apôstôly aja naheno ny marenina. Akory re zany, entana am'izany any Jesosy rery any voninahitra e, satria zay le teniny hoe sitrano marary, sitrano ozy ny marary, sitrana tokoa ny marary. Ety amin'ny tanàna masina ambatovory etsimo etsy io a, de misy an'le rangahy anankiray zay a, zareo moa avy any tsimotsimo any ny parti misy azy, tsy tadidiko tsara le toerana, fa io zany de tenina mihetsika tension enjany io, tension resaka tension, ary ny fony a tenina ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina, ohatra ny reny hoe ho tapitra ny aina ao anatin'le fetsehana retiny. Fa nyony zay tsy izy, satria izy moa tonga aty a de misy fotoana izy lasandray miverina mody any an-tanànany a, de misy fotoana izy tonga indray a atao anatin' zao andro ny rotorotom-panafahana zao salama tsara zany. Nanahoana ianao raha tena salama tsara dada ozy? Efa taloha izy miaraka mivadiny rehefa mandeha mivavaka aty, mandeha andavanandro fa rehefa sabotsy moa ny andro ro miaraka reo, de misy mitondra tiako tenainy hoe misy olona mitondra azy. Am'izao izy efa tsy hoentin'olona tsony fa efa mandeha irery izy tegnany, izy tenany de efa mahatonga azy hompiangona, tsisy problema, satria sitrana soma tsara fanafahana, rodorodo mpanafahana zay. Azonareo tsara ve ny fipetraka zany zavatra resako nareo zany? Ianao io koa ny ry olona mety mitovitovy am'izany angamba ny zava-misy eo amin'ny fiainanao hoe tratrana karazana tension, na tsaiko hoe miakatra be ve sa midina be ve sa ahoana, satria izy ireo moako misy hoe miakatra tension, midina tension, ozy izy ny fomba fitenenany olona re miakamidina ny tosotra. Misy olona ny tonga de tsafitra tampoka, tonga de tsy matsiaro tena mihitsy tratra ny tansio io. Io koa ne tena misy nay sasany tonga de nila ny aray manontolo io, tonga de malemy tampoka, mivilana ny vava sy ny retrety. Tena zay to miteny aminareo hoe vitan'ny Jesosy ny manafaka anao. Rodirody mpanafana. Vitan'ny Jesosy. Iaraka teny hoe tsy tany marary. Tsy ny fanjakan'ny lanitra ihany zany no amenanao fa ho sitranina koa ny aretinao. Jesosy Kristy ny miasa amin'izany. Zay le izy. Jesosy ny miasa. Ka andeha ho angatantsika ao amin'ny teknisianinao ny fanentanana kely mikasika ny rodirodim-panafana 2026 spécial miracle 2026 manerana ny fivavahana kristianina iny. Azadino a mba hitsindrimbosary a manomboka amin'ny fivosasa maraina amin'ny sabotsy eo ampitany tetezina ny rimbosary no misy ny toerina amin'ny sabotsy manentana sy manasanao any mivarotriny aho tongava fa fanafahana anjaranao zao anjaranao zao ny fanafahana zay le izy ka andao raha tika vetivety ny fanentananareo
1: Rodirody mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana tonotroso fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tana polo ozina fiany amin'ny razambe ozina fi amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady vory atsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32
0: iasorotsika ny teknisiana natao anatin'iny fanentanana iny a makasitraka indrindra fa eto a dia misy zavatra tiako azavaina kely ndray ity tiako azavaina kely ity a zavatra anakiroa izy reto amin'ny resaka fanafana satria rodirodim-panafanatsika zao eto misy hoe sitrany marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy demonia lay zavatra anakiroa reto no resako le hoe fanadiovana ny abokany le boka zany sy ny fandroahana demonia de aloha ngamba le fandroahana demonia ny resantsika voalohany de zao an za tena miteny aminareo an fa ilaina tena ilain'ny fiainana le hoe atao délivrance averiko an tena ilain'ny fiainana tena ilain'ny fiainana le hoe atao délivrance ny olona rehetra tsy akanavaka ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy ny teneniko am'izan ilainao ny délivrance mety misy olona manko alerzika an'zany terme zany aza indray le délivrance ka tsy maninona fa resahako foana satria io le hoe avoain'ny demonia zany hoe atao délivrance ny olona raha dika tsotra zany le tenin'andriamanitra de zay mihitsy izy hoe ataovy délivrance ny olona raha mandeha nareo de mitiry hoe mambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra de ataovy délivrance ny olona zay zany le izy fa nahoana moa no atao délivrance aza atao délivrance ny olona aza atao délivrance ny tanàna aza atao délivrance ny tsena azo atao délivrance ny grande ville azo atao délivrance ny firenena azo atao délivrance n'iza n'iza naiza naiza ilain'io ny tena ilaina ary io a anisan'ny alohatsika hoe vavaka anankiray lehibe matanjaka sy mahery vavaka mahery vaika andravana ny asan'ny devoly le resaka hoe délivrance zany hoe miteny hoe mampalahelo ane ny olona afatotro satana zany ofaritry ny devoly ny fidiram-bola de lasa tsy misokatra mihitsy ny fiainana ofaritry ny devoly ny tokantrano de mikirotana ambony ambany ofaritry ny devoly ny saina de lasa olona tondrina tsy mahay raha eny foana tsy mba mivelatra tsy mba miaka ohatrany hoe tsy mba manana espoira na hoe ho tafita mihitsy le fa tafitana zany voafaritry ny devoly ny fianakaviana de lasa misy karazana tosika hoe ozony lefa ndresako tamin'ny farana izy zay ohatra hoe ozona fahamombana ohatra de misy olona tsy miteraka, io va misy tsy miteraka hatrany isaky ny taranakanana, de misy de va tsy miteraka raha ngeny a, misy be a iny moa neny tongoko tsy miteraka, ohatrany tsy miteraka zany, de hitanareo ve izy de inona no atao amin'iny? Délivrance no atao. Misy olona tratrina karazana retina mihetsika isam-bolana, mihetsika isam-bolana, isaky ny feny volana, isaky ny raba volana, isaky ny tsinam-bolana, isaky ny miakatra ny volana, zany rehetrarehetra zany zany zavatra miseho tsy mitrango amin'ny fiainan'ny olona. De misy olona zany de efa tena ohatrany hoe ma ory ny fiainany rehefa tonga ny tsinam-bolana de efa ory ny ray, rehefa tonga ny feny volana de efa ory koa. De ahoana zany? Inona ny zavatra ilaina? Délivrance. Mila délivrance. Zay le izy. Misy tsy mahatazom-bola, tsy mahatazom-bola, tsy mahavoatahiry fa na de manana ny karama isam-bolana eo ary izy de tsy mety miova ny fiainana, tsy mety misonitra ny fiainana, zay tonga lany, zay tonga lany, tahaka ny feon-dakilosy, tonga lany, tonga lany, tonga lany, tsy mety miainga, tsy mety miainga mihitsy. Mila ino? Mila délivrance raha tratran'izany ianao e. De mety anontany ianao hoe mety ho afaka tokoa ve raha ohatra ka hoe délivrance ve mety misy fitraikina any amin'ny tonga lany ve zany délivrance zany? Eny tompoko, misy fitraikany any io, fanafahana, vavaka fanafahana lehibe ombana hery ny fanemasina ny délivrance. Ary afaka miditra mitsehtra any amin'ny zavatra faran'izay lalina indrindra, le zavatra faran'izay lalina indrindra, délivrance. Adinareo nga le nitantarako an'le teto le olona le tereniko anareo hoe maro ny ao an-tokantranony ao ny vehivavy de tsy manambady fa de ao de tsy ny rehetrarehetra, de rehefa nanatona ny fifazam-pana kristiany reo rehefa nandray toroteny ohatran'izao amin'ny tele zao amin'ny radio zao, de ino izy anao natao délivrance fa nirivadribaka ny devoly io tamin'izany. Fa rehefa vita ny délivrance nyretoloreto a nahazo vady ry vehivavy reo, saika nitsatoko atao zany reo tatra ny fanana tsatoko e. Ary zavatra nankiray nagaga de nijorovavolombelona reo olonreo hoe isan'andro ondry zareo mandeha eo an-tokotaniny eo tsy mahita ninininika, fa rehefa tao anatin'le fotoana zay nampafana vay an'ilay délivrance natao tamin'zareo, nisy tafotoana ny ray tamin'ireo teo tokoana ambaravarina zany, de tafotoana le hitanareo renyle mandaka zavatra reny, tafotoany azonareo e zany tafotoana mandaka zavatra ny tongotra, de iny le nandaka zavatra iny a de niendaka le zavatra voadaka, niendaka. Ary eva niendaka le zavatra voadaka de gaka le olona fa trobaka ny tao, lavaka ny teo. De efa ahoana lavaka olona de aleo sokirina, rehefa sokirina ilavaka io a ka ilavaka tsy mba kely fa lavaka lehibe omby ohatrany kitapo kely anankiray, kitapo kely feno ody ny tao, feno fanafody, feno ody ny tao, kitapo kely. Afaka moa reo mpianakavy reo satria Jesosy zany tena zavatra efa miafina any am'izay tena tsita hatramin'izay hatramin'izay tsisy ninina, fa rehefa raikitra mivavaka sy ny délivrance ny poitra ny asan'ny devoly a rava ny famosaviana, rava ny falany famosaviana, ny aody rasy ny fenipenina tany ambany tokoana ambaravarana any a ny ala tao. Nahazo vady reo vehivavy reo, nahazo zanaka reo vehivavy reo, nahazo tokantrano reo, nefa zay mihitsy ny blocage teo amin'ny fiainana hoe tsatoka tsato-bady. Hitanareo zay le fetraikan'le délivrance, satria mety manontany manko ianao meno hoe tena misy fetraikany tokoa ve le délivrance? Tena misy fetraikany amin'ny fiainana tompo. Ohatranah zao zao a, ohatranah zao tena zany mihitsy ny fahazarako, ary tsy zah ihany moa fa na miakonako ihany koa de misatra an'izay hoe raha vao misy zavatra miseho a de mifavavaka zay de manao délivrance, atao délivrance, tsy olanao mihitsy zay le izy. Ohatra zao tontoko hoe mianatra ohatra ny zanaka de mahatsapa le zaza hoe mitaraina aminay mivady zany, eo zaho any ampianarana ohatrany tsy mifantoko zany, Fa tsy mety tena mahazo tsara ny lesona azavain'ny mpampianatra. Kaka mihitsy hoe efa maninona ary. De tonga de katroka any mivady mbanao deliverance ny zanaka. Ao ametrana tanana, ao atao deliverance. De mitory vavombelo le zaza rehefa orina hoe ah, hatramin'ny anaovana deliverance iny a, nahazo lesona tsara amin'izay ary tany ampianara. Dininareo tao ndray andro nisy fidinoma vavombelona ohatran'izao, alohany amaramparana antsika ny fandarana. Tovolahy anankiray mpianatra ny oniversite, efa nao sauté annonce izy nentiny ray aman-dreniny a tao am-piangonana teo amin'ny tanàna Masina Ambatovory antsimo teo zay. De ty lehilahy ty ony zany rehefa miatrika olona ohatrany ireny de tsy mahateny io vavany iny, tsy mahateny. Tonga de tsy mahateny ninininy. Efa avany telo ny zany izy niatrika sote anany sy le tany. Voalohany tsy oaroatra tsinitsy ny teny ty ny volana. Miandry ery zany le kadrera, le encadrera anazy miandry ery anany ery a alefaso amizay. De eo tonga de eo, tonga de tapina mivava, tsy miteny, tsy mivolana, tsy mahavitina de miala maina fotsiny. De modiny ray ny tapina ndray ny aminy. De farany moro zareo na olona avy any hosy io, avy any hosy ny fiaviany de olo zay. Tonga teo amin'ny tanàna Masina teo amizay le reniny izy mianaka ny hoe ty zanako ty de ohatran'izao ny mahazo azy pastera mba mila vavaka mba rarotinay zao a. Tamizay ndray a tsy rodirodim-panafana lay programma fa mitsakana ary vehivavy mahery, tadidiko tsara iny, tadidiko tsara iny programma iny. Lehilahy io zany nyteny aminao fa natao deliverance amin'ny anaran'i Jesosy ny saina. Tany any amin'ny saina manko no domine ny satana am'izay zavatra ay, lasa tsy mahavoreninina ny saina. Amin'ny anaran'i Jesosy novana ny deliverance, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na mamatitra ny sainy ty lehilahy ty, fa na mamatitra ny vavany roanay amin'ny anaran'i Jesosy. Nametra tanana ndray ny pastera apôstôly tamin'iny. Fa zany miteny aminareo, tsy tadidiko na alatsinainy manaraka an'iny na talata ny sote anonsiny a, fa ny sosa ny teny frantsay tsisy ny akanakina na de kely akory azy. Hitanao mihitsy hoe fanaratsina marika azy tena, sady fa na manala baraka enao hoe fa manasa olona hoe anao sote anonsy any de avy eo tsy miteny tsy mivolana le rahalahy tonga ry aloha ariva mianahana fotsiny de ravamaina. Efa fanoteriny amizay nanao deliverance amizay, fa ny sosa amizay ny vavany tsisy fantsy virikina tonga de tena nety niverina teny amin'ny tanàna Masina moa zareo faly nisaotra an'Andriamanitra, nisaotra ny pastera apôstôly a, nisaotra ny fiangonana, nisaotra ny mpitondram-bavaka rehetra. Aleloia. Matadidy an'izany zao tsika raha ohatra hoe mpino amin'ny fifandram-panahy kristianina ianao zao efa somary elaela de matadidy hoe tena nisy an'izay tokoa teo. Ka izay le izy, zay le famoahana devoly izy zay, miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy tonga de miala io. Satria zany anaran'i Jesosy zany ko fahefana mahery vaika, fahefana mahery vaika. Rehefa nadiovana boky moa horesantsika amin'ny andro manaraka angamba iny, satria efa tapitra ndray ny fotoana antsika aloha zao, tapitra ny fotoana, tsy manana minitra tsintsika io de efa aloha hivavaka. Ameko anao vetivety numéro telefona, ameko anao raha mila fanafahana mihitsy ianao hoe tongava ianao mififandram-panahy kristianina rodirodim-panafahana 2026 a spécial miracle 2026 anavaka anao Jesosy. Tongava raha eo amin'ny tanàna Masina manomboka amin'ny sivy sasany maraina fotoana, vavaka lehibe ombana herin'Andriamanitra, ao fametratanana ihany koa raha ilainy zany, isy deliverance ao anatiny io fanapahana. Zay ny fandeny ka soratsika ny tompo moa zany rehetra zany aza dino fa iry Andrimbosary a eo ampitany tetezina rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 a Andrimbosary amin'ny sabotsy koa io, amin'ny sabotsy manomboka amin'ny sivy sasany a Andrimbosary. Efa any moa ny fanentanana, efa any koa ny ino ny afisady a ny invitation a dia mirary soa hoe tongava mandray ny anjaranao. Alô io omeko anao vetivety numéro telefona 034 80 212 59, 034 80 212 59, ary ny Airtel 033 81 025 18 0 33 81 0 25 18. Reo ny numéro tsika mpifoazam-panahy kristiany reo mia mandeha foany reo numéro reo a, azonao tsona trany a, voarainay ianao. Reo ivavaka tsika isaotra amin'i Jesosy. Isaotra anao zay Jesosy Kristy tompo, satria tanteraka teto indray ny fotoana androany, mino aho tompo fa zay rehetra nandrehany zany afatra ho zany a, dia azo hery anana fanantenana fa ho mpandresy ary andray fanapahana. Da io ary Jesosy ireo rehetra ny haino mba ho voninahitra ao a, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, zay ny fotoana tika teto androany a, samy ho tahin'Andriamanitra indray aloha teto amin'ny fanolorana moa ny profety Idy Malala, zay mbola manome fotoananao amin'ny malaraka ohatran'izao indray eto amin'ity onjapeo tia veloma tompo.
1: Rodrodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka
2: tombola fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
3: amin'ny enora
0: irambolanao
1: arahana delivransa fanafahana amin'ny fatorana tonoposo fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botso avy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atianao Jesosy bisy 32.

Mahery efatra minitra ny amin'ny an'ny ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay a manatra ny fiarabana tompokilasy tompokovavy enikajy libertos na tontombalva mamomandry anao a eto amin'ny 103 FM 103 jetem amin'ity alakamisy fa dimy amby roapolo a ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo arapaina aloha a nahazo a nytia dimy amby roapolo jona tia ny voalohateny de isaorana ilay avy zanahary atapondona no mety tombonandro ho antsika rehetra vita soa ny alina lavalava iny alina iny ankasitrana feninareo a ny aradia tamiko tao anatin'iny fandarana ny émission pour les malades iny de miaraba nyvoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsy moatsinana ny nosy miaraba ihany koa nyvoaka malagasy rehetra manerana any madagasikara miaraba reo namako any ampitandranomasina ny safidy ny aradia miaraka amin'ny ekipa ny radio televisionna sofia raisinao amin'ny fréquence 103 megahertz mahafinaritra tsara ty androany ity averintsika amin'andriamanitra foana mihitsy hoe raha tsy izy tsy tafafotsika de ho azy rery any ndera sy ny laza amin'ny voninahitra misaotra tompo a amin'ny fanomezanao tombonandro hoe nitahinao a nandritry ny ny alina ka nazoana zao maray mbavao zao lamozika fiderano anao nyboako azy atolotry ny tafitra ny lanitra atolotra ho an'zareo an-danitra ao a mitatana antsika mivimbina antsika miaro antsika ary mamotipotika sy manorotoro ny fahavalontsika andaoranga homena mozika aloha ny tafitra ny lanitra aorinan'izay dia andray tenin'andriamanitra fo itsika dia tonga dia iredinao anatin'ny ambiance matinalina antsika ambiance tonga dia mampifo maraina mihitsy a na mbola matory ianao dia ampanaoviko zomba eo amparafara ianao oke balba daoary

Efa manomboka maromaro ihany koa ro namantsika tafiditra amin'izao a. Laha mizika fiderana zany atolotry ny tafika an-danitra ao tsara daholo ve nareo an-danitra ao a. Avy any amin'ny limia tahinjana ary akory balbiny sho arabaina tratry ny 25 juin la rijos pigne fa elako ny tsitako na giako remonia ny hong kong salamanareo any soasoa tsy manao a salut broz pigne.

Alefantsika aloha ny fiderana dia andray teny kely tsika tonga dia hiditra ao anaty ambiance tsika. Miarabany ti sorana fa nintsozo kokoa balbany ty Antananarivo. Ah, kokoa Yandry. Akory tonton Balba dia samy motsaty ny fety aby ary moa mampamangy amin'zareo sao ny rana sy ny any andrano vorovatso. Soziane Edouard, bonjour e, bonjour.

Andai tenin'Andriamanitra fotsika ho fatsipanam ty maraina ty miaraba ny tsiry vola Ratsimba ona balba bonjour ok misy tenin'Andriamanitra anankiray raisintsika any amin'ny Deuteronomie 33:11 zao le teny aho a Jehova ô na Yahvé ô ho sitraka aho ny asan'ny tanany ho kapohinao ny valàna zay tsangana iady aminy ary ataonao tsy afaka zay rehetra mankala azy tsara zany teny zany pouvoiran'ny moïse io na mosesy tenin'andriamanitra nomenany mosesy a nandravany mosesy an'izao tontolo zao a efatra arivo taona lasa zay nataony tamin'izany fotoana zany azy ny ataony koa androany tsaikeo inona ny asan'ny tananao inona ny fandrarana taonao teny fo fa tsara sady matsiro a jehova na Yahvé ô ho sitraka ao ny asan'ny tanany ho kapohinao ny valàna zay itsangana iady aminy ary ataonao tsy afaka zay rehetra mankala azy averiko farany a miaraba alohany malala fitiavany salama rabalba vita soan'ny aliny a tratry ny fetiny reo ao a fianara ao mangataka nira ho atolotra ho an'zareo a ao a ambala ambana za tia taninarivo manaraka radio sofia zao le teno a ny anay zao a ny asako de miresaka ambony micro de aingany mba ho afo mihitsy ny feo ako a andrehatra zavatra tsara ampitsangan'olona ankahery olona hanovany tantarany madagasikara ambony micro ok saika inona koa ny asan'ny tananao piketriketrika sa bizibiziny mpivarotra traka sa mpivarotra charbon mpivarobary sa mpivarodambo sampivarotra ny masaka composé sy kafe mandehandeha sa tsy haiko hoe inona ny asanao mpivarokena tsy haiko jehova na Yahvé ô ho sitraka ao ny asan'ny tanany ho kapohinao ny valàna zay itsangana iady aminy a voadaridariko daholo zany zay olona favalinao ary ataonao tsy afaka zay rehetra mankala azy isaky ny mankala ana ambony micro ty ianao de rodany ianao satria manao ny asan'ny goavana akaoko miservira azy manaraka ny asako mandra-patapitra zao tontolo zao de tsaika ohatr'izay koa ny ianao ho sitrak'andriamanitra ny asan'ny tananao ho kapohin'andriamanitra ny valàna zay itsangana iady aminao ary ataonaandriamanitra tsy afaka zay rehetra mankalanao de bonne journée renao de bonne chance de soa azo ny afinandriana daholo tsika mianakavy fefa manomboka an'io moa ny fety de atao ifetsika andao ary hira amin'izay tsika ok balna tsara ty androany ity bonne journée bonne chance bonne ambiance 103 fm 103 je t'aime ok balba miarabany sugel timote bonjour balba manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra mpanaraka ny page iandry a andrianatoandro amenina be balba manonona ny tsara indrindra ho any andry mpanjakana malagasy ao anatin'ny fanavaozana irindra soma tsara ny défile a fety pirenena malagasy miarabany reo tatsanamako any ambanivohatra miarabany manakaja ny begalona ny be voninahitra ny civil rehetrarehetra ray manontolo waoaoaoao bonne journée aly avao soare arao tsikitsika eo miany aloha zay vo maraina ianao a alaviry ny tabataba fa ny zavatra tsara indrindra de manonona zavatra tsara tsarako je suis fort capable imbatable tsy azo atao nininako tsisy masakana ny programan'andriamanitra amin'ny aleoko tahina manokana ianao e aiza le tsikitsika aloha e zay bonne journée bonne chance bonne ambiance zay indrayny anareo anyvelany ihany manaraka ny pagea de mirarosoa atsika rehetra avoaka ny fianaratsoa tonton balba zay mankalaza ny fety mandresy sa tsy mandresy balba mandresy tsara wow

izay lamozika anankiray zay tolotro ny vaza ao amin'ny bus ao a okairanga surprise anao zany etsiketsehako maraina ianao sava arao tsikitsika manisa telotsika de miara mitsikitsika daholany atokantrano ny anaty taxi ny buxi any ny any ambao amivohatra any ny any ampitany ranomasina any manisa telo de miara mitsikitsika isa roa telo

0: mandaura isorasana arina dia metrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny nora sy sasany.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Malagasy mifety! Asandrato feonao!
4: Tomtile fitony! Vonona fenareo!
5: Je!
6: Fitoana tsy mihitsy nandrasako lefitra davoataina!
5: Ha!
3: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa. Atramin'ny 30 jona, ataovy aingan'andre abonnementnao, de mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
7: Zale sy tena leo alera zoara tomo sy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra. Nefa mivolo zara raha afaka.
8: Ka ny an'ny lazao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
7: Finona ny ankoatran'izay e. Ny ahy nefa nahazatrako.
8: Raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo. Ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
9: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.

0: Manolotra ny araba indray tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao anokafantsika azy ny mahakasika ny fanamarina ny fetim-pirenena nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kermesy karakarain'ny volan-dahy izay tanterahana eo Ambatomena. Iarahana amin'ny Georgette Razafiramanga.
1: Kermesy karakarain'ny volan-dahy malagasy eo Ambatomena ahitana fampiratiana sy varotra. Ny kilalao samihafa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny alarobia 24 jona narahin'ny fomba amam-panao.
2: Tamin'ity taona ity dia niavaka ny fankalazantsika ny fetim-pirenena satria avy nanao ny diabe. Ny fahaleovantena iny tsika dia niroso tamin'ny fanokafana fomba ofisialy ny kermesy ny volohanydahy. Rehefa avy eo dia nisy ny famonoana omby izay fomba mahamalagasy antsika satria tena tsy maintsy miverina ifotony tsika zay zany vao tena afaka mitarika amin'ny fampandrosoana amin'ny ity firenentsika ity indrindraindrindra ny faritra misy atsika samy mahafantatra itsika fa ninoninona zavatra atao eto amin'ny tany ny Repoblika Madagasikara rajazana na ara-pifaliana na karatsiana dia misy hatrany ny volomba ho fangatahana zany tsodrano ahafahana manatontosa ajaka sy andavany an'izao asaramanitra irahantsika rehetra manatrika izao. Ny kôlizioma zany misokatra manomboka androany fahefatra ambyroapolo ny volana jiona. Misy fiaraha-miasa ny commune urbaine ny Fianakatsoa sy ny Orange Madagasikara izy io. Iantsoana atsika vahoaka rehetra eto Fianakatsoa eto amin'ny faritry Matsiatra ambony izay afaka miakatra na avy any ivelany arany fa eto zany tsika niara-mikorana manomboka androany misy artista maro avy eo, misy hetsika maro avy eo, eo ihany koa rapitso no izarana ny kopia ho an'ny fananana ara-panatanjahantena zay nitotsaintsika tao anatin'ny herinandro ny fankalazana ny 26 juin. Ny 25 dia mbola misy ihany koa fanentanana atsika rehetra hiaraka anao rehetra na avy any amin'ny fokontany tsirairay avy miaraka amin'ny animation ny faritra ny commune ary tarian'ny Orange Madagasikara dia

0: Miaraka maketo amin'ny collision matsika manao an'izay animation izay de eto no andefasana ny afomanga rahapitso arivo. Ny 26 ny 26 jona maraina moa de efa kalazana izay kalazana amin'ny alalan'ny matso filaharan'ireo kololinda de ny tolakandro a de mbola misy any afa kalazana misy gospel sy misy ritrakira maro a eto amin'ny collision ny fahinamboloijona tolakandro, zany hoe miaraka amin'ny faly a itsika rehetra ao anatin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovanteny zao a, dia aorian' zao tsika de miara-mietana amin'izay indray a hiaraka hiasa ampandroso a ny kommunina misy atsika tia ampandroso amin'ity faritra misy atsika ty.
1: Sokajin'olona maro noho ny farimbona tamin'ny fanatanterahana teto andrenivohitry Fianarantsoa ka notolorana ny fankazitrahana.
2: Raha mahafantatra atsika fa tamin'ity indray mitoraka ty de tena tsapa ny fiarahamientan'ny OMC zay tarihin'ny préfet sy ny chef de région ka de mirahina tanteraka amin'ny fikaragarana
3: nyfaolo
2: ny azo lazaina de magnentana atsika arak'izay firasakinany ao agnatin'ny fitondrana zay a mentanatsika hagnaraka amin'ny tsipriny fa mahampalaza sy afahafahatsika manao fety misitraka araka te ingia sefitezana de zay nozaraky kommuna mankasitraka sy magnentanatsika vaokany fianarantsoa anatanteraka ny fety amity fahena mbiany kolotaogna azonao fahaleovantena ity sy ny fety foroalda.
4: Fa hiampita amina vaovao hafa itsika mahakasika indrindra ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja. Lanonana famindram-pitantanana zay totosa omaly 23 volana jiona ny fametrahana ny tale paritry ny fandarana ny fonja eto Matsiatra ambony taorina ny didi mpanjakana nyvoaka ny 5 volana jiona teo nandritra ny fialakevitry minisitra nampiarina ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ity tale paritry ity. Ny tena fametrahana azy ara-pomba miaramila de mbola hanaraka fa ny eo amin'nylafi ny administration ny tanteraka omaly
5: totosa omaly 23 volana jiona ny lanonana famindram-pahefana teo anivin'ny fitalevaparitry ny fandarana ny fonja Matsiatra ambony. Fampiarana ny didi mpanjakana no raisina nandritra ny filakevitry ny minisitra ny 5 volana jiona zay manendry ny kolonel ratalata Jeanne d'Arc Marie Colette ho taleparitra vaovao ny solotoerana ny inspecteur Razanakoto Fanomezantsoa Danique. Nanamarika ny andro omaly ihany koa ny fametrahana galona ny mpandraran'ny fonja misa 8 mianada ny sonotra ho deuxième classe voankasitrahana ny ezaka sy fanoloratenan'izy ireo teo amin'ny asa. Nanome voninahitra ny fotoana ny sekretera jeneraly faritra Matsiatra ambony Andriamatoa Andriamiarisoa Hubert Marie Bruno ny solotena ny lehiben'ny faritra. Ny lanonana de natao teo ambany fitarihany tale jeneraly ny fandarana ny fonja Andriamatoa Rasamoelina Herinirina Roger. Fa hita teto ihany koa ny talemisahana ny mahaolona ireo voafonjy sy ny famerenana eny alivin'ny fianamonina ireo navita sazy na ny directeur de l'humanisation et de la détention et de la préparation à la réinsertion sociale Ramatoa Antrinosy Ranoro Manampisoa.
4: Fa nandritra ny fandraisana fitenenana tao anatin'ny famindram-pitantanana na ny famindram-pahefana dia makasika indrindra ny fandarana ny fonja de nambara ny taleparitra vaovao ireo vina samihafa zay ao anatin'ny paikady apetrany. Isan'izany ny makasika indrindra ny camp pénal ao Andonaka Akaramena zay voaresaka fa isan'ny tombony ho an'ny fonja eto Matsiatra ambony sy ny manodidina ny fisiny ka hoezahana ny haporoborobo sy ny hamelomana ity camp pénal ity.
5: Vina napetraky ny kolonel ratalata Jeanne d'Arc Marie Colette taleparitry ny fandarana ny fonja Matsiatra ambony vaovao niresaka fanajana ny maolona eny anivon'ny fonja niady amin'ny kolikoly sy ny fanatevenana sy fanohizana ny fiaramiasa amin'ireo mpiaramboninantoka ho fampandehanana ny fonja. Fa isany voaresaka ao anatin'ny vina ihany koa ny fitrandrahana ny kampenala ao Andonaka Akaramena zay isan'ny tombony ho an'ny fonja eto Matsiatra ambony sy ny manodidina azy ny fisiny.
6: Ny olana fotsiny am'izao moa de hoe ny somary vitsy ny voafonja any satria raha eo amin'ny hoe ataotsika am'izao ny voafonja eto akazondrano dia mitaly eo amin'ny 5.7 eo a de am'izao fotoana zao a voafonja 20 monja no misana an'le tany 50 hektara ny Andonaka de hita hoe kely de kely zany dia hoe zana zany hoe hapitombon'izay fa voafonja hoe miasa an'izay io moa misy lalàna amin'ny fe le famoana la voafonja fa tsy hoe zay ti andeha di andeha fa misy lalàna amin'ny fe le izy a dia io lalàna amin'ny fely io zany a no hoe hiaramidinika mahazahoana mampitombo a nisan'la voafonja miasa any an-dorana satria toerana malalaka tena tokony hamokatra be diabe mihitsy a io campenal any akaramena io ka de zay no anisany hoe
5: afatra inona fa voarain'ny tompona andraikitra satria akoatra ny tale generaly de teto ihany koa ny directeur de l'humanisation de la détention et de la préparation à la réinsertion sociale
6: iaraha malala koa moa zany fa somary teritery ihany ny fonja efianara koa nefa efa manana fotodrafitrasa lehibe eny volamena ny fonja eto amin'ny fitaliavam-paritra fa mbola maro zany ny pitsipitsy ny madinika mbola hatsana na sy apetraka fa azahoana tena manodina hahafahan'io fonja io mihodina ara-dalàna ka dia anisan'ny hoe zana zany a ny hiarahiasa amin'ny fiara-miombinatoka ihany indrindra moa ny fitondrana folibea mba hahafahana tena hoe afaka manodina tsara ny fonja eny volamena zany rehetra zany nefa dia tsy hotanteraka fa mila ny fiaraha-miasa avy aminareo tsirairay tombiko zao ary miandry ny tolo-tanana koa avy aminareo a ny partenaria isan-karazany a dia andrasana amin'izany tanjona napetraka izany
5: raha efa manodidina ny 700 nisan'ny voafonja ao amin'ny fonja akazondrano raha ny tarehimarika azo omaly dia efa ao anatin'ny politika ny fandarana ny fonja ny fanalana izany vesatra izany na ny ola ny surpopulation carcérale isan'ny andrasana amahan'ny olana ny fisin'ny fonja eny volamena distrika lalangina
4: ny anoizantsika ny vaovao dia ny tatitra vokatry ny fitiliana makasika ny fivoaran'ny valinaretina impoxa ny vokatra ny fitiliana ny telo ambiroapolo ny volana jiona taterina amity efatra ambiroapolo ny volana jiona ity zay rahana amin'ny professeur cocher dia volana cocher mpitondra teny ny cuspa national
7: miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoarany aretina impoxa eto madagasikara omaly 3 enambiroapolo sy roa arivo nahitana tranga vaovao 20 ka 80 tamin'ireo no voamarina ary nitsinjara toy izao antsiranona voalohany 4 andapa 4 Antananarivo renivohitra 3 Voemara 3 ary Manjakandriana 2 raha jerentsika izany a ny fitambarany tato anatin'ny 4 herinandro dia ny mitarana lohanana voalohany dia to mbola Toamasina voalohany zany nahitana tranga vaovao maro manaraka azy a dia nahitana ny antsiranana voalohany manaraka Antananarivo renivohitra dia Taolagnaro sy Sambava atreto a dia mandritra an'izay 4 herinandro izay dia mbola distrika 50 no misy tranga voamarina ny impox ary omaly 3 jona 60 sy roa arivo dia nahitana olona sitrana 50 ka afaka nivoaka ny tobasalamana tsy nisy ny ainana foy raha atambatsika zany ny isan'ny trangany impox hatramin'ny nandohan'ny valanaretina teto Madagasikara dia nahitana tranga 7 sy 3 arivo ary ny 50 sy 3 sy roa arivo amin'ireo dia voamarina misy koa ny olona 150 sy 100 sy arivo izay sitrana ka afaka nivoaka ny tobasalamana 150 ny isan'ny ainana foy eto izahay a alohan'ny fetin'ny asaramanitra dia mampatsiahtsika fa maro no mety ho fitangorongoronantsika mbola mamerina ihany fa ny impoxa indraindray tsy fantatritsika fa ilay mibotsina marary amin'ilay olana anatin'ny akanjony ihany fa aleo ajaina foana rehefa eny ankalamanjana ilay elanelana ray metatra dia izahana koa ny manasa tanana amin'ny rano madio savony matetika raha tsy afaka mahita an'la rano moa izany a dia azo atao ny mampiasa ny gel disinfectant na solution hydroalcoolique. Raha ohatra koa ka misy olona hoe fitiny andro de fa tsy fantatra akory le olona na marary, dia alofadiana ny fifaminina sy ny fifanoroana. Ary raha ohatra ianao ka misy soritra retina ohatra hoe misy mipontsina manaintaina, mararin-doha, misy atody tarimo, manavy, mararirary ny lamosina, reraka, dia aleo a manalavitra ny olona fa manentana mba andehanantsika any amin'ny tompahasalamana, satria azo sitranina ny apox fa raha taritsika de mety hiafara any amin'ny fahafatesana. Toy izany koa ireo olona izay marefo toy ny vehivavy bevoka, ny zazakely a, ny olona efa lehibe, ny olona taizana retina toy ny diabetika, marary fo, ary indrindra ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH, dia anisany mety ho tratra ny fahafatesana rehefa tonga ny aretina mpox, ka entanintsika rehetra mba hanaja an'izay fisoroana izay.
4: Ny manaraka ny tompona andraikitra, alohan'ny manaraka ny tompona andraikitra dia iresaka mahakasika fizahantany isika. Ny mahakasika ny fizahantany dia mbola isan'ny ako ny salon regional de tourisme et de l'artisanat ihany fampafantarana ny maha zava-dehibe ny fisian'ny toeram-pizahantany ny zavalan'ny zavaboarina andringitra. Mampafantatra izany indrindra ny tompona andraikitra satria isan'ny tombony ho an'ity faritra misy antsika ny fisian'ny valan'ny zavaboary ao andringitra. Georgety Razafatra Manga.
1: Ny valan'ny zavaboarina andringitra toeram-pizahantany mahasarika vahiny sy malagasy ao amin'ny ilany atsimo atsinana ny distrika Analavao manana tolotra samihafa fanararaotra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao araka ny fanazavany ny teknisianna.
8: Ny ao anatiny misy circuit anakidimy izao fotoana zao aloha, de misy ny atao hoe circuit asaramanitra, de anisany zay misy an'ny tantara ny riandahy sy riavavy, de ao ihany koa le pingobina circuit imarivo lanitra zay misy ny sommet deuxième sommet ny Madagasikara accessible eto Madagasikara zany, de misy ihany koa ny circuit Sahavato zay tena misy paysage mahafinaritra, de misy ny circuit Diavolana zay paysage ihany koa no anatiny ao fa rehefa tonga amin'ny toerana ao de ohatrany hoe egny amin'ny volana isika fa sy eto tany zany, de zay nanaovanazy hoe circuit Diavolana. De ankoatran'izay ny circuit Imaiso zay manisy ny ala fa mitovy amin'ny ala faritra Sinarana zay misy karazany bebe maro isan-karazany.
1: Ahitana toeram-pandraisana sahazany rehetra fa misy fandraisana anjara na sarany ho an'ny sokajin'olona.
4: Ny manaitany tompony andraikitra hoetineto androany dia ny olany ambotaiazy na ny fitohanana ny fiarakodia etfanarantsoa mametram-panontaniana ny nandefany SMS ny hoetineto satria efa nisy ny fivoriana zay natao mahakasika ndrany fitadiavana vahaolana, aiza ho aiza ny mahakasika ny vahaolana napetraka ho an'ny ambotaiazy zay miteraka olana ho an'ny mpampiasan'ny lalana.
5: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto androany dia mahakasika ny fitohanana na ny ambotaiazy eto Fianarantsoa. Manaitra ny tompony andraikitra, inona ka izany ny vokatra azo tamin'ilay fivorinana tao hitadiavana vahaolana fa tena tsy zaka intsony izy ity, tao tsy misy fivanakory fa vao maika tena lasa miteraka fahasahiranana. Laharana fahana mandefa SMS amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
4: Ny andavanandro safidy androany hoetineto dia mpivarotra patalon fripa izay irahantsika amin'ny balbina toy ny mazatra atao anatin'ny andavanandro.

0: Fa iny tonton Valbe tombony andavanandro, radio télévision Sofia, monsieur Diary, varotra dinina goavana mihitsy izy, akatoky ny fetim-pirenena. Faly miaraba, monsieur Diary.
1: Faly miaraba antsika rehetra tompo.
0: Soasoa tsy manahina vaovao sy maresaka aloha e.
1: Mangatsika miaritra zay.
0: Mijery ako a, eto amina hoetony ahitako an'ireo karazana dinina manaraka ny toetrandro amoron-dalana. Ohatrinona ohatra ny dinina eto amin'se?
1: Lohanentana zao dimarivo telo alina de valarivo sy roa alina ny deuxième soir.
0: Inona sy inona daolo marika jinona midy ny monsieur Diary eto?
1: Maromaro ihany zao aloha, misy jep a, janwer a,
0: betsaka e. Anao nga mba manatrika ianao e, tsy tadidy ka?
1: Rehefa tonga etsika
0: de ny levis efa ao daholo an. Ok, ohatrinona ny ambany indrindra amin'ireo jinona marika reo?
1: Valarivo sy roa alina zany de miazo vato tsika. Amin'ny malagasy moa de rehefa tonga ety de afaka atao ny ady vato.
0: Anisan'ireo olona ampiakanjo ny fianaratsoa ianao ety amoron-dalana a? Mahafinaritra mihitsy. Entany ny voaka ny fianaratsoa hanjifany reto jinona reto sy ny akanjo mafana akatoky n'izao fetim-pirenena zao.
1: Manasa antsika rehetra zany a mba tongavy aty aloha mba mijery zay mety aminao, mba rehefa misy mety aminao de afaka amboarintsika amin'ny vidiny ety amin'ny mpiavo taloha ampita amin'ny polisy eto a, misy anay amin'izao fotoana zao. Maro mbola tsy de nahatonga arivazy moa fa mipierina amin'ny piezana mba misy ny arivazy a de hanomezana fahafapoantsika rehetra. Tsy de lava akory fa de azo ifanarahana tsara.
0: Akatoky ny fetim-pirenena, hoana ny fahitanao ity 2026 ity?
1: Somary taratara aloha ny nara raha ho antsika ty fianaratsoka nefa de zay zava misy de efa manomboka tamin'ny lady izy ohatra ny somary nankatsintsika de fa ho anatin'ny liliana tanteraka zany amin'izao fotoana zao.
0: Manaty e! Eto mpamaranana tsika, inona ny vasakafo tianao hohanina miaraka amin'ny ankonana amin'ny 26 ho e?
1: Ny anao aloha zavatra tiako a, henakisoa sy karaoty.
0: Ok, atsao indray ny fiarahana androany.

0: Isan'ny zanam-pandaharana narahana nanomboka tamin'ity volana jiona ity ny fiaraha-miasa Ambihanko Fianarantsoa fampahafantarana ny fandikan-dalàna sy ireo sazy mifanojo amin'ny fandikan-dalàna endrika kolikoly ao anatin'ny lalàna enina amby folo sy roa arivo tsipika aotra roapolo. Ity volana jiona ity no anarahantsika azy ity efa adiny faraparana zany izay fampahafantarana ny ity loi 2016/20 ity mamifarana na hoe mamarana azy tsika amin'ny farany volana jiona. Ho arahantsika indray ary mitsara ho fantatra androany.
1: Fakam-bola tsy ara-dalàna, fitakiana na fandraisan'ny tompona andraikim-panjakana sy mpitantam-bolam-panjakana vola ho sarany ny hetra na tambin-karama izay fantany fa tsy tokony aloha na mihoatra ny tokony ho aloha. Sazy mifanojo amin'izany roa ka hatramin'ny folo taona hatrany maizina, onitra ray ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Toy ny mahazatra dia mamarana ny fahampahalalam-baovao isika amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro rapitso. Azadino fa dimy amby roapolo volana jiona rapitso mbola manana fahampahalalam-baovao iray zany sika rapitso iresana izay fahafantarana ireo vaovao tsara ho fantatra ho an'ny andron'ny alakamisy. Eto izahay dia manolotra fisaorana feno antsika rehetra ary mirasoa samy hotratra ny asaramanitra avokoa ary mirary fety sambatra ho antsika mianakavy. Mametraka ny manaram-piona mandra-pitafy indray veloma tompoko.
2: Manolotra ny arahavady klasiko vavana manaraka ny mety ho toetry ny andro niny. Andro ny alakamisy kosa dia anorana miatoato any Antalasy morotsiraky Ambatosoa isy ny oran'ny tandrifondrahona any Manoro vadivavy fitofinany tsy moatsinanana ary Taolagnaro isy ny zavona vaomaraina ho an'ny afovoantany ny faritra alaotra mangory ary ny atitany avaratry ny nosy iny. Andrahona amin'ny tsitokotoko ny ilany avaratra andrefana ratoka ipalika kosa ny masoandro any amin'ny ilany afovoany andrefa fana sy atsimo andrefan'ny nosy ny maripana ho an'ny andron'ny alakamisy enina degre maripana ambany ho an'ny afovoantany iraika amby roapolo hatramin'ny roa amby roapolo maripana ambony, sivy amby roapolo hatramin'ny telo amby telopolo ny any amin'ny ilany andrefana ratoka, dimy amby roapolo hatramin'ny fito amby roapolo kosa ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana. Izay indray mety eo anyty eo an'ity manovitananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: Eh, grand plat.
1: Azo aloty kelikely. Hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no alohanao. Mandrapahefanao vidiny manontolo.
2: Antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Ianamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.
5: Isan'andro mizara ny tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa 60 taona izao. Salon
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka maro be hozarainao.
9: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.

0: Viele sind. Ny farmasia miandrarana ny farmasia de gardet fihinagnantsoa hatrany amin'ny 7:20 ny volana jona dia ny farmasia sandra tatalatamaty 0 38 56 425 15 eo ihany koa ny farmasia ezaka 0 32 02 146 35 dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra ho anatin'ny tsy fahasalamana.
1: Ben tanana ni commune ambony vohitry fianarantsoa dia mamoaka izao didipitondrana izao andininy voalohany tapaka ny lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny zoma 5:20 jona mandrapavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona nahazahoanany fahaleovantena andininy faharoa tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato Jean Ralaignan. Liben tanana ny commune ambony vohitry fianarantsoa dia mamoaka izao didipitondrana izao andininy voalohany tapaka ny lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny zoma 5:20 jona mandrapavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona nahazahoanany fahaleovantena andininy faharoa tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato Jean Ralaignan ny vavahadin'ny paositra tsianolondroa ny boulevard de l'indépendance andininy fahatelo mivily eo amin'ny banko fibe ny lalan'ny fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra BOA ary ny jirama mankany amin'ny rex izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa ifanenana mandritra ny fotoana ny matso. Andininy fahefatra tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra ao amin'ny trésor miazo ny lapan'ny tanàna. Andininy fahadimy ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany. Andininy fahenina foana ary tsy manan-kery ny didipitondrana rehetra mifanohitra amin'ny didididy ity. Andininy fahafito tompona andraikitra amin'ny fampiarana ity didipitondrana ity ny ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna lefitra ny talemisahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ara-barotra ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivon'ny kommune ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly manao sy ny izay ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa ramanandray be François d'Assise.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Misy andro iray tsy hiadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahy antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoanany fety izao, aloha avy aminay mivola ireo tsena sy faktiora na mandefasa vola, fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
2: Finday amin'ilay be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.
3: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra. Ny ben'ny tanànan'ny kommuna ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Hisy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto an-drenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 2020. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Hisy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny Coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesy ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
4: Mahery enina amin'ny folo minitra ny amin'ny fitoro maraina. Ao anatin'ity la mozika ny Toto Afrika ty no anaovako fenoma finaritra anao indray ho an'ny rapitsindray dia soa azo ny hafinandrena daholo. Ben voilà, c'est pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain le même heure. Dia manaova fety milairanga, manaova fety sambatra, ho lavitry ny loza daholo tsika amin'ny anaran'ilay avy indrindra. Dia samy tahion'Andriamanitra mankasitraka veloma vetivety.

Hi. Hi. Are there any men out there? Huh? Any men?

0: Bowl.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Hey, hey Sandé.
3: Oui, c'est quoi ça, Sophie?
2: Pecto.
3: Ah oui.
4: Fin d'aim la vie, miara gam nizili, mis markamar azusav dianan. Itel, Infinix, Samsung, azalutz kelkel, arakan fafa nou.
5: Zaha lesy tena leo alera soara tomosy mandratra? Mitsala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
6: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
5: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatraka.
6: Raha soary double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
7: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary. Laser, sentez la différence.

Ye, ao anatizany fiokirizany no hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka maraina eto amin'ny radio Sofia 103 FM atao anatin'ny fandarana akory fianarana tratra ity alakamisy 5/20 jona 6/20 ity daholo isika rehetra, dia mirary soa, mirary ny anaovantsika fety ampifaliana, fety ampilaminana tanteraka ihany koa ao anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izao. Zozo miaraka aminao eto a manentana izay fandarana akory fianara izay araketosika ifampizarany maso sy ny mafinaritra ihany koa. Izay manentana fa ianareo ny tena irina indrindra nafana ny fotoana iarahantsika eto a amin'ny alalan'ny fandefasana SMS, dia mba tantara ho anay, mba zara ho aminay hoe inona re no fomba entintsika mankalaza ity fetim-pirenena malagasy ity, manakory ny fanomako manana sy ny sisa ao a, misy fiovana amin'ny fanaontsika isataona ve, dia ahoana amin'ny programa ho an'ny tontolo andro indrindra fa ho an'ny takariva ho aiza ny fandaram-potoanantsika, satria isika ito fianarantsoa eto amin'ny kommunina ambonivohitry fianarantsoa dia manana ihany koa ny fandaminana makasika izay fankalazana ny fetim-pirenena malagasy izay etsay, dia efa mirary sosahady ho antsika rehetra anao fety sambatra, ho fety lavitry ny korontana, ho fety lavitry ny loza sy ny ratsy rehetra ihany koa. Zavatra misy aloha zany dia tena hita hoe efa maresadresaka mihitsy ny tanàna tao anatin'ity herinandro ity izay a, dia tena efa maro dia efa maro, mbola maromaro fotoana iarahantsika eto a, dia hoentina eto ny fanentana na sy ny sisa. Fa ny fanentanana voalohany omeko anao aloha dia hoe mba hira malagasy no alahatrisika ato anatin'ny fandarana akory fianara ho antsika mangataka hira sy mandahatra hery zany a, dia iriko indrindra hoe hira malagasy a no alahatrisika ato anatin'izany fandarana akory fianara izany a, hira manentanentana, hira mitory fitiavatanindrazana, mitory fihavanana, mitory fifaliana, mitory fa fety ny andro a, zany rehetrarehetra zany no irena indrindra ho alahatrisika atao anatin'ny fandarana akory fianara, dia ataontsika hira malagasy a ho ajaintsika ny fetim-pirenentsika, satria fetintsika io, dia aleo asandratrisika ny mahamalagasy antsika. Ie, ny vinao antoetry ny andro avy atrany aloha no omenantsika anakory re ny toetry ny andro amin'izao andro fety izao a. Tsy magaka fa ao anatin'ny vanim-potoanany ririnina foana isika ny mankalaza ny fetim-pirenena, tsy miova io daty io, fa dia hoe ny 5/20 sy 6/20 jona no tena anamariana izay fetim-pirenena malagasy izay, dia ao anatin'ny vanim-potoanany ririnina izay mazava loatra hoe mangatsika ny andro. Ie, mangatsitsika aloha ny andro amin'ny ankapobeany mihitsy a, ny maripana 20°C ny ambany indrindra ary 5°C ny maripana ambony indrindra, zany hoe tsy tena mamirifiry be hoe latsaka bany be ny maripana andra ambany indrindra, tsy hoe any amin'ny 5° na 7°C ihany, fa mba 20°C zany a ny maripana ambany indrindra. Ny maripana ambony indray a tsy de tena hiakatra satria dia 5°C eo eo a izay maripana ambony indrindra izay. Anahoana ny sy ny herikerika na ny rotsakorana ihany koa?

Ye, raha izay vinavina izay aloha zany a, rehefa nijery sita anankiroa loharano anankiroa any amin'izay mety sy ny erikerika sy ny rotsakorana izay, dia misy anankiroa samihafa izy ireny, dia tsy haiko hoe naizany marina fa aleo aloha aho meko antsika. Raha ny anankiray aloha zany dia hoe ambanimbany a ny ta medisiny rotsakorana, satria dia efatra amin'ny roapolo isanjato a ny ta medisiny zay erikerika manify izay. Ny anankiray indray dia hoe mety isy izay erikerika manify izay a ho an'ity andro alakamisy ity, dia aleo olo miomana foana ihany a, dia vitantsika hoe ny aizany marina fa dia samy nozaraiko tamintsika izy ro reo a, mba ho fiomanantsika ny amin'izay fivoahana indrindra ho an'ny takariva izay. Izay ny vina ho an'ny toetry ny andro, fa dia ho afanafanaintsika ny fotoana iarahana eto a, ifampizarana ny masosiny mahafinaritra ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara. Dia ny larana ifandraisantsika tsy miova, ampatsahivo kely ireo larana izay afahantsika mandefa SMS a, ny 0 34 10 565 63, eo ihany koa ny 0 33 13 861 70, ary ny 0 32 03 987 70. Ireo zany larana ifandraisana, dia alefaso alefaso ny SMS tsika fa ovakina eto a izay SMS nareo zay miaraka amin'ireo hira malagasy, hira mitondra fifaliana, hira mitory fitiavatanindrazana ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara.

dia ao anatin'izany feokery izany no hitondrako amintsika ihany koa ny fandarana izay atolotra ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy 25 ny volana desambra, volana jona azafady, volana jona ity tsy krismasy sika fa fetim-pirenena izao. Yes, maro sy lavaka kely. Ny fandarana izay atolotra ny TV Sofia ho antsika ary aloha no omena eto indray ho an'ity andro alakamisy ity. Amin'izao ory izao dia manaraka documentaire anankiray isika mahakasika ny Madagasikara izy io, la survie des peuples indigènes face aux incendies. Izany no reportage izay atolotra ho antsika ao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia aorianan'izay dia manaraka horonantsary indray isika manaraka ampikanao metsena aloha sika misy fomba fikarakarana sakafo anankiray izay entina sy atolotra ho antsika eo. Dia any amin'ny valora mahery any manomboka ny horonantsary na ny filma izany. Misy filma anankiroa fanarakaraka foana isaky ny tapakandro maraina toy izao. Ny horonantsary voalohany dia film de guerre izy io, mitondra ny lohateny hoe Le chemin de la dignité. Ny horonantsary faharoa indray film action Terminator no arantsika eo, Terminator Dark Fate no lohateny izany. Any amin'ny 20 dia manaraka dessin anime indray isika. Amin'ny 20 sy fahateliny dia misy horonantsary anankiray ao. Ia, misy horonantsary anankiray ao manono hoe millionnaire, izany lohatenin'izy io. Ay, tena nakorotokory izany hoe ny mpitaizan'ny zanakao millionnaire ka izy io. Film comédie izay horonantsary izay, film comédie drama no arantsika eo. Any amin'ny 2 ny va ny zafady, any amin'ny 2 dia manaraka ny vaovao iraisan'ny pirenena indray isika, ary amin'ny 3 latsaka fahateliny dia misy horonantsary indray azavady ny famadika kely. Amin'ny 3 latsaka fahateliny manaraka documentaire indray isika, la chambre 305 The Perfect Murder no lohateny izany. Any amin'ny 3 amin'ny 4 latsaka fahateliny dia manaraka ny film romance isika izay efa fanaraka ihany koa isaky ny tolakandro, coup de foudre et petit mensonge no lohateny izay film romance izay. Any amin'ny 5 indray dia tsy misy aloha izany eto, tsy misy ho anenio aloha izany ny série fanarakisika satria dia miomana amin'ny fandehanana manao arendrina ny rehetra dia tsy eo asiana mihitsy zay, fa sao dia misy mitaraina indray rehefa tonga ny rampitsona ny rampitso hoe aiza totsy nisy ny série sy ny drama, fa tsy nasiana mihitsy ilay izy noho izay antony izay hoe manao fety sika, mandeha mijery arendrina, mamonjy arendrina, manao arendrina sika, dia tsy nasiana mihitsy aloha izany ny série sy ny drama ho an'ny androany sy ny rampitso ihany koa. Fa eo ao anatin'izay kosa dia misy filma izay alahatra ho antsika, misy documentaire ihany koa. Amin'ny 5 ohatra dia manaraka documentaire makasika ny Madagasikara indray isika izay iresana indrindra an'izany ye dia any amin'ny misy ihany koa ny horonantsary film action arosoantsika dia mitohitoy amina karazana fandaharana samihafa moa izany izay fandaharana tolotra ho antsika eto amin'ny TV Sofia izay ho anitakariva any amin'ny 8 ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia, dia any amin'ny 9 ny vaovao iraisam-pirenena, ary amin'ny 10 latsaka fahateliny dia horonantsary maro
marobe mihitsy a no alahatra ho antsika eo. Izay amin'ny ankapobeny ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity andro andro alakamisy ity, dia mirary tontolo andro feno fifaliana ho anao foana foana izay a, mirary fafinaretana feno ihany koa ho anao izay manaraka ny fahitalavitra Sofia. Ie, dia mitondray ny fiarahantsika amin'izao maraina izao atao anatin'ny fandarana akory fianaratrany a, dia alefasy foana ny SMS anareo vaovakitsika izay a rehefa avy eo.

Mia loany enontsika amin'izany rany njaka teny izany any izay nangatahana ro mpiaino any dia omeko eto aloha ny fangatahan'ilay olona nangataka azy aleo vakiko mihitsy aloha e akory fianara any salama zozo nanahoana ki ilay baolina omaly aiza ki nandresy mangataka njaka tena antsika jiaby madame liva misaotra ki e raha ny lalao omaly moa zany a nisy lalao ananki efatra omaly ny groupe b a nisany nisy ny lalao ny fanandrina ny suisse sy canada rosy iray ka suisse no ny voka ho mpandresy tao anatin'izany teo any koa ny groupe b mbola groupe b ihany a nisany bosnie herzegovine sy katara telo no iray a ka bosnie herzegovine no nandresy tamin'izany tao anatiny ny fazahoany isa telo colombie sy république démocratique du congo a na ny rdc tao amin'ny groupe ka colombie iray rdc aotra ray no aotra izany ka colombie no nandresy tao anatin'izany tao amin'ny groupe l kosa indray a nisy ny lalaoan'ny panama sy croatie aotra no iray zany hoe croatie zany no nandresy a tao anatin'izany lalao izany ie mino fa mino fa vorainao zay nangataka azy sy ho antsika mpanaraka ny baolina kitra ao anatin'ny fiadiana izay ho tompon-daka manerany tany a izay nentina teo izay de mirarosoa mirarosoa anao ie maheno ohatrany fiara mikiririoko sika ny ivelany any a de misy azakazaka moa zany zay atao eto antanàna am'izao fotoana izao a de mandalo eto akaikina eto eto ambany eto amin'ny arabe eto a de maheno an'izany somary ohatrany mikiririoka izany isika mirarosoa andreo mpiazakazaka tena mafinaritra be mijery azy avy eto amin'ny avy eto amin'ny trano fitaratra ny rtv sofia eto mirarosoa azy ireny sika tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena avokoa izany rehetrarehetra izany tsy ho lava resaka fa aleo averiko ohatra amin'ny voalohany mihitsy zay hira zay a hira nangatahany la hira nangatahany madame liva teo aye aloha fa omeko anao rehefa avyio a ny valiny zay fanontaniany zay le baolina natao maly tany amin'ny stade ony zany tiany ho fantatra le ny fanandrina ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny ekipa ny serasera teto fianarantsoa

0: Allô, tu sa met sara fi amin'ny orange, ao sara 90, afana amin'ny azo fandritina tany ray sasany kalibiny minitra amin'izany dia azo esona operatora rehetra, koa ho soa ve, ao sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Hiditra ao anatin'ny coup de cœur isika ny coup de cœur safidina manokana ho antsika ho an'ity alaka misy ity satria izay moa ny fanentanana teo hatry ny maraina hoe hira malagasy mitory fitiavatanindrazana mitory fifaliana mitory izao fetim-pirenena izao no ndeha ho alantsika ato anatin'ny fandarana dia novidiana manokana ity hira mitory fitiavantanindrazana ity hoarosontsika ato anatin'ny coup de cœur ho an'ity alaka misy 25 ny volana jona ity iran'ny Lydia Andrianjaka mitondra ny lohateny hoe nosy tanindrazako io no ndeha atolotra ho antsika iarahana mankafy ato anatin'izany coup de cœur izany
3: coup de cœur sur 103 FM.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Yindi coup de cœur à Tikarian, Tamniti Andrew, à la Kamisi, Hiti, Rani, Luigi Andrian Zaka, Izinia, Niaran Tambreo, Piaram Kialwamnia, Tsona Tonatana, Fampseuna, Anakrea Dena Tulcha, ou coup de cœur à Tikamitia, Mentkezan Mitia, Hiti, Andrew Andrewan Hiti. Ye kusatia fa mahiri ro pulu minitra ny amin'ny valo ora de hiditra indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika de ny inona ny malaza.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Manamafy ny arava ho antsika rehetra tafaraka to anatin'ny inona ny malaza ho an'ity andro alakamisy fa 5 amby roapolo ny volana jona taona 6 amby roapolo amby roa arivo ity dia manasanao anaraka izao inona ny malaza izao. Vaovao avy eo anivo ny fitaliavamparitry ny varotra sy fanjifana sy ny fitaliavamparitry ny fiompiana nidina ifotony nanao fanentanana. Raha nidina ifotony nanaramaso ireo ena amidy any an-tsena eto amin'ny kommuna urbaine ny fianarantsoa ny ekipa avy amin'ny fitaliavamparitry ny varotra sy ny fanjifana sy ny fitaliavamparitry ny fiompiana niaraka tamin'ireo solotena ny kommuna ary ny mpitandro ny filaminana. Nandritra izany ny no nitondrana anisan'ny hiraka sy asa lehibe nandritra ny fidinana ireto manaraka ireto. Fanentanana sy fampianarana ny fenitra tokony arahan'ny mpivarokena ahafahana ny varotra ny ena ara-pahasalamana. Ny tokony ampiasan'izy ireo fitaovam-pandanjana voamarina. Toeram-pivarotan-kena 5 amby roapolo no voasava ary mbola hitoy izany mandritra izao vanim-potoana fiomanana amin'ny asaramanitra izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Fivoan'ny andian'ny kintana vazia ary aurora ao amin'ny fitoeran'ny siansa sy teknika momba ny tontolo iainana na ny ISTE no tanterahana ny 4 jona 2022 tao amin'ny KSLMD kianja ny serasera sy ny LMD ao amin'ny oniversite ny fianarantsoa ny lanonana ofisialy fanolorana diplôme ho an'ireo mpianatra ao amin'ny fitoeran'ny siansa sy teknika momba ny tontolo iainana na ny ISTE. Raha ny taremarika dia mpianatra misa 8/7 avy amin'ny andian'ny kintana sy vasia no nahazo ny maripahaizana lisansa. Raha ireo ao amin'ny andian'ny aurora kosa no nahazo ny diplôma master. Ity lanonana nanamarika ity lanonana ity ihany koa ny famaranana ny andro ho an'ny fikaroana siantifika.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ministeran'ny fambolena sy fampitantena ara-tsakafo fanendrena tompona andraikitra no raisina nandritra ny filankevitry ny ministra ny alarobia 4 jona ny didy mpanjakana larana fa 6/2 tsipika 200 manendry andramatoa bodony irina elvira odette michel ho taleparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ao amin'ny faritra vakinankaratra ary raha efa enisahana ny asany taleparitry ny fambolena sy fiompiana teto Matsiatra ambony teo aloha.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

Ministeran'ny serasera sy kolotsaina sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara siansa famerenana taolana dinôzôro no tanterana ny 24 jona 2024 ny fifanaovan-tsony teo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay miahy mivantana ny rova sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara siansa izay mitantana ny valanjavaboary ho fanolorana ny taolambalo mity dinôzôro lehibe ity natolotra ho an'ny valanjavaboary tsimbazaza ny majengasaurios ilay taolana biby lehibe naranty tao anaty rova tao amin'ny lapany manjaka miadana ratsahevina ny majengasaurios crenatisimius de dinôzôro nonona teto madagasikara tamin'ny faritry manjanga iny tany amin'ny taona 70 tapitrisa taona lasa tany biby lehibe biby mihinana hena sy nofombiby mirefatra any amin'ny 7 metatra sy milanja mahery ny ray taonina ny ity karazana biby ity hitany mpikaroka ny taolambalony izany biby izany ka naranty tetsy amin'ny rova tao manjaka miadana ka izao apetraka amin'ny toerana fitahirizana vako karatsiansa ao amin'ny park botanika zoologika ao tsimbazaza Antananarivo valanjavaboary nasionaly fitahirizana ireo zava-manery sy biby arovana sy ahina ho lany tamingana ireo ihany koa ny inany malaza natolotra ho antsika nangony ny andry rasamy nentina tamintsika tato anatin'ny inany malaza tamin'ny ity alakamisy 25 ny volana jona taona 2024 ity isaorana kasitrahansika rehetra manaraka izany hatramin'ny farany dia fanome fotoana amintsika ho amin'ny manaraka indray ny inany malaza eto amin'ny radio sofia

0: Innan malas. Innan malazi.
1: Amin'ny valo ora sy sasany latsaka roa minitra ny ora eto amintsika. Andeha aloha anaraka hira indray isika no izana ny fiarahana eto a, rehefa avy eo moa dia iampidy tao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray, dia tsinona akory fa ny ampiko ianao mietsena.

Ko satria efa amin'ny valora sasany mahery roa minitra izao a, dia andeha indray isika ary roso ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka, dia tsy nakory fa ny ampikanao mietsena izany. Ina indray ire no atao sakafo an'ity andro alakamisy ity, dia omena atolotra ho antsika eto a ny sosokevitra an'izay ho atao laoka, ho atao sakafo amin'izao andro alakamisy izao.

Ya, hiditra amin'izay ampiko ianao mietsehny izay isika hihinana atao laoka, hihinana atao sakafo an'izao alaka misy mialohan'ny fety izao. Raha mipitso angambany ianao atao hoe mba matsirotsiro zay mba azo atao a no atao fa ho an'ity andro alaka misy mialohan'ny fety ity aloha dia aleo atao tsotsotra eny ihany a. Fa miankina amintsika eny foana nefa izay hihinany mety ho azo atao a ho an'ny sakafo andro hoany sakafo anio. Anisan'ny betsaka eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao a ny kabaro, ny kabaro lena eto a no tiana ho ambara, fa misy ihany koa nefa kabaro maina le mbola mba tanoranora fa tsy lefa mafy be sarotra andrahony ireny, dia jereo tsara le tena mba tsara no vidiana. Dia azontsika atao roa izy io a asiana.

sakamalao tongolo gasy tsiadino ihany koa ny anamalao miaraka aminy, de tsara ihany koa izy io a raha sitsika voapo asiana voampo ihany koa miaraka amin'izay miaraka amin'izay kabaro izay. Ie, de ankoatra ny izay kabaro izay ho atao loka dia andeha ihany koa isika anao loka tsotsotra ihany koa ity atolotra ho antsika manaraka ity, ovy sy anandrano atao roa ihany koa izy eto a, ronovy sy anandrano, tsotra be fikarakarana azy. Andrahona ny ovy aloha de ny anana aleo atao mitokana, andrahona mitokana ny anana fa tsy hoe tonga de atao miaraka miovy eo fa lasa matsatsotsatso kely izy a raha ohatr'izay ny anaovanao azy. Fa rehefa masaka ny ovy a dia diovy tsara ny anandrano a, dia manao saosy voatabia sy tongolo sy izay mety fanomezana tsiro hafa ampiarahantsika aminy. De rehefa vita ilay saosy de tonga de arotsaka ao ilay anana zay efa voatetika, efa voasasa sy voadio tsara satria ny anandrano somary sarotsarotra sasa amin'izay ihany, dia teteo tsara de arotsaka ao, arotsaka amin'ilay saosy a. De tsy tonga de asiana rano, tsy asiana rano mihitsy moa zany e, fa avela iketrika miaraka ao izy ireo. De rehefaizay a dia arotsay ao anatin'ilay ovy, arotsaka ao amin'ny ovy a izay anana izay. De ny ovy somary potsipotserina kely ny sasany, fa tsisy rehetra no potserina fa ny sasatsasany ihany a no potserina. De asadiny ny sira izay ampiarana amin'ny anomezana tsiro azy mazava loatra. Izay alohary ny fanaovana sakafo natolotra ho antsika ronovy sy anana, de ny anankiray kabaro no natolotra ho antsika teo. De anjarantsika misafidy a, de masotoa ary tsofondrano ireo zay andeha etsena ho an'ity andro alakamisy ity a. De maromaro ny olona any an-tsena any moa zany maresadresaka satria efa manomana sady ihany koa izay ho atao sakafo rapito sy indrindra manomana ny arendrina ho an'ity andro alakamisy ity. De izay fa mirary antsika rehetra hita izay tadiavina any an-tsena any.

amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka sy avo lenta. Izy ily dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ily dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandaovam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Hugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy ily ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy ily manamora la vie.

0: Manavahiny sika ho an'ity maraina ity a, zareo avy ao amin'ny izy li indray a no mivahiny amintsika eto amin'ny Radio Sofia amin'ny alalan'ny monsieur Yves, responsable zone Haute Matsiatra. Miarabanao tonga soandray eto amin'ny Radio Sofia.
1: Ie, faly miaraba ny madama teknisiana sady mpanolotra, dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Radio Sofia amin'izao maraindrainy izao a, dia arabaina ihany koa isika rehetrarehetra natratra ny andro androany.
0: Ie, tonga eto nareo a hitondra fanazavana, hitondra ny vaovao a, ny tsara ho fantatra mahakasika an'izy ireo, fa tsara aloha a ety am-piandohana mba ampatsa hevitsika ny mpiaino hoe inona moa zany izy li izany.
1: Ie, ny izy li Madagasikara zany hoe mety vaovaovao amintsika na ianao ny anarana, fa ilay orinasa efa tsy vaovao tsony a, fa orinasa efa nisy nandritry ny folo taona mahery eo izy izay a. Fa ny navantarantsika anazy taloha dia ny tamin'ny anarana hoe Baobab plus, dia niova anarana ho izy li Madagasikara izy a, da ty aoriana ny anarana ihany a no niova, fa ny zavatra rehetrarehetra izay atao a isiharana dia mbola mitohy ihany a ilay teo amin'ny Baobab plus teo aloha. Izany hoe raha tiako tsotra zany dia izy li Madagasikara dia ilay Baobab plus a teo aloha no nivadika ny anarana.
0: Ie, inona sy ny avy zany a no nafantarana ny izy li hatramin'izay aloha?
1: Nafantarana ny izy li hatramin'izay a, resaka fivarotana sy fitsinjarana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro, izany hoe jiro a sy radio a mandeha amin'ny herin'ny masoandro a, dia nitatra nitatra foana moa ireo a, dia efa misy ny tele mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'izao a, dia efa mitatra ihany koa amin'ny resaka fivarotana smartphone izay hika farany fantatrantsika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany a, dia efa hita amin'ny izy li Madagasikara. Dia noho izay fivoarana izay ihany koa dia efa mitatra dia mitatra ny produit misy ao aminay a, toy ny generatera solaira sy ny conservatera solaira, izany hoe ny zavatra ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro izany a mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia efa saika hita avokoa ao amin'ny orinasa izy li Madagasikara resantsika te.
0: Ie, inona no mampiavaka, inona no mampiavaka any izy li hatramin'izay aloha?
1: Mampiavaka ny izy li Madagasikara hatramin'izay a, zay hatramin'ny nafantarany olona azy a, dia eo amin'ny resaka kalitaon'ny fitaovana. Kalitaon'ny fitaovana amidy izy li Madagasikara zany a dia kalitao fitaovana tsara, dia akoatra ny mahatsara azy izay nefa ny mbola manome garantia na antoka ihany koa izahay. Le antoka tiana ho tenenina eto a, antoka amin'ny fitaovana fidin'ilay olona, fa tsy sanatria hoe rehefa mandeha maka fitaovana aminay dia mila antoka tanina trano ohatra izany, fa antoka apetraka amin'ilay fitaovana hoe itya raha misy sanatria fahasimbana avy etya ifotiny a, dia manolo maimaipona izahay ao anatin'ny fotoana voafetra ohatrany hoe roa taona, misy ny heritaona, dia arakaraka an'ilay fitaovana ihany a izay fotoana izay. Dia mampiavaka anazy manokana ihany koa ny fomba fandoavana anazy, afaka lotsy kelikely ho an'izay manana fahafahana tonga dia mividy kasy moa izany a, raha basoa raha batsara raha izay ny safidiny a, fa tsy manana izay fahafahana izay daholo nefa ny rehetrarehetra dia mila tsinjovina izay zavatra izay a, dia nasiana ny fandoavana anazy kelikely. Dia mba tsy hanahirana an'ilay olona amin'ny fandoavana anazy kelikely io a, dia afaka aloha amin'ny mobile monnaie izay misy eto Madagasikara rehetrarehetra, tsy misafidy hoe tsy maintsy mvola na hoe Airtel monnaie na Orange monnaie, fa ireo rehetrarehetra ireo izany dia efa afaka andoavana anazy daholo. Ireo zavatra ny tany saiko vitsivitsy ireo maromaro ireo a, ireo dia anisany mampiavaka any izy li Madagasikara hatramin'ny fony izy mbola Baobab plus a, ka hatramin'izy efa izy li Madagasikara ohatra hoe tsy miova ny kalitao a, tsy miova ny fomba rehetrarehetra andoavana sy antsifana n'ilay tolotra ao amin'ny izy li Madagasikara hatreto.
0: Efa maresaka amin'izao fotoana izao ny coupe du monde moa izany a, mety misy zavatra manokana tolotra reo ve a ho an'ny mpanjifa ao amin'ny izy li?
1: Ie, araka ny tanysaiko teo izay moa izany a, dia misy fitaovana ao aminay a toy ny TV solaire, izany hoe na any amin'ny toerana tsy misy erinaratry ny jirama zany a fa misy masoandro fotsiny le toerana dia afaka misitraka an'io TV solaire io ahafahana manaraka an'izay coupe du monde zay tokoa, satria anatin'ny tena mafanafana mihitsy ny lalao zao any ivelany any. Dia akoatran'izay a misy ihany koa tombola coupe du monde karakarahan'izy ily Madagasikara, zany hoe io tombola coupe du monde io zany ho antsika zay manjifa ny fitaovany izy ily Madagasikara TV a le tiako resana eto mividy a TV solaire izy ily Madagasikara nanomboka tamin'ny raika amby tamin'ny ray jona zany hoe voalohan'ny volana jona ka hatramin'ny 5 July izay fifaranan'ny coupe du monde any ivelany any dia mahazo tafiditra ao anatin'ny ireo hosariana zay tsara vitana mety hazo hatrany amin'ny moto, bisikleta, misy ny TV solaire, misy ny smartphone, maromaro zany ny loko amin'io coupe du monde io. Tsy misy zavatra hoe ataonao fa mividy an'ilay TV fotsiny ianao a, dia ilay numéro an'ilay batery ilay ny fitaovana vidinao a no raisinay atao anaty urna dia iny amin'izay no sariana aorinan'ny fifaninanana coupe du monde. Izay zany le tena hoe tolotra manokana sy goavana ao anatin'izao coupe du monde zao. Ny vidiny koa efa nezahana hoe tsy nampiakarina fa nampidinina ara ny vidin'izay tele izay amin'izao fotoana izao mba hahafahan'ny olona rehetrarehetra misitraka sy manaraka an'izay coupe du monde zay. Dia akoatran'izay a io TV io mbola afaka lotsi kelikely a mitovy amin'ilay fitaovana rehetrarehetra ilay nyresantsika teo aloha ihany.
0: Ie, ankoatra ny TV dia eo ihany koa ny resaka finday, manana an'izay tolotra izay ihany koa ve ianareo ao amin'ny izily?
1: Ie, manana finday tsika misy karazana maromaro ny marika eo amin'ny tsika raha tsy teny fotsiny aho hoe ny Itel, ny Infinix, misy ihany koa ny Philips, ny Verina indray mpandeha ihany koa ny Samsung a amin'izao fotoana izao. Ny Samsung mantsy nisy tany alohaloha tany a dia somary janona kely izy fa zao efa miverina indray ny Samsung amin'izao fotoana izao a hita ao amin'ny izy ily Madagasikara daholo ireo. Ary misy karazany, misy karazany le tiako tenenina ny hoe misy zany a le ohatrany hoe entrée de gamme zany hoe le mbola tsotsotra, dia misy ny efa tonitoniny a, misy ny ambony be a, dia arakaraka nle safidin'le mpanjifa ihany a no isafidianany anazy. Dia misy hatramin'ny azo lotsi kelikely 7 arivo isan-kerinandro a, dia misy ny ambonin'izay arakaraka n'le gamme teo nreny resantsika teo. Dia tsara homariana moa averinako foana rehefa resaka ty amin'ny plateau ohatra izao a fa ny resaka Philips a mbola ny izy ily Madagasikara ihany zany hoe rehefa ndera zany hoe rehefa ndera ara-dalàna mivarotra ny fitaovana io a eto Madagasikara dia hitantsika amin'ny izy ily Madagasikara amin'izay toerana mbola hotantsantsika eo ihany moa zany ny toerana hoe aiza daholo ny toerana mety hahitanan'izay izy ily Madagasikara.
0: Ie, fa raha toa ka iresaka makasika ny resaka solaire indray isika, inona indray ny tolotra, inona indray ny tsara ho fantatra azonao zaraina ho an'ny mpiaino antsika?
1: Resaka tolotra solaire misy jiro a sy radio a mandeha amin'ny masoandro. Ny jiro sy radio io a efa misy mampazava hevitra anankefatra be izao, zany hoe tsy atahorana zany hoe lampy anankiray fotsiny fa izy a misy jiro anankiefatra. Dia ny ray amin'ireo jiro ireo mampiavaka anazy a efa détecteur de mouvement ozy tsika, zany hoe raha misy raha afaka ataonao any andavarangana ka raha ohatra ka hoe misy olona na zavatra hoe mihetsiketsika ny any ivelan'ny trano dia mideclanche automatique zany hoe mirehitra ho azy zany a ilay jiro. Afaka ataonao jiro ihany koa nefany izy a misy réglage a amin'ny alalan'ny interrupteur. Dia ny TV moa zany a efa nyresantsika teo a fa ny vidiny fotsiny angamba ny tsara ho mariako hoe hatrany amin'ny 5 arivo sy 4 alina isan-kerinandro fotsiny dia efa afaka misitraka an'izay TV izay a. TV koa marina hoe tsy mijana hoe TV fotsiny izy fa sady efa misy jiro anankefatra mitovy amin'ilay jiro radio teo koa miaraka aminazy io, zany hoe sady afaka mijery tele zany ianao a no mazava ny tanàna amin'ny resaka tele. Dia noho ny fanitarana zay nyresantsika teo mbolohako moa zany dia efa manana générateur solaire ny izy ily Madagasikara, izany hoe générateur io a mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Fa raha ohatra ka hoe tsy tiatsika ho alefa amin'ny herimasoandro koa nefa izy a dia afaka alefa amin'ny herinaratra ny jirama, zany hoe hibrida zany lay fitaovana. Fa izy moa zany a ny tena mba ialana amin'izay fekinandoha zay amin'ny resaka hoe herinaratra ny jirama zay a, dia tena hoe solaira ilay fitaovana, dia mety amintsika rehetrarehetra any amin'ny periferika, zany hoe manodidididina ahafahana manao aktivité a mandeha amin'ny courant zany izy io. De akoatran'izay générateur solaire zay, manana congélateur solaire ihany koa ny Isili Madagasikara, izany hoe vata fampangatsiahana fa mandeha amin'ny herin'ny masoandro. De izy io zany a efa natokana mihitsy ny hoe ho an'ny mpanao ohatrany hoe poissonnerie na hanao resaka produit glacé a, de afaka anaovana anazy io ihany koa, ary professionnel izy a afaka hoe atao fitadiavam-bola mihitsy zany, fa tsy hoe napetraka hitehirizina sakafo fotsiny ao an-trano fa tena hoe tadiavana vola, dia alotsi kelikely a, dia ny vola ampidiriny ihany a no oentinao a mandohan'ilay vidiny a. Rehefa vita moa ny vidiny ifanarahantsika dia lasanareo tanteraka ny fitaovana, dia amin'izay fotoana izay a ny garantia mipetraka foana, satria araka ny nazavaiko teo madama dia misy garantia daholo a ny fitaovana rehetrarehetra izay vidiana amin'ny Isili Madagasikara. Ireo zany ny resaka produit solaira efa nresantsika teo ny telefona, de ireo moa zany ny solaira, misy ny jiro sy radio a, misy ny television a, de misy ny générateur solaira, ary eo ihany koa ny congélateur solaira. Izay zany hita ao amin'ny Isili Madagasikara avokoa.
0: Ye, ankoatra ny
2: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.
0: Ya, raha toy izany tsika kely ny resaka makasika an'ilay hoe mampiavaka ny Isili teo a, ny tolotra azo alotsi kelikely a, mety afaka hidirana kely amin'ny antsipiriany ve ny tsara ho fantatra makasika an'izay fandoavana alotsi kelikely izay?
1: Aye, izany hoe ilay fandoavana alotsi kelikely a, raha zavaintsika tsotsotra dia mitonga any amin'ny Isili Madagasikara na ireo mpiara-miasa aminy a ny olona anankiray misafidy a an'izay zavatra fitaovana tiany vidiana, na io a telefona, na io a le zavatra ny tanysaiko rehetrarehetra teo, miaraka amin'ny petra-bola voalohany, zany hoe manao premier depot petra-bola voalohany zany lay olona arakaraka an'izay fitaovana tiany ho vidiana ho azo. Dia rehefa avy eo a tonga de hoentiny mody avy an-trany a ilay fitaovana, omena efa-potoana maharitraritra kely izy ihany, tsy andoavan'ny vola fa akany bahana aloha amin'le izy le hoe vo avy ny alan'le premier depot, dia omena fotoana voafetra izy a, dia akany bahana tsara. Rehefa avy eo amin'izay izy a misafidy a hoe ho ataony isan-kerinandro a sa ho ataony isam-bolana ilay fandoavana an'ilay fitaovana, dia mandotsy kelikely izy a na isam-bolana isan-kerinandro, ka rehefa tapitra le vidiny fanarahana dia lasa nytanteraka amin'izay lay fitaovana. Dia alotsi kelikely ozy izy ianao teo a, dia izy io a tsy voatery hoe mandeha makany amin'ny shopny Isili Madagasikara foana rehefa hanao an'ilay paiement fa amin'ny alalan'la mobile monea le nyresahana teo, na mvola na orange a na airtel, dia alefa avy an-trano zizay maimaipoana fa tsy misy frais, averinao kany hoe maimaipoana fa tsisy frais, zany hoe raha 7 arivo ariary sahazana telefona herinandro zany no tianao aloha dia iny ihany a no ataonao depot anatin'ny telefona anao a, dia ampianarinay hoe ohatra izao ny fomba fandefasana anazy a, dia tsy misy frais na 200 na 100 na ohatra izany fa ilay 7 arivo ihany a no miala tao anatin'ny kontinao. Dia ohatrohatra izay a, dia ny antotan-taratasy moa zany mazava ho azy tsy misy antotan-taratasy be hoe ilaina fa ilay petra-bola voalohany fotsiny a no entin'ilay olona, dia miaraka mikara-panondro n'ilay olona isoratra aminazy a tompon'ilay fitaovana. Fa tsaro mariako a fa ny telefona sy ny olona isitraka TV ihany a no manampy certificat de résidence na hoe fanamarina ponenana mba hahafahana hoe, satria efa goavagoava ny reny a, mba hahafahana hoe mamantatra tsara an'le olona hoe mponina amina toerana anankiray izy a fa tsy olona sendra mandalo fotsiny.
0: Ia, mazava be zay. Mamaraparana ny resadresaka sika fa mialohan'ny amarana anazy a, mba tsara ampafantarina ny ampiaino antsika ihany koa hoe aiza ny toerana ahitana ny Isili raha ho antsika eto Fianarantsoa, inona ihany koa ny mety mbola fanamafisana na zavatra hafa tsara ho ampitaina.
1: Ie, ny toerana ahitana ny Isili a, izy io moa zany amin'ny maha Isili Madagasikara anazy zay a, dia efa misy daholo a eran'ny Madagasikara. Fa raha hoan'ny eto Fianarantsoa manokana dia manana ny foibe toerana na hoe ny shop Isili a eny Ampitakely a, ampitan'ny Kofira Elravaka eny misy ny shopnay a dia akoatran'izay moa zany a manana ekipa kômersial koa ny Isili Madagasikara mandehandeha mitety fokontany a mitety trano a mitondra an'ireo fitaovan'ireo a zay zakany a dia mipropôzy amintsika hoe tia ny fitaovan'ny Isili Madagasikara izay tsara homariana fa mitovy ihany a ny vidina amin'ireny ekipa mandehandeha manana batsa sy manao sile ireny sy ny any amin'ny shopy. De akoatran'izay a misy fiaraha-miasa maromaro fa miara-miasa amina toerana maromaro ny Isili Madagasikara, anisan'izany ny NIM, ny IFRA, POA, ny ASEP, PTAPA, efa afaka iarahana efa fiaraha-miasa amin'ireny partenaire ireny ahafahana mahita ny produit Isilia sy mahafantatra ihany koa an'izay tolotra izay. De ny eto Fianarantsoavila zay nytanisako izay a fa manana masovo ihany koa any amin'ireny chefle de district manodidina antsika toy ny Ambohimasoa, Kialamavony a, i Ambalavao a, de any Andonaka ihany koa misy moa izany na de mbola tsy chefle de district fa hoe somary malaladalaka ilay district Ambalavao a, de nysaraina anankiroa mihitsiny a mba ho takatra ny avy any amin'ny faritry Fenorivo sy Tsitsindroina any de nasiana ihany koa eo Andonaka. Ireo toerana rehetrarehetra nytanisaiko ireo izany a de ahafahana mahita ny tolotra sy ny vokatra Isili Madagasikara avokoa amin'ny condition mitovy a ny fomba azahoana anazy, fa tsy misy hoe havany ny vidy any Fianarantsoa de havany ny vidy any Ambalavao a de hava koa ny vidiny any Kialamavony fa mitovy daholo a zay rehetrarehetra izay.
0: Ia, mazava ny fanazavana ny entina ho teo mahakasika ny Isili raha ohatra ka mbola misy zavatra tiantsika ho fantatra dia tsaratsara kokoa raha manantona eny an-toerana, manantona eny amin'ny shop na ireo toerana izay no tanisaina tamintsika teo ireo. Mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny Radio Sofia.
1: Io, mankasitraka ny Radio Sofia ihany koa nandray anay a dia amin'ny manaraka indray mirary fety sambatra daholo.
3: Camar Azizav Dianan, Itel, Infinix, Samsung, Azalut Kelkel, Manum Confito Rivariar, Isaker Nanj.
4: Akurpianar! Akurpianar!
5: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.

0: Inter Center ampazambazaha ampitany station Galana de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Vexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao de manantona ny Inter Center ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6 Inter Center ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
1: Amin'ny 6 ora mahery 6 minitra ny ora eto amintsika mbola atao anatin'ny fandarana akory fianaratra any isika fa andeha aloha ankafy mozika indray an anoizana ny fiarana dia miditra amin'ireo somakany amin'ireo zanam-pandarana samihafa ihany koa izay mbola mandrafitra ity fandarana akory fianara ity atrany.

Koa satria efa fotoana izao hanantsika indray ny zanam-pandarana manaraka dia tsy nakory fa ny andro maneran-tany na mety ho andro iraisam-pirenena ihany koa dia andeha hidirantsika avy hatrany.

Indray ara no manamarika ity datin'ny 25 jona ity, eo amin'izay andro maneran-tany na ny andro iraisam-pirenena izay. 25 jona ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny vitiligo. Ny vitiligo moa izany tsy dia tena misy andika anazy amin'ny teny malagasy, fa ilay vitiligo dia aretin-koditra izy io. Aretin-koditra misy eo amin'ny alalan'ny tasy fotsy amin'ny faritry ny vatana samihafa, mety hoe eny amin'ny tanana, eny amin'ny ratsam-batana, mety eny amin'ny tarehy eny, mety eo amin'ny vatana ihany koa no misy izay vitiligo izay. Mino fa efa samy nahita olona tratran'izany vitiligo izany avokoa isika rehetra, raha ohatra ka mbola tsy nahita ianao na hoe tsy fantatra hoe inona tsara le izy, dia ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny lokon'ny vatana izany ny lokony le izy, fa fotsifotsy, tena fotsifotsy be, ohatranyireny hoe nisy takopery teny an-dana, le takopery dia fotsifotsy be ny ao amany, dia ohatraohatranyireny le izy raha ohatra ka hoazavaina amin'ny fomba tsotsotra. Dia mety hoe kely ny atomboana izy io, dia mihitatra mihitatra manerana ny vatana mihitsy. Ny antom-pisiana izy ity moa izany dia ny fanisan'ny Michael Jackson no ny antomboany izany journée mondial izany. Dia ny firenena mikambana no nametraka azy ity hoe isaky ny 25 jona no ankalazana na anamariana ny maromarina kokoa, fa tsy dia hoe ankalazana manao hoana akory. Ary araka nambarako teo Michael Jackson dia antratran'ity vitiligo ity, izay no antony natonga azy, tena hoe nanova nanao chirurgie, tsy tena chirurgie moa izany, fa nanova ny tarehany fotsy tanteraka tahaka an'iny. Dia ny tsara ho fantatra mahakasika azy aloha izany no meko antsika kely, famitinana kely, ny vitiligo efa nambarako teo hoe tasy fotsy amin'ny faritry ny vatana samihafa no mety misy izany. Dia vokatry ny fahasimbana na ny atao hoe fahafatesan'ireo sela mpamokatra loko voajanahary ny hoditra no mahatonga azy io. Ny antony sy ny fisehoany dia izy ity dia ny hery fiovan'ny vatana izany no ny ao ihany izany no manafika sy manimba ireo sela mandoko ny hoditra ireo. Fantary fa tsy mifindra akory izy ireny, sao dia isika hoe mahita olona tratrany dia hiatakataka, fa tsy mifindra ny vitiligo. Tsy azo avy amin'ny fifaneraserana na fifampikasoan'ny hoditra na fifampizarana zavatra amin'ny olona voan'ny vitiligo izy ity. Ny antony hafa ihany koa dia mety araka ny fandalinana nataon'ireo mpikaroka, dia hoe mety misy fifandraisany amin'ny resaka rarintsaina na ny stresa izy io, dia eo ihany koa ny mety hoe fahatarazo, izany hoe ny ray aman-dreninao ohatra, na ny ireo razana tany razambe tany aloha tany ohatra no misy azy dia ianao taty aoriana no nandova izany vitiligo izany. Dia misy karazany, tena hoe misy karazany io vitiligo io, mety hoe ny antsoina hoe vitiligo segmentaire dia mety hoe ampahany ihany eo amin'ny vatana ny misy azy dia misy ihany koa ny atao hoe vitiligo non segmentaire dia mianaka amin'ny vatana manontolo mihitsy. Ny resaka fitsaboana azy indray dia tsy dia tena hoe misy fitsaboana na hoe fanafody mahasitrana azy tanteraka na hoe mahasitrana hatramin'ny farany akory fa misy kosa ny fomba atao mba ampiadana ny fitombony izany na ihany koa hoe mamerina tsy kelikely ny lokon'ny hoditra. Dia ankoatran'izay moa misy karazana crème corticosteroïde izay fanositra
amin'ny faritra misy azy a mba tsy tombo haingana sy hiarovana ny hoditra ihany koa dia ankoatran'izay misy ihany koa ny fandidiana amin'ny tranga sasanytsasany de mila fiarovana tena hoe mila miaro tena tanteraka amin'ny masoandro a ny olona misy azy ireny mba tsy hitatra mba tsy forona ihany koa ny atao hoe mety ho faritra vaovao mety isiny zany de mila mampiasa nyireny antsoina hoe écran solaire ireny a satria mora may a ny faritra fotsy a de mila miaro tena ny vantana mihitsy zany a arovana mba tsy hotratra ny masoandro efa ny atao hoe tsara ho fantatra ankoatran'izay ihany koa de tsy tokony hiataka tana ireny olona ireny a fa tokony antonina aza tokony ho fantarina ny zavatra hatrehana izy ireny a satria ny fiarahamonina moa zany manana an'izay hoe fijery hafahafa izay a matetika indrindra raha toka hoe mahita olona hafa tsy mitovy aminy hoe somary misy fahasamihafana izany dia de ny tena ny azo atao zany de hoe aleo a mbatoanana izy ireny de raha ohatra ka hoe hitanao hoe somary misy pentina kely hafahafa eny amin'ny vatana eny a de ny tena tsara de manantona dokotera manantona tompahasalamana manantona nyreny manam-pahaizana manokana momba ny hoditra na ireny dermatologe ireny a mba tsy hitombony mba hiarovana sahady a ny mety ho fitarany izany izay izay aloha ny tsara ho fantatra nampafantarina antsika ho an'izay hoe andro manerantany ho an'ny vitiligo izay latsaka ena minitra ny amin'ny sivyora sasany a de anaraka hira indray sika aloha mialohan'ny ampitana ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange au sara 90 afana amin'ny asfandritiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia avy asoana opératora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: Horoscope du jour sur 103 FM.

Ny bele no isantarantsika azy an. Ho an'ity andro alakamisy ity ny bele an. Dia satria isan'andro an, ianao dia ohatrany somary totototra foana fa ho an'izao andro androany izao dia fotoana mba hijerenao manokana ny mombanao, miala sasatra kely, somary mba miala amin'ireny toerana bebe olona sy maresadresaka ireny, fa ilaina ny mba mijanona amina toerana milamindamina, tsy de misy tabataba loatra, mba manararoatra mihaino mozika ohatra ono zany an ho anao ry bele, dia asa hoe ho afaka anatanteraka zany rehetrarehetra zany ve ianao amin'izao andro fety izao. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray an dia mety misy ady sy fifandirana izay afaka soroana raha ohatra ka vitanao an ny miaina amina resaka filaminana izany an, misoroka an'izay mety ho fioarana amin'ny fomba fiteny sy ny sisa. 7:70 no isa, ny loko indray dia ny mena, ny fotoana tany amin'ny valora maraina ary ny kansera no tsara iarahana. Ho an'ny manaraka indray an dia ny toro, izao mivalaza ho an'ny toro ny fiainana manokana. Ireo olona akaiky anao an dia ohatra ny somary misy zavatra andrasana izy ireo an izay tsy dia tsy dia mitombona loatra, kanefa tokony hampafantarina ho azy ireo izany alohan'ny hitondrany fanerena anao an izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray an dia milamindamina aloha amin'ny ankapobeany an ny zavatra rehetra, ary mety misy fidiram-bola vaovao an ho lasa azafady, mety misy fidiram-bola vaovao zany an hitranga ho an'izao andro alakamisy izao. Ny fiainana indray an dia somary aka ikarakaranao hono zany, izy fikarakarana anao an dia misy ihany koa ny atao hoe an'ny fahatokisana ho anao an mba hahafanao mitady an izay tokony ho tadiavina, ary dia ao anatin'izany ny fanampin'ny olona dia mba misaotra azy ireo ianao noho izany. 7:80 no isa, orange ny loko, tany amin'ny valora ny fotoana, ary ny capricorne no tsara iarahanareo toro. Ho an'ny gemo indray, ny fiainana manokana dia tazony tsara aloha ny any moralanao an ho an'ity andro alakamisy ity, na dia ohatrany somary hitanao hoe mandalo fototsarotra ary ianao an amin'izao fotoana izao, anatsaranao izany an ary hitondranao an ho amina fialofana eo amin'izay mety zavatra teraky ny ara-pitiavana izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny fandresenao eo amin'ny lafiny arakasa dia misy fifandraisany amin'ny toebolanao an amin'izao fotoana izao. Dia ohatrany misy sakana tsy androsoanao hony an raha toa ka io resaka rabola io no tsy milamina, fa atotony ao daholo ny aloha ny herinao mba handamenana izany rehetrarehetra izany. 5:40 no isa ho an'ny gemo, ny loko kosa dia ny maintso, ny fotoana amin'ireo ora tolakandro an'ny balansa no tsara iarahana. Iampita amin'ny kanser sika, ny kanser indray an dia izao voalaza, izao no voalaza ho an'ny
cancer ny fiainana manokana mba tokony hifantoka ihany koa amin'ny manodidina anao ianao a indrindrandrindra ny sainao izany dia hitanao fa ahita fa olina bebe kokoa amin'ireo hetsika isan-karazany izay ataon'ny fiarahamonina manodidina ianao a isaky ny afaka manao izany sady fotoana rahateo ihany koa izao a mba anaovana ireny hetsika sosialy ara-tsosialy ireny rehefa ao anatin'ny fety toy izao ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia fotoana mety mihitsy izao a anaovana karazana fifindratoerana izay mety analanao amin'ny rotoroto efa mahazatra ho an'ny andavanandro dia maka fotoana hiarahana ihany koa amina olona vaovao mety ahitana olom-baovao ihany koa izay fialana amin'ny mahazatra izay mba mijery zavatra vaovao indray a fa atsaranao izany rehetrarehetra izany dimy amin'nyzato no isa turkoazy kosa ny loko a ny fotoana tamin'ny siviora ary ny belie no tsara ho atao namana izay izay ary aloha ny tapany voalohany ho an'ny horoscope du jour fa rehefa aveo sika dia iampita indray a ho ao anatin'ny tapany faharoa mbola ao anatin'izany horoscope du jour izany hatrany fa andeha indray aloha anaraka hira dia rehefa avy eo a miampita ao anatin'ny tapany faharoa ho an'izay horoscope du jour izay

Izao indray ny voalaza ho an'ny lion no anomboantsika ho an'ny tapany faharoa. Ny lion de tokony ny ezaka hony ianao mba hanamaivamaivana ny zava-misy ho an'ity andro alakamisy ity. Eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray de mila mitandrina hony ianao amin'ny karazana sakafo izay hohanina satria mety misy vokatra ratsy izany raha toa ka diso be loatra izay sakafo hohaninao izay. Raiky amin'ny 70 no isa ny fotsiny loko amin'ny efatra ora tolakandro indray ny fotoana, ary ny sagitaire no tsara iarahana izany. Ho an'ny vierge indray de izao no voalaza ho an'ny vierge. Ohatra ny te ampafantatra ny zavatra rehetra indray mandeha, na ohatra ny tianao ho ampafantarina indray mandeha avokoa ny zavatra rehetra, fa aleo mba manova paikady indray mba mitazona zavatra, mba mitazona bebe kokoa indray zany, fa tsy ho avoaka ho ampafantarina avokoa ny zavatra rehetra. Fiainana amin'ny ankapobeany indray de zao voalaza betsaka ny zavatra eritreretinao izay mifono ho hevitra atsara sy ny zavatra mety nofinofisinao izany. Tsara izany fa eritrereto fotsiny aloha fa mbola tsy fotoana anatanterahana azy izao. 5:20 no isa ny loko kosa dia ny maintso, ny fotoanany amin'ny 5:30, ary ny verso no tsara iarahana. Iampita amin'ny manaraka indray isika, inona le manaraka? Ny balansa e, balansa indray no hoentina amintsika manaraka eto. Inona indray no voalaza ho anareo ry balansa? Betsaka ao ny zavatra tokony ataonao an-trano ao, fa ohatra ny vitsy ny olona afaka manampy anao amin'izany, de aza misalasala aloha, miantso fanampiana, miantso namana mba azahoanao mifanampy ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria izay no azahoana antoka indrindra azonao izay ladiavinao. Raha ny fiainana andavanandro kosa no resahana de ohatrany misy zavatra izay manakananao tsy azahoanao zavatra tsara eo amin'ny tontolon'ny asanao, tsy azahoanao resaka fisondrotana izany ko satria navita zavatra betsaka kokoa ianao dia mety hoe ny sainao mihitsy no manakana anao, tsy hanatanteraka azy. Ny isa 5:30 no tsara ho an'ny balansa. Ny loko indray de ny mena. Ny fotoana 10:00, ary ny gemo no tsara iarahana. Zay ny balansa. Fa ny scorpion de izao no voalaza ho anareo. Ohatra ny mitandrina be hony ianao amin'ny resaka fitondrantena izany. Mijery loatra ihany koa ianao, mijery loatra ny fihetsiky ny hafa ianao fa aleo aloha mifantoka amin'ny makasika ny tenanao fa tsy variana manakina ny hafa foana hony zany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray de milamina aloha zavatra rehetra amin'ny ankapobeany tsy de misy zavatra azonao atao be loatra fa raiso amin'ny lafitsarany izany zavatra misy izany ny tombony hoanao dia manana fotoana bebe kokoa ianao mba hahafanao manao izay zavatra tianao. 7 no isa ho an'ny scorpion. Ny loko de ny fotsy, ny fotoana amin'ny 4 tolakandro, ary ny taureau no tsara iarahana. Iezay izay indray alohary ny tapany faharoa de izao iampita amin'ny tapany fahatelo indray isika rehefa avy eo, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay tapany fahatelo farany izay de andeha anaraka hira anankiray indray isika de miroso ao anatin'ny famaranana izay tapany fahatelo izay.

0: Ianareo ny tapany efa telo farany noentina amintsika ho an'ny horoscope du jour ny sagitaire no anoizantsika izany. Zao no voalaza ho an'ny sagitaire ny fiainana manokana. Misy olona kakianao ny ohatra ny somary kizikizitina be izany, de somary kizikizitina be izany an, mety hoe mitebiteby, mety hoe sahirana ihany koa, fa ho sarotra aminao no manazava ny antony any zavatra tsara indrindra tao, de mametraka elanelana ary mamela azy anantona anao. Fiainana amin'ny ankapobeny indray an dia ohatrany malaky be ho ny zavatra mitranga eo aminao eo, de lasa mahafanina anao izany a, feno be ny fandaram-potoananao ho an'ity andro alakamisy ity an, indrindraindrindra resaka fihonana amin'olona izany, dia lasa ohatrany fenorotoroto e, izay fenorotoroto a izay no amehezana azy, fa mila mitandrina ihany ianao a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Efatra amin'ny dimampolo no isa ho an'ny sagitaira ny loko de ny manga. Ny fotoana indray any amin'ny efatrora tolakandro any ary ny kaprikorna no tsara iarahana. Manohy azy ny kaprikorna izay avy hatrany ny fiainana manokana dia misy zavatra mitranga izay mety hoe normal be le izy a, kanefa ohatrany tsy hitanao le izy, de sokafo tsara ho ny masonao a, de keo a izay mety ho tsy ambara telo izay mety miariary ho an'ny hafa izany.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Ie, ny fiainana amin'ny ankabeany indray ho an'ny kaprikorna dia mety misy sakana hitranga hony a eo aminao ho an'ity andro alakamisy ity a, kanefa tsy atao zavatra tsy hahafaly izany a, fa ho hitanao fa ho tsara aminao a ny vokatra aterany. Dimy amby folo a no isa mavo ny loko. Ny fotoana indray any amin'ny telo ora tolakandro any ary ny vierge no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny verso isika zao voalaza ho anareo ry verso. Tena manapa-kevitra mihitsy ianao hoe aleo mandeha irery aloha ho an'izao andro alakamisy izao, de anisan'ny antony mahatonga anao a anda zavatra samihafa, fanohanana, sosokevitra izany, kanefa ny namanao a dia te hanome sosokevitra ho anao mba hanamora zavatra, hanamora fiainana izany, ka aza dia mandalo loatra hony. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray a de mety misy zavatra zavatra homenanao a ahafahana manatanteraka asa izany a izay tsy vitan'ny hafa, de indraindray anefa ohatra ny ie tsy hoe indraindray fa tena izay mihitsy a lasa mahazo fotoana mialoha, tombony mialoha ianao zany a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dimampolo no isa ho anareo manga kosa ny loko. Ny fotoana amin'ny roamby folo ora atoandro ny scorpion indray a no tsara ho atao namana. Zay ny verso, fa ny poisson a no amaranantsika azy. Zao voalaza ho anareo ry poisson a, ny fiainana manokana aza manaiky ho resen-dahatra ireo olona izay mety ho bebe resaka aminao hony ianao a sy mahay miresaka ihany koa, fa aleo aloha aleo ara hony a mijanona irery toy izay miaraka amin'ny olona, miaraka amina mauvaise compagnie moa izany no ilazana azy ato. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray a de raha ohatra ka mety misy tsy fitovian-kevitra mitranga dia tsy vitanao mihitsy zany a ny hoe hitanondrika ao anatin'izany fifandirana izany, fifanazavan-kevitra izany, satria mafy loatra ho anao ilay izy a. Fa manaraka hony a dia aleo mba mahaiza mandanjalanja ny teny omena. Zay zay ny voalaza ho an'ny poisson, ny isa ho anareo dia 120. Ny loko kosa dia ny loko orange, ny fotoana any amin'ny 7:30 ary ny bélier no tsara ho atao namana. Izay izay ary aloha ny voalaza ho anareo a izany ary poisson. Dia iny ihany koa no natolotra ho antsika ho an'ny horoscope du jour a, mamarana azy tanteraka sy mamarana ihany koa ny mamarana ihany koa ny mamarana ny akory fianara zavatra ohatra ny misy zavatra nandeha ngela tampoka.

Efa eto ampamarana ny fiarahana dia tsy haiko ny tsy ankasitraka antsika rehetra ny ara-dita ato anatin'izay fandarana akory fianara izay mbola misy raha nangatanareo mbola tsy nandefa efa hoalatra eo dia miraroso indrindra mirary antsika rehetra anao fety sambatra, fety ampifaliana, fety ho lavitry ny korontana sy ny loza sy ny adiady rehetra ihany koa dia samy mitandrina na izany na izany fifaliana no atrehantsika ao anatin'izany fankalazana ny fetim-pirenena izany a dia manafatrafatra fotsiny fa mihinao fa efa mba fantatsika ihany ny tokony ho atao a kanefa indraindray misy maningana foana hoe misy zazavery misy olona miady dia misy olona maratra misy tratry ny loza sy ny sisa dia mba hisoroana n'izany rehetrarehetra izany dia aleo mitandrina raisantanana mihitsy ny kilonga madinika satria maro ny olona moa zany mazava loatra maro ny olona ifanjevo etsero a dia aza aza variana ny lehibe fa sao dia ny lehibe variana amin'ny zavatra hafa dia ny kilonga variana amin'ny zavatra hafa ihany koa dia samy mandeha amin'ny lalany dia eo la lasa misy an'izay fifanjevoana sy ny tsy fifankahitana izay dia mbajereo akaiky ny makasika an'izay dia moramora ihany ihany koa moramora ihany ny amin'ny resaka zava-pisotro fandraisana zava-pisotro ny zava-mahadomelona fa io ihany koa ny tena anisan'ny fototry ny korontana sy fototry ny loza rehetra fa dia ny firariana mba tsy siny izany rehetrarehetra izany fa mba ho lavitry ny korontana ho lavitry ny herisetra ho lavitry ny loza isika rehetra ao anatin'izany dia mba ho fety sambatra ny no fety ho adreantsika ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena tsy ny anio ihany fa ny rampitso sy ny ho avy rehetra ihany koa.

TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny folo ora.

Alotra ny fiarabana tompoko fa leta fiaraka aminao indray eto amin'ny centro FM miteraka misy fadimy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity miaraba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ihany koa natahotry ny natratra n'ity daty ianio ity dia samy hatratra ny datyny rapitso avokoa isika rehetrarehetra ao anatin'ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny verenany nazaoan'ny fahaleovantena malagasy moa zany. Anatin'ny simebimeby ao anatin'ny fankalazana fety ny rehetrarehetra moa zany a dia rarina ny sosony tsara foana mba hanao fety sambatra ny tsirairay a misy atokantrano ny sambatan'olona mba hoasaramanitra feno fifaliana sy fombiazana ho andrehetra ihany koa amin'izay rehetra atao e. Tonga sondra eto anatin'ny fandarana TVF resantsika ny teknôlôjia ny vakoko sy ny fomba mpanao malagasy elaely tsika sy tafiaraka amin'ity fandarana ity izay tafaverina amin'ny lony amin'izay fiarantsika izao hoe anasananao hatrany fankafizana ny fandarana TVF ary resantsika manodidina ny teknôlôjia ny vakoko sy ny fomba mpanao malagasy a iopo anatanteraka ao amin'ny mankasika ny fifandraisan'izay teknôlôjia izay sy ny zava-misy amin'izao fotoanatsika indrindra moa zany ny mahamalagasy ny mahalagasy resantsika izay amin'ny tinyoty. Kasitraka andreo namany fanifandimbina nentana teto hatramin'ny alina maraina teo taksindray namanao zao hatrany amin'ny roora tolakandro ano any akasitra antsika ihany koa le raha eo ambony ao na no mety ominandro a afahantsika mitafatafa indray makafi ny centre FM sy ny fandarana manao kopatana ny sady tafiaraka aminay manjony onjapeo no manaraka ny fahitalavitra sofia ihany koa amin'izao fotoana izao a mozika fiderana fampiarapeony nora sy jacob izy tia salamy fahatelo amy roapolo zay noteny mozika andaoka vitsitsika ary a de andaraky mozika vitsivitsy ianao hatrany amin'ny raiky amy folo orany a de rositsika ao anatin'ny fandarana ty vf teknôlojia vakosiny fomampanao malagasy

0: Ziua Madagascar.
1: Zovena Sofiana Tsaramandros manolomelo irazo amin'ny 10 natoandro.
2: Wana 1 giga mety aminao 1 giga bezao 500 mega mandritra ny tontolo andro ary 500 mega azonao ampiasaina manomboka amin'ny 100 rialy hatramin'ny 100 ora maraina arivo ariary foana nefa 1 giga isafena amin'ilay iazy tolotra manan-kery efatra amin'ny 20 ora tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira amin'ny super app yes et moi
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteu Sarainao.

La rosomety ny mozika ny rega sy tsara malagasy iny sady efaitsika tao lafidavika ao ambadika ao an amin'ny resaka ny teknolojia ny vakoko sy ny fomampanao malagasy tsika tao anatin'ny fandarana TVF ny vakoko reo arsiva nomerika sy ny sisa ihany koa mpifandraisintsika izay ao anatin'ny fandarana moa zany. Ny fanontaniana mipetraka resadresantsika dia ahoana marina moa zany no ampiasana ny teknolojia vaovao a mba ho fitaovana hoe tena hitondra fampandrosoana sy ampiroporopo ny kolotsaina ary ny toetsaina mahamalagasy eo ny resaka fihavanana firaisankina sy ny sisa, fa tsy sanatrian'izany hoe andravana azy ny fisiany resaka teknôlôjia. Ahoana no ampiasantsika anazy a mba hoe fitaovana entina hitondra fivoarana sy ampiroporopo ny kolotsaina ny resaka teknôlôjia, ampiroporopo ny toetsaina mahamalagasy sy ny sisa ihany koa toy ny fihavanana ny firaisankina mba hitohy foana zay, fa tsy sanatrian'izany noho ny fivoaran'ny teknôlôjia dia miarava sanatrian'izany. Ahoana zany no entina ampiasantsika anazy eo an'ireo zavatra vokarin'ny teknôlôjia avy nahita amin'izao fotoana izao ireo a mba hampiroborobo hatrany ny atao hoe fivoarana ampiroborobo ny kolotsaina sy ny toetsaina mahamalagasy? Ahoana no atao a mba hisian'izay? Resantsika voalohany a ho an'ny resaka vakoka sy ny arsiva nomerika, resana faharoa ihany koa ny fomba mampanao a manoloana ny tambazotra sosialy. Ahoana ireny fomba mampanao mahamalagasy ireny? Eo ihany koa ny fihavanana ankehitriny a noho ny vanim-potoana ny tek, ataontsika an'izay ngambany ny fihavanana ankehitriny, zany hoe nisy fihavanana tany aloha tany fa amin'izao fotoana izao a misy ny fihavanana, misy ny firaisankina malagasy amin'ny alalan'ny vanim-potoana ny teknôlôjia. Resantsika izay any amin'ny tapany fahatelo de izay no resadresaka moa zany. Voalohany indrindra ho ny resaka teknôlôjia dia izy io moa zany de ilayntsika tsy afaka miala an'io loha tsika satria ilayntsika le izy. Sarotra mihitsy ny hoe tenena hoe tsy ilaina le izy, fa tena ilaina le izy ka

0: Tamin'ny nazahoantsika ny fahaleovantena, ny verina ny fahaleovantena tamin'ny taona 1977 tamin'ny alalan'ny resaka taratasy feon-draisina tamin'ny alalan'ny fitaovana anankiray tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ny resaka bany magnetika. Izay no nandraisana feo moa izany fitaovana ampiasaina tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy dia nivoatra ohatra ahoana ny teknôlôjia fa efa anisan'ny teknôlôjia ny fizany banina magnetika izany no ny verenan'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1977 dia akehitriny nefa efa ty amin'ny mankalaza ny 50 taona ny iverena izay fahaleovantena izay tsika de efa maro be ny zavatra idirany resaka teknôlôjia amin'ny resaka mahamalagasy ny kolontsaina sy ny sisa ohatra ny resaka atao hoe hira sy feo fahiny ireny. Ahoana no hanadiovana an'izy ireny a reny sary efa taloha be ireny ampifandraisina amin'ny zava-misy vokarin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, ohatra hoe reny mozika taloha be somary efa raha ohatra hoe zavatra mipetraka ohatrany doatra ny arefesina ireny misy ny dira hoe vaky ireny a zavatra sarobidy ireny. Ahoana ihany koa no metsika hanatsarana anazy an'ireny zavatra miparitaka amin'ny tambazotra serasera amin'ny Facebook na amin'ny YouTube sisis ireny a jereo tsara fa reny hira taloha ireny a rehefa hoe taloha be izay somary efa hafa indray ny kalite ny feo sy ny sisa, ahoana no hoentsika hanatsarana anay azy a mba ho tehirizina foana izy ho any hitany taranaka any oriana any. Fa tsy sanatriny izany hoe tena efa tsy hainona ntsony a efa tsy haijerena ntsony ireny fitaovana ireny a no hitantarantsika amin'ny taranaka ny zafy sy ny sisa any oriana any. Ahoana no ampiasantsika ny teknôlôjia mba hitazomana ny tantara hoe nisy an'izao zao ange nisy an'reto mpira reto ange nalaza tamin'ny fotoanandro ny ohatran'izao ny feony, ahoana no hitazomantsika anazy? Ampiasaintsika amin'izay ny teknôlôjia kehitriny a noho ny fivoaran'ny teknôlôjia ampafantarina ny tanora kehitriny ny tanora any oriana any zaza any oriana any hoe nisy an'reto hira reto ange rehefa elaela moa ny hira de tsona hoe kayamba sy sisy ireny kalin'ny fahiny. Ahoana no hitazomana ireny foana hoe mbola voatazany le kalin'ny fahiny zany hoe rehefa mameno anazy ianao mbola ao tsara le feo sy ny sisa raha ohatra hoe cd efa kika mba tsy ho kika izy zany. Ahoana no hitazomana anazy? Ampiasaina ny teknôlôjia kehitriny a tehirizina atsaraina amin'ny alalan'ny atao hoe reny sary ireny de mampiasa antsika ny ia na ny intelligence artificielle de atsaraina reny sary ireny. Ity sary ity any ohatran'izao zao hoe afaka atsaraina marina fahatazomina le teo aloha fa afaka atsaraina amin'ny alalan'izay intelligence artificielle zay na ny iamo zany a amin'ny fanadiovana ny sary sy hamerenana ny sary tamin'ny endriny taloha reny sary efa toty ireny. Eo ihany koa ny karazana feo hira sy ny sisa de efa misy moa zany reny amboany ireny fa reny tsy de azolefa reny tsy azolefa aminanjapeo sy ny sisa ihany koa. Ahoana no hitazomana anazy hoe reto ny tena hira tamin'izany fotoana zany hoe mba tsy aparitaka anazy ihany koa? De nisy ny resaka atao hoe gmail sy ny sisa aprimnany atao anatina dossier satria ny dossier satria nisy ny ordinatera taty aoriana nisy ny ordinatera portable ny bureau sy ny sisa tehirizitsikany izy amin'izay a mba misy ompitahina amin'ireo taranaka ny rinano izy ty nge ka ohatran'izao e misy ira ohatran'izao koa nge tany aloha e
1: tsara Madagasikara.
0: Amin'izay rehefa mba mitantarantsika amin'ny zanaka ny zafy sy ny sisa ny rinany a de mba manana arsivitsika zany hoe tehirizina reny sary ireny afaka atsaraina ihany koa zany hoe eo le taloha de atsaraina amin'ny endri vaovao de afaka manao fampitanana akoroa ianao ty izao le sary taloha ohatr'izao indray izy rehefa ampiasaina amin'ny resaka teknôlôjia akehitriny. Zany akory tsy midika hoe de arina ve le taloha fa eo foana iny a fa afaka atsaraina amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia akehitriny hoe somary mba diovina kely anao mba atao hita tsara mihitsy aloha ny sarin'ny bebe sy dadabe sy ny manodidina ny tanàna de atsaraina amin'ny alalan'ny resaka teknôlôjia akehitriny zany amin'ny alalan'ny iamo zany a amin'ny alalan'ny resaka photo restauration tamin'ny taona 1977 sy ianao fampitanantsika amin'ity taona 1920 sy 2000 ity a de azo trandrahana tsara zany zava-nisy tany aloha tany ampiasaina ny teknôlôjia mba ho arsiva anatin'ny vanim-potoanany fivoarana sy sisa ihany koa. Resantsika faharoa ny fomba mampanao a manoloana ny tambazotra serasera na ny tambazotra sosialy moa zany ny fomba mampanao malagasy ny resana. Ndraindray misy milaza ny olona fa manimba ny fomba mampanao malagasy ny teknôlôjia nefa azo avadika ho akatsika tombony zany hoe ahoana ry mba tsy hanimbana anazy ihany koa e hoe nisy ny teknôlôjia de ahoana no atao a mba tsy hanimba ny fomba mampanao malagasy izy ty fa mba hitadiavantsika tombony ohatra ary
2: rai sakina ti ulevo.
0: Ohatra fotsiny amin'ny alalan'ny fampiasana Facebook, ny resaka Instagram, ny compte maro samihafa izay lalaovin'ny mpikirakira tambazotra serasera moa izany, ny TikTok, ny podcast sy ny sisa ireny, dia andao ampiasaintsika amin'ny alalan'ny ireny. Ohatra hoe atao zavatra mba mifono fahendrena sy ny sisa no atao ao koa, akoatra ny ambiansintsika mahazatra, tsy manakana ny ambiansinao mahazatra anatin'ny TikTok ihany izy. Ohatra hoe any anatin'ny fampiasana ny horonantsary fo anatin'ny TikTok, TikTok, ny Reels sy ny ny alalan'ireny podcast ataontsika hisarana zavatra aparitaka amin'ny tambazotra serasera amin'ny Facebook sy ny YouTube ireny a. Andao ohatra hoe mba hisarana ohabola na hisarana karazana haiteny, karazana ampitenenana, zany hoe afaka manao an'izay koa ngetsika e. Ohatra hoe mba manao TikTok kely de manao ampolana malagasy, ampitenenana malagasy sy ny sisa, mba zarainao ihany koa. Ny antony a de mba ho tahiry ireny a, mba ho hitany rehetra ihany koa, ay mity taxa tika mahay ampitenenana be. Fa amin'izao fotoana izao tena mety misy manao any a, fa mety ho vitsy angamba. De zay zany no anatsarantsika anazy hoe ny teknôlôjia nge tsy voatery hoe animba ny zava-nisy tany aloha, fa afaka anatsarana, afaka hitazomana anazy. Io mba manao TikTok ianao a, de miteny anao ampitenenana, mampatsiaro an'ireny ohabolana sy haiteny efa tsy de mahazatra ireny intsony, indray koa mba henoanao anatin'ny TikTok eo, mba jerenao ay moa misy an'izao marina. De mba ampitahina amin'ireny zanaka sy ny mpianatra amin'izay ireny hoe izy ty nge koatra zao nanaovanay anazy taloha e. Fa ndraindray tena tahatodiny marina le izy a, zany hoe asafainao amin'ny alalan'ny resaka TikTok sy ny mety hoe zavatra ataonao tambazotra serasera amin'ny Facebook ihany, hoe izao ny fomba ampanao malagasy, ohatra hoe ny fady, ny fomba atao ny resaka fanambadiana, ny firaisankina tamin'izany fotoana tokony toizana. Be da be tsotsotra le izy, ohatra hoe tsotsotra tenay ny zandra taksa fa manandrama moa ianao e, ao fa anarantsika. Ie, anisan'ny atao hoe manitina ny tanora teo reny iny a, rehefa voataisantsika amin'izay izy hoe hay ve misy ampitenena ohatra izany ndray, hay ve misy an'izany kalita sy ny sisy izany ndray e, hay ve ohatra izao ny fomba atao rehefa hoe anatin'ny resaka fanambadiana e. De ireny mba zaraina ndray na TikTok ihany, satria anisan'ny mitahiry ny ara-tsaina, ny kolontsaina mahamalagasy zany a, tsara nge zany e. Ohatra ihany koa ny resaka ino zany zatika anazy, ny kanto nentim-parazana na ny kanto nentin-drazana sy ny resaka tontolon'ny teknôlôjia efa mivaatra ihany koa amin'izao fotoana izao, na fampitahana antsika ohatra hoe ny fomba fampiasan'ireo mpanao asa tanana anatin'ny resaka teknôlôjia sy ny zavatra nisy tamin'izany, hoe iny zavatra ataonao iny a le hatra amin'izay iny a afaka aseho tsara ho an'ny mpanaraka ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny fanaovana ina zany naovantsika anazy appel video, amin'ny alalan'ny fanaovana en direct amin'ny Facebook, amin'ny YouTube sy ny sisa, de afaka mampiseho indray ianao ny talentanao a. Ohatra hoe mpanainina ianao, manao an'ireny tenina ireny, mpamboatra ireny sary sokitra, mpandrary, miezaka ianao zany manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia vilenta, de manao an'le izy alinina mety hatrany amin'ny any ampitan-dranomasina manerana izao tontolo izao, liana aminao a hoe tena mahay izy zany a, ay misy zavatra ohatra izao keto Madagasikara, any Madagasikara, de mety ho tonga zareo a, mety hiresaka aminao eo no eo mihitsy amin'ny alalanyanao manao direct iny a, na le ianao manao appel video sy ny sisa, tsy haiko zay zavatra ataonao lansenao anazy amin'ny tambazotra serasera sy ny maro hafy ihany a. Ohatra hoe ny asa tananao lasenao mitambazotra serasera le izy a, mampiasa an'ireny zava-maniry malagasy, reny fitaovana manamarika ny mahamalagasy, ohatra hoe piry ianao de mampiasa an'le valia, le sodina, le kabosy ny maro samihafa, amin'ny alalan'ny en direct ataonao amin'ny zavatra zarainao mitambazotra serasera ireny a, de efa manandratra sady mampafantatra ny mahamalagasy, ny kolontsaina malagasytsika ho amin'ireo firenena hafa sy ny manodidina anazy, zay mahitanao namanao amin'ny tambazotra serasera moa zany de mahitan'iny avokoa. Zany hoe andao a isarantsika, hitondrantsika zavatra tsara foana ny kaontsika, zavatra mametraka ny mahamalagasy antsika, fa tsy voatery hoe tena hoe manala azy mandany andro sy ny sisa ihany koa. Samy manana ny anazy moa io e, ny sasany tena hoe alako vola nge izy ty, fa tsy anaovako an'izany e, fa asaka fa afaka itatafanasa tsara, afaka proporopona ny tetikasanao, ny orinasanao, satria sarainao ny talentanao dia be mahity iny. Raha ohatra hoe mba hitanao hoe afaka paritaka izy ity, surtout hoe zavatra tena hoe amidy ilaina le izy a, aroso amin'ny tambazotra serasera, alefa amin'ny TikTok ao indray ny asa tananao. Ny talentanao ny sanganasanao any anatin'ny tambazotra serasera, amidy any mihitsy ireny manamariky ny mahamalagasy ireny, dia ho hitanao fa tsara malagasy e. Ny fiavanana amin'izao fotoana izao, ataontsika hoe fiavanana 2.0 le izy sy ny firaisankina 2.0 a noho ny vanim-potoana ny teknôlôjia. Ndao resantsika vetivety indray zay, ohatra ny ahoana indray zany ry taksa? Ny fototry ny fahaleovantena dia eo ny resaka firaisankina, ny fiavanana zay vao nisy zay, ny tolona, ny ady mafy a zay nataon'ireo mpitary tolona mahery fo sy ny sisa tamin'izany fotoana izany ady ho anytanindrazana. Ahoana izy amin'izao fotoana izao rehefa miaraka amin'ny teknôlôjia vity ny ady a? Mbola misy ady ihany anelanelaneny, dia mila toizantsika ateoriana zay a hoe ahoana ny hitazomana zany, hoe hitazomana foana ny fifanampiana ny miara-mitolona indray ntsika ho an'ny teny malagasy ohatra, hoany fanajana ny soatoavina malagasy, ny firaisankina, ny fiavanana manoloana ny vanim-potoana ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao a. Andao a ataontsika fitaovana ny teknôlôjia anapy antsika amin'izany. Ohatra fotsiny, ahoana ny hitazomana ny resaka fiavanana ao anatin'ny tontolon'ny interneto, aterneto teny gasy, ohatra hoe amin'ny fampiasana amin'ny Facebook, ohatra hoe ady amin'ny fankalana ao amin'ny alalan'ny resaka Facebook, ohatra hoe misy olo miady sy ny sisa ao tsy mitovy hevitra, dia ahoana no hitazomana ny fiavanana amin'izay tontolon'ny internet na ny aterneto sy ny Facebook izay. Maro be a ny zavatra hitantsika mitranga amin'ireny tambazotra serasera ireny a, dia misy anjara biriky tokony ho ataontsika, ohatra hoe amin'ny alalan'ny fanaovana video en direct ianao, fandraisana anjara anatin'ny fanehoan-kevitra amin'ny commentaire sy ny sisany a, dia mandresy lahatra ny manodidina anao hoe ny malagasy ngeka ohatran'izao ny toetsaina tena hoe mahagasy ny gasy e. Ohatra hoe mba mandray anjara anao anatina video nao anatina lahatsoratra, maneho hevitra, mampafantatra ny izany, mety hoe tsy de mahafantatra ihany koa hoe izao ny toetsaina, izao ny tokony hananana, izao ny kolotsaina malagasy ny malagasy, fa ity tsy izany afaka atao zay, zany hoe fanohizana ny tolona zany. Satria amin'izao fotoana izao zany dia efa misy ny antsoina hoe firaisankina nomerika, zany hoe efa manampy antsika zany teknôlôjia, zany hoe afaka mizarazavatra ianao mitambazotra serasera, afaka mizarazavatra ianao atỳ amin'ny onjapeo manatitra zavatra ity mampafantatra hoe misy an'izao indray, afaka manatitra zavatra ianao amin'ny fahitalavitra hoe misy an'izao indray, dia raisina izay fiaraha-miasa sy fampafantarina avy aminao izay a, mampafantatra manabe ny manodidina ny mpiarabelona amintsika ny malagasy mitovy amintsika, ampafantarinao zavatra amin'ny alalan'ny firoborobon'ny teknôlôjia ankehitriny. Vetivety le izy dia miparitaka, taloha tsy nisy ny tambazotra serasera mbola hoe tena hoe mbola lavitrezaka, fa amin'izao a be da be ny zavatra azo araraotina, dao ampiasaintsika ny teknôlôjia. Ao anatin'izay resaka firaisankina atao hoe ampidintsika ny fiavanana sy ny firaisankina nomerika zay a, rehefa misy ny atao hoe resaka firaisankina, ohatra hoe misy ny karazan-javatra anankiray, ohatra hoe hitaraina na mety hoe loza, mila fanampiana sy ny sisa, eo ny loza voajanahary, ny fampiasana ny mobile monnaie ohatra, dia nisan'ny fitaovana nomerika ireny a hanehoana ny valibabena, hanehoana firaisankina, fifanampiana eo amin'ny samy malagasy, ohatra hoe mandefa ianao azy foinao amin'ny tolontanana atao amin'ny traboina. Amin'izao efa misy ny finday, efa misy ny WhatsApp sy ny sisa, anisan'ny firoborobon'ny teknôlôjia zany a manamafy ny firaisankina ny teknôlôjia zany ankehitriny, anjarantsika sisa mahay mampiasa anazy, mahay mandray anazy. Talohantsika mety sahirana mihitsy hoe andeha tongotra ho any andrenivohitra na ho any ambanivohitra vao afaka hanampy ny fianakaviana, amin'izao a efa manampy antsika ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny mvola, ny orange monnaie.

Sanoi fofany ala virna sy ny elanelan-tany no ny firoporopon'ny teknolojia manamafy ny fiavanana sy ny firaisankina zany teknolojia. Ho ampiasaintsika amin'izay le izy a dia mitondra fandrosoana mazava ho azy.

Raha manao fampitahana zao tsika ny endri ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'izany fotoana izany, ny verenany nazahoana ny fahaleovantena moa izany a, nazahoana azy voalohany tamin'ny 1920 tamin'ny taona 1900 tamin'izany. Raha ny endri ny fankalazana tena hoe samy hafa amin'ny ankehitriny, ilayntsika ny fivoarana dia afaka ampiasaintsika ny teknôlôjia teknôlôjia ary efa mampiasa an'izay moa zany antsika ankehitriny. Taloha mety hoe karazana feo tsotra no ampiasaina, mety hoe amin'ny alalan'ny resaka tselatra sy ny herinaratra tsotra no ampiasaina taloha. Fa amin'izao fotoana izao a, taty firy taona taty aoriana angamba antsika dia efa nisehatra tanteraka tao anatin'ny teknôlôjia. Amin'izao taona 1920 izao a, dia efa misy mihitsy ny karazana fampiratiana ny karnavalina sy ny sisa amin'ny alalan'ny fampisehoana maro samihafa. Misy mihitsy ny resaka drone mitsidina eny ambony eny, ny laser sy ny sisa, fandefasana zavatra eny ambony eny a, ampafantarana ny mamalagasy ny malagasy, ny kolontsaina malagasy hoe misy an'izao ny eto Madagasikara e. Amin'izao ilay izy afaka efa afaka jerentsika ery ambony ery amin'ny alalan'ny resaka drone sy ny laser sy ny maro hafa. Izany hoe ilayntsika ny tambazotra serasera, ilayntsika ny teknôlôjia, ilayntsika ny firoborobon'izay resaka aitao nomerika izay noho ny fitiavantsika ny fivoarana, satria te hivoatrantsika dia ilayntsika ilay izy dia ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara izay fotsiny. Afaka manao karazana ambiansy tsy nieritreretina hoe isy mihitsika amin'izao fotoana izao hoe ay afaka asena an'izao indray ngeny fety amin'ny alalan'ny firoborobon'ny teknôlôjia. Izany hoe mifety ianao atya dia mahita anao ny avanao any lavitra ny any ampitan-dranomasina noho ny firoborobon'ny teknôlôjia. Asehonao hoe ohatra izao mihitsy izay aty ilaina la teknôlôjia. Ohatra hoe mba anontany ianao taksa hoe raha miresaka ny atao hoe hetsika ny resaka teknôlôjia ny fomba mampanao sy ny sisa, inona amin'ireo fomba mampanao malagasy ireo ny tena tianao hita amin'ny alalan'ny application na karazana lalao video na amin'ny finday? Mety mba misy manofana zany ameritreritra an'izany a, fa mety azoko rehena zany ho ny mpianatra misehatra amin'ny alalan'ny resaka informatika sy ny sisa reny, ny fampiasana resaka teknôlôjia volenta dia mety mbola ho hita indray andro any anatin'ny resaka application ohatra ny karazana fanorona. Anisan'ny kolontsaina malagasy ireny karazana kilalao ihany koa manamarika ny fahiny, ohatra hoe misy fanorona, misy an'ireny karazana kilalao manitatra saina ireny, ohatra hoe mba atao anatin'ny resaka application. Ina ihany koa ny karazana kilalao fahiny manitatra saina mba tianao hita any anatin'ireny application na jeu vidéo sy ny sisa izay akafizinao amin'izao fotoana ireny. Azo atao nge zany ketrehana kely e. Indray andro any a, mety mbola misy mihitsy zany ny mpianatra manana nofinofo ohatra zany hoe ny fantaniko teo matsy zany de hoe inona amin'ireo fomba mampanao malagasy no tena tianao hita amin'ny alalan'ny application na lalao video amin'ireny finday ireny. De mety azo atao zany, ary mety misy mihitsy manana ketriketrika ohatra zany anao riana any tanora ny mpisehatra ao anatin'ny resaka fianarana manodidina resaka informatika moa zany a, hoe andao mba hanao ohatran'izao indray a, karazana haiteny a no any anatin'ny application any, karazana oabolana sy kabary a hita any anatin'ny application any a, ianarana ifampizarana. De amin'izay ianao rehefa mba miresaka iny mba mahay kabary, mba mahay mampiasa haiteny, fa tsy eo ianao de anay aby zay zay ny ataony rehefa tsy de mahay miresaka de efa anay avy zay. Nefa ireny zavatra ireny a afaka ifampizarana amin'ny alalan'ny application ohatra, amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy ny sisa, de mety mba ho afaka lalaovana indray anatina zay video any. Inona le zay video malagasy amin'izay rehefa avy eo ndao ketrehany ndao ianarana, satria efa manana fitaovantsika de miketriketrika de lasa eo e.

Asaina sy naroso tato anatin'ny fandaharana amin'ny resaka ny teknolojia fa koa sy ny fomba mampanao malagasy. Nasitsika somary mibatoerina mihitsy ny ohatra izay foana moa zany, surtout anatin'ny fanamarena ny nazahoana ny fahaleovantenantsika ny verena izay ho ny faenina amby enimpolo taona ny verena ny fahaleovantena malagasy izay. Raro soa ny malagasy rehetrarehetra manaova fehtsambatra ny teknolojia, manampy antsika izy io a, ampiasaintsika anehoana fa malagasy tsika misy kolontsaina tokony hotoizana ho tazomina, fa tsy sanatrian'izany hoe horavain'ny teknôlôjia. Ampiasaintsika ny teknôlôjia anampy antsika aproborobo hitondra fandrosoana, hitondra fihavana sy firaisankina milay be mihitsiny. Makasitraka tompoko. Dariko mozika malagasy milamindamy ianao ato zay ny azonaroso tato anatin'ny fandaharana TVFR. Mankasitraka anao anatiny ano zay hatramin'ny

0: Sata Nur.
1: Saya Agis.
2: Sau Raya Manjeno.
3: Sabe, fala.
0: Sadila.

0: 지금 나 길을 가버렸어.
1: No, no, no.
0: 나 이제 너, 나 이제. Yeah.

0: Astăzi Sfila Jean e domnul Radio Sofia.
1: Hey! Yes, Andrei!
2: Oui, sunt cu peste zopi!
1: Pecto!
2: Aue!
3: Isan Anj, în zara în țara indinj, mi s-a fit neacura la faci indinj, m-a psângat nănțir tena malagas, stava de beza în regzania mnei, tunia țir în răftună iara în țic, ca în ea falipunei, nu zare ne am nou, e fa in pulton zau, salon.
4: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
5: Ho antsika ety fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
5: Contact 034 15 816 04.
7: Tapaka ily iray mody dia ampianovany fianatra iray manontolo. Pilologène nazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean Pitso mety ho ianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandresy hatrany.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
3: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao hatrany.
9: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
0: Sy filazana eto amin'ny Radio Sofia. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
10: Coup de cœur sur 103 FM.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Fankalazana ny fety pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny commune Fianarantsoa renivohitra. Ny benitanànan'ny commune ambonivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao dity pitondrana izao. Hisy ny hetsika fankalazana ny fety pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto an-drenivohitra Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 2020 arivo. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Hisy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny kôlizeoma Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny commune Fianarantsoa renivohitra, ny prefecture, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutz kelkel. Acha mni fa chavi vole arisanandro na loanao. Maja pa ifa nao vidy manontolo.
2: Wantsika fenaratso tsio sahirana tsione nao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrayanao ny biopelamada
3: ny toerana hitana ny biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
2: contact 03415 816 04.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marte usarainao.
5: Enoy ange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, ny akabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana. Ela vao mahamasaka sakafo sady manavoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vahaolana ho anao, mampiasa Vitogaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz, koararaoty. Fa misy promotion ny Vitogaz ny 5 jona hatramin'ny 13 jolay 2022.
6: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampahatantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron jirama tselondro ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Mpanjifa, ity fiapetity dia natao isoroana ny fohan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no hiseho amin'ny faktora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktura. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama haute matière est une formation amenable clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la jirama Tselondro au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
7: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
8: Mankasitraka anao an-trano safidy ny onjapeo sy ny fetarafitra Sofia ny mpanakanto onjakatina no andravaka ny intégrale antsika amin'ny teny ity a toka fisinavetranary.

0: mandaurai surasanarana biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora sy sasany. Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

Somary naka fotoana lavalava mintsika ny fankafizana ny mozika iny atao anatin'ny integrale moa zany misy any koa ny mozika ny lahatra nareo manokana dia nyzahako na roso hatrany iny a treteny koa ny fotoana niarako taminao dia aza misaraka amin'ny onjapeo sefeta lavitra sofia mirary andro mafinahitra amin'tya nio tia famanomboka torotolakandro moa zany dia mirary torakandro mafinahitra ho ny mpiandrirehetra tafiaraka amin'ny onjapeo sefeta lavitra sofia mirary rendra mafinahitra ihany koa ny amin'ny arivan sesisa ho any ankizy ianao rendra misy any koa zokizoko miaraka amin'ny ondehibe moa zany a ny ankizy ihany koa de mirary fitiny asaramanitra sambatra eo amin'ny anio amitoy amin'ny rapitso fa enina amby roapolo ny volana jiona manokopatanina ho any rehetrarehetra tafiaraka aminay fona eo amanjozy tapaka ny onjapeo sy fita lavitra sofia takisa niaraka taminao avy eo ny namana dia mitoena rehefa avy eo fa aza misaraka aminay ary a de eo amin'ny rapitso ndray velo matompoko.

Ina kwa na tini zawa tulakandu izawa yanza maifanyo tamani fanintana na rakizani musikia fanya pafatara na izani to kwa ngambati vafomna reu intsonya refa tulakandu yangu saka we safuna ni mera kama noa na tini fanintana na ni musikia sini ya fanya hara na marsa mja fanyangu zaya farano refa tulakandu taka izawa. Mafisy na trano moa izany izay fiarabana izay ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo rehetra rehetra natratra ity a fa dimy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity a dia mirary soa fampirarosontsika rehetra rehetra hotratry ny rapitso fa enina amby roapolo ny volana jona izay angalazantsika ihany koa moa izany a ny nazahoantsika na ny verena ny fahaleovantena izany hoe ny fa enina amby enimpolo taona nazahoantsika n'izay fahaleovantena izay sy ny fetiny foloalindady mirary fety sambatra ho an'ny tsirairay ho an'ny malagasy rehetra rehetra mihitsy ry dia fety mpirenenantsika malagasy izy ity a dia irari na soa ny rehetra rehetra dia omena teny fasotoana ihany koa sy fafitrihana ho an'ireo izay mbola hoeny anivo ny asa eny a ho amin'n'ity a andro hoany ity satria dia misy moa izany a ny tsy maintsy misehatra foana ao anatin'izay asa izay na dia atao hoe eo ary izay fety izay a mirary fasotoana ho anareo indrindra ihany koa fahavitrihana ho anatin'izay a fanohizana ny asa amandrara izay dia ho an'ireo izay mety hoe ao tokantrano ihany koa na hoe mety nandendeha ihany koa ianao amin'izao ora izao maheno ny onjapeo sofia dia mirasoanao ihany ko na dia atao hoe somary efa tsy ao anatin'ny asa intsony ianao fa mba miala sasatra kely ho an'ny androany sy ho an'ny rapitso a mety hoe mitohy amin'ny ravaka pitso lavalava ihany koa moa izany weekend amin'n'ity androany amin'ny ity a faraparany nandro ity satria dia voavy mianoko an'izay fetiny fahina amby roapolo ny volana jona izay ntsika ho an'ny androany sy ny rapitso a dia tonga dia avy hatrany mitohy ao anatin'ny weekend dia lavalava mihitsy izay a fa naizany anaty izany ara dia miraso foana foana ho an'ny isambatan'olona ina moa izany fa dia tozako aloha ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika anisany hoe kotokara kely ity mozika anakiray ity atolotra ho ampitiavana ho andrehetrarehetra izay misafidy a hiaraka amin'ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny alakamisy izao iaraka mikesy davis tsika ao anatin'ity a lohateny kirany anankiray ity ravoravo a dia atolotra ampitiavana ho an'ny rehetrarehetra dia ifatazana sady ihany koa misy mangataka mozika ao alahatro ireo mozika izay angatahanareo a na malagasy izany na vahiny dia ho alahatro misesy tsara mihitsy arakaraka izay fahatongavany a mialoha ao amin'ny laharana izay afa tsika mifandray izay ndao ary mozika avy hatrandry

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, n'era comme le fnousse en avant. C'est une pète Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte ou Sarena.
2: Dota Tikamia Vakanesara Manche. Ara rotun kiana bidam ti peti, am smartphone na ZTE, Raichabe, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manum kam 199 mila rian mounz, sad mbola tururanai bonus mega 30 giga enuo yan kweno, acham tel pulzuna yan yua, tunga vangene nyam ya store, di manova fit sambat, bonus 5 giga zarena isambula na manjitinien bulan, manaker fituantru.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
4: Yara batsikereta izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia indray amin'ity anivity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao anio dia manasanao ary anaraka izany hatra amin'ny farany. Ny voambolana izay atolotro anao amin'ny tiany ity dia ilay hoe maître les bouchers double. Maître les bouchers double. Avy hatrany dia hotononoko aminao ny fomba fanoratana izany hoe maître les bouchers double izany. Maître les bouchers double. Ny fomba fanoratana ny maître dia M E 2 T R E. Ny fomba fanoratana ny le indray moa izany dia L E S L E S. Ny fomba fanoratana ny bouche indray dia B O U C H E accent aigu E S. Ny fomba fanoratana ny double indray dia D O U B L E S. Mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles. N'est-ce pas mettre les bouchées doubles de tsina kourun fawe. Mampi tombo ni ezaka izai atao. Avec une jemande, n'est-ce pas mettre les bouchées doubles diawe. Mampi tombo ni ezaka izay atao jeretsika amin'izany double izany moa izany te hoe mampitombo indroa mihitsiny izany ny ezaka izay tokony atao dia ilay maître eto verbe amin'ny verbe izay izany dia tokony conjugena mifanaraka amin'ny fotoana aloha ny voalohany indrindra na ny temps ampifanarana ihany koa amin'ny mode ary amin'ny sokajiny ilay olona na zava-mananaina izay lazaintsika fa mampitombo ny ezaka izay atao. Dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe il va falloir mettre les bouchées doubles si on veut réussir. Il va falloir mettre les bouchées doubles si on veut réussir. Izay midika hoe tokony ho ampitomboina ny ezaka atao raha ohatra ka de andresy amin'io tsika raha ohatra ka te hahita fahombiazana amin'io isika. De eto ilay verbe mettre no conjuguentsika à l'infinitif zany izy eto dia tsisy ninona miova aminy. De izay indray no voambolana azoko nozaraina ho anao anio. Mankasitraka anao naraka hatramin'ny farany.
3: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: One.

valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a raha ny fandaharam-potoana moa izany izay fiarahanareo amiko a dia tokony isika hiditra ao anatin'ny fandarana fantarofatanora fa ao amin'n'ity androany ity a somary alakely an'izay isika satria ihany ko ao anatin'ny fety tanteraka angabany'ny tsirairay avy a dia somary a resaka bebe kokoa ao anatin'izay hoe fiatrehana ny fety izay dia ny fahasalamana indrindra ny tena tiako hoe horesahana aminao a hoe manahoana sy ahoana inavy ny tokony hotandremana ao anatin'izay fiatrehana ny fety izay ny ara-pahasalamana ozy izy ihany tena tiako horesahana satria ny vatana salama sy tomady moa izany no antony a tena hoe mahatonga lavatra ny tontolo andro ny tsirairay avy mandainga angambany izay mety miteny hoe tsy salama izy nefa afaka miatrika somatsara ny tontolo andro izay moa izany no ifampirariana ihany koa isan'andro san'andro hananana n'izay vatana salama sy tomady a izay dia mialohany androsoko azy aloha dia irariko soa hatrany a ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana amin'izao andro fety izao mirary fahasalamana haingana ho anao ao anatin'izay tsy fahasalamana izay dia aza manambe dia aza ela ihany koa ao anatin'izay tsy fahasalamana izay rehefa miatrika an'izany tsy fahasalamana izany ianao indraindray dia tsy voatery hoe ny fanafody izay ampiasainao na hoaninao no maha mety hoe maha enana mahaingana ny fiatrehanao n'izay tsy fahasalamana izay fa arakaraka ny vatanao ihany a sy ny fahatanjanny sainao izany hoe rehefa ao anatin'ny tsy fahasalamana na dia atao hoe mihinana fanafody ianao dia mila matanjatsaina foana hoe mba tsy ho ela ao anatin'izay fiatrehana ny aretina izay azadiny foanafoana fa anatin'ny fotoanany atsika zany hoe anatin'ny vanim-potoanany ririnina isika dia mila mitandrina foana ny ara-pahasalamana indrindraindrindra ny sakafo ho ao anatin'izay fety izay ny mahafety ny fety aloha izany ho antsika malagasy a dia ny hoe sakafo dia mila mitandrina tsara ianao amin'izao andro fety izao rehefa hoe hihinana sakafo matavy a dia azadiny foana aloha ny manao fanatanjahantena satria raha somary hoe tsy mietsiketsika ny vatana nefa ianao misakafo matavy a dia mety misy fiatraikana izay ny eo amin'ny ara-pahasalamana raha matoritory ny vatanao a dia fantaritsara fa tsy hiasa mihitsy ny taova rehetrarehetra izay tokony hoe hiasa anampy anao a amin'ny fandevonakana aloha izany voalohany indrindrany dia raha vao mangatsitsika ihany koa vatana dia ny sakafo matavy no hoaninao dia fantaritsara fa mandrimandry eo ny rehetrarehetra dia miteraka tsy fahasalamana ihany ko izay.

ary 50 minitra ny amin'ny telo ora tolakandro toy izao koatrany izay resadresakintsika mahakasika ny fahasalamana izay anatin'izao fiatrehana ny fety izao, dia ny sakafo moa izany ny tena hoe ibahana atao anatin'izay resadresakintsika izay an, dia mety efa avy niverina ny tsena ve ho an'ny betsena, izany hoe ny tsena ho an'ny sakafo sa mbola eo an-dalana? Misy ihany koa ny mety hoe ho amin'ny rapitso mihitsy izay vao andeha tsena, dia jerevo tsara ny sakafo izay vidinao indrindra indrindra ireny mifono sache sy eo anatin'ny boaty ireny. Jerevana tsara ny datiny satria mety hoe misy ny efa manakaiky, dia misy ihany koa ny sao de hoe fa lasa lavitra loatra hiteraka tsy fahasalamana ihany koa mantsin'izay, dia za matimatiny hoe mora ihany koa rehefa mividy an'izay eny an-tsena eny, satria tsy laozan'izay zao ny eny amin'ny fivarotana rehetrarehetra eny. Mety hoe efa manakaiky ny daty ohatra izay mety alany an'izay daty izay, dia jerevana tsara ihany koa izay fa so de hoe ao anatin'ny fety feno fifaliana no ny atrehana, nefa aorian' izay mety atrika tsy fahasalamana ihany koa ny mpianakavy, dia mila jerevana tsara ihany koa izay rehefa andeha hoeny an-tsena. Eo an'ireo izay mikarakara ny ranony tena izy moa izany ny sakafo tokony hoe ho an'ireo izay tsy maintsy hoe mihina ny mayonnaise amin'izao andro mangatsika izao, dia mila fitandremana tsara raha ohatra hoe manao an'izay ianareo tsy tokony ihoatra mandidina ny ora efatra no hihinanana azy satria mivadika poizina iny rehefa aveo, dia miteraka tsy fahasalamana ihany koa ho an'ny vatana. Dia raha ohatra ihany koa misy ny tsy lany amin'ity, izany hoe raha ho any androana ho any rapitso hoe tsy lany izay sakafo misy mayonnaise izay, dia azonao tahirizina tsara izy ao anatin'ny vata fampangatsiahana fa misy tokony hoe misy lerany ihany koa no hinanana azy rehefa avy eo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, afin de m'y en sentir, t'en rechage un canti, minute en chante, à Jésus, un opérateur à rechage, quoi, chou à fait, au Sara 90, que a sui, ni 444.420, na, manga tu na vamp, na loup farsa créti orange.
2: Orange, et ou anilanao?
3: Ni tataja malagas, si zelo l'ovni fouj na fienouage? Dia raha anao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia raha anao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Nizara faliana ho anao.

0: here.
1: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Cent trois FM.

0: The Vault Record.
1: FM.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Mahery roa minitra any amin'ny efatra ora tolakandro a mafisina hatrany ny teny fiarabanao andreo izay mety voazoa mihitsy anao vao manokatra ny vatam-pifandraisantsika amin'ny alalan'ny haino a ny onjam-peo Sofia ho an'ireo izay efa teo dia kompatanana mahafinaritra ho anareo dia mankasitraka indrindra ny ao anatin'izay hoe tsy fisarahanao fa fiarahanao foana amin'ny onjam-peo Sofia izay itoy ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika fa na izany natsizany dia nisy ny resa isaka izay nialantsika teo an dia hofaranako izay satria mety ozy izy nareo hoe nankaiza ny tapany to tsy hita hoe nankaiza ny tapany a ny izany hoe ny anamafisako anazy sy ny amaranako azy angambany dia anatin'izay fetrena ny fety izay makasika ny sakafo moa ilay voalaza teo a tsy rehefa manokana foana ny ara-pahasalamananao makasika n'izay vo sakafo izay ohatra ny tiako tenena amin'izany hoe ianao ve le mety hoe tsy mazaka zavatra be sira loatra ny sira ny siramamy ny pitsopitso ny ankoatr'izay mety hoe ny sakamalao ny tongolo gasy ny voatabia zany anisany avokoa mety hoe tsy arotranao amin'izao andro fety izao a satria anisany hoe ireny moa zany ny tena hoe mampatsiro ny nahandro a fa jerevo manokana foana ny ara-pahasalamananao amin'izy ireny a dia meza ihany ko misakafo mafana dia atao mihoatra be ny ora izay mahazatra anao isakafoananao ihany koa ny ora izay isakafoananao fa rehefa ao anatin'ny fety matsiny be da be ny zavatra karakaraina dia mbola misy n'ilay mifampiandry ihany koa fa atao foana ny ora izay isakafoanana mba salama tsara ny vavoninao indray izay ora izay treo angambany no azoko ndresahana dia mankasitraka indrindra ho an'ireo izay nanaraka ianto ao anatin'izay resatra isaka izay dia azadio foana ny mihinana voankazo a indraindrindra ho anatin'izay hoe sakafo be ho aninao izay satria anisany hoe mandamina ihany ko manampy ihany ko amin'ny fandevonakanina ny fihinanana ny voankazo izay dia ny jus ihany koa tandremy fa mangatsika ny andro a izany hoe ho an'ny hoe jus mangatsika be a somary hoe mba tserevo manokana ihany zay indrindraindrindra ho andreo manana ankizy kely mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana toizana ao anatin'ny mozika hatrany a izay fiarahantsika izay misy ny nandahatra mozika dia ireo efa milahatra ireo ihany koa izay mozika angatahanareo izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Liben tanana ni commune ambonivotry fianarantsoa dia mamoaka izao didipitondrana izao andininy voalohany tapaka ny lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny zoma fahenina amby roapolo jona mandra-pavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona na azahoana ny fahaleovantena andininy faharoa tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato jean ralaimongo ny vavahadin'ny paositra tsianolondroa ny boulevard de l'indépendance andininy fahatelo mivily eo amin'ny banky fibe ny lalan'ny fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra boa ary ny jirama mankany amin'ny rex izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa hifanenana mandritra ny fotoanany matso andininy fahefatra tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra ao amin'ny trésor mihazo ny lapan'ny tanàna andininy fahadimy ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany andininy fahenina foana ary tsy manan-kery ny didipitondrana rehetra mifanohitra amin'ny didididy ity andininy fahafito tompony andraikitra amin'ny fampiarana ity didipitondrana ity ny ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna lefitra ny talemisahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ara-barotra ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivo ny kommunina ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly manao siny izay ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa raha manandray be françois d'assise
2: Allô, tu es un sara qui orange, au sara 90, afin de me faire un opérateur avec Hedja, au sara, au sara 90, qui est sur une orange.
3: Orange, et où est-il là?
4: Je suis un malagas, je suis un fiennois. Dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
5: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
6: Yeah, good up. Yeah, little lion. Give thanks.

0: Robot Recall.
1: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Regina Style
1: Fashion. RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy Ifatambu Pundura, Mifatambu Pundur.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Tukas Filazan et Omni Radio Sofia.
4: Lipen Tanana ni commune Nambonvoti Fianarantsu, de Mamoka is out.
5: Mandaure sura sanarna biometrika isao tokana manolosa ora manao
4: amty ora zona mandrapavipen tanana ni commune nambonivotry fianarantso dia mamoka izao tipitorana izao andininy voalohany tapaka ny lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny zoma fahaenina amby roapolo jona mandrapavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona na azahoana ny fahaleovantena andininy faharoa tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato jean ralaimongo ny vavahadiny paostra tsianolondroa ny boulevard de l'indépendance andininy fahatelo mivily eo amin'ny banko fibe ny lalan'ny fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra boa ary ny jirama mankany amin'ny raiks izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa hifanenana mandritra ny fotoana ny matso andininy fahefatra tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra ao amin'ny trésor mihazo ny lapan'ny tanàna andininy fahadimy ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany andininy faheniny foana ary tsy manan-kery ny didipitondrana rehetra mifanohitra amin'ny tididy ity andininy fahafito tompony andraikitra amin'ny fampiarana ity didipitondrana ity ny ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna lefitra ny talemisana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana arabaritra ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivo ny kommune ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly manao sy ny izay ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa raha manandray be françois d'assise
6: Sunday,
7: please look better, Zop.
6: Pecto,
7: away.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stun page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.
9: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 aria pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 aria TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy Ifatambu Pundur, Mifatambu Pundur.
1: Mizara Falina Wanao.
10: Innan Malaz. Innan Malaze.
11: Manolotra ny arahaba ho anao izay mbola manaraka trany ny onjapeo Sofia araka izay fampafantarana teo izay dia fotoana indray izao hanolorana anao ny inona ny malaza ireto avy ary izany fitalehavaparitry ny varotra sy fanjifana sy ny fitalehavaparitry ny fiompiana nidina hifotiny nanao fanentanana nidina hifotiny nanaramaso ireo hena amidy eny an-tsena eto amin'ny commune urbaine de fianarantsoa ny ekipa avy amin'ny fitalehavaparitry ny varotra sy ny fanjifana sy ny fitalehavaparitry ny fiompiana niaraka tamin'ireo solotena ny kommunina ary ny mpitandro filaminana nandritra izany no nitondrana isan'ny hiraka sy asa lehibe nandritra ny fidinana ireto manaraka ireto fanentanana sy fampianarana ny fenitra tokony harahan'ny mpivarikena ahafahana mivarotra ny hena ara-pahasalamana ny tokony hampiasain'izy ireo fitaovam-pandanjana voamarina toeram-pivarotan-kena 520 no voasava ary mbola itoy izany mandritra izao vanim-potoana fiomanana amin'ny asaramanitra izao
10: inona ny malaza inona ny malaza
11: fivoahan'ny andian'ny kintana vasia ary aurore ao amin'ny fitoeran'ny siansa sy teknika momba ny tontolo iainana notanterana ny 24 ny volana jona taona 2020 tao amin'ny KSLMD kianja ni serasera sy ni LMD ao amin'ny université ni Fianarantsoa ny lanonana ofisialy fanolorana diplôma ho an'ireo mpianatra ao amin'ny fiteran'ny siansa sy teknika momba ny tontolo iainana. Raha ny taremarika dia mpianatra miisa 8,700 avy amin'ny andian'ny kitana sy vasia no nahazo ny maripahaizana lisansy, raha ireo ao amin'ny andian'ny aurore kosa no nahazo ny diplôma master. Ity no lanonana nanamarika ihany koa ny famaranana ny andro ho an'ny fikaroana siantifika.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Ministeran'ny fambolena sy fahavitantena ara-tsakafo fanendrena tompon'andraikitra noraisina nandritra ny filankevitry ny ministra ny alarobia 24 ny volana jona ny didim-panjakana laharana fa tsipika 25/7 tsipika 200 manendry andramatoa bodinirina helvira odette michel ho talemparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo ao amin'ny faritra vakinakaratra raha efa isahana ny asan'ny talemparitry ny fambolena sy fiompiana teto matsiatra ambony teo aloha teo.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
11: Ministeran'ny serasera sy kolontsaina sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-siansa famerenana taolana dinozoro no tanterana ny 24 ny volana jona taona 25/7 ny fifanaovan-tsoni teo amin'ny ministeran'ny serasera sy kolontsaina izay miahy mivantana ny rova sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa izay mitantana ny valan-javaboary ho fanolorana ny taolambalon'ity dinozoro lehibe ity. Natolotra ho an'ny valan-javaboary Tsimbazaza ny Majunga Saurus ilay taolana biby lehibe naranty tao anatin'ny rova tao amin'ny lapany Manjakandriana. Raha tsy hivina ny Majunga Saurus Crenatissimus de dinozoro nonona teto Madagasikara tamin'ny faritry Majanga iny tany ho any amin'ny 70 tapitrisa taona lasa. Biby lehibe, biby mihinana hena sy nofombiby, mirefy hatrany amin'ny 7 metatra sy milanja, mahery ny ray taona ny Majunga Saurus hitany mpikaroka ny taolambalon'izany biby izany ka naranty tetsy amin'ny rova ao Manjakamiadana ka izao apetraka amin'ny toerana fitahirizana vakoka ara-tsiansa etsy amin'ny parke botanika e zoolozika ao Tsimbazaza Antananarivo. Valan-javaboary nasionaly fitahirizana ireo zavamaniry sy biby arovana sy ahina ho lany tamingana. Ireo indray ny nany malaza anio lakamisy 25 ny volana jona taona 25/7 mankasitraka feno anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra mame fotoana ao anao ho amin'ny manaraka indray ny inona ny malaza. Veloma tompoko.
10: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

해주셨어요.

0: Doi va dai un pifalina mia sara manc. Tul jam yavak muratzik irisana ila ben yar kam tapakas na mano. Indiana muratzik misiant en pul mit si esa messa en pul ro pulu amzat kusara tine watoa. Am viden tel zat si arivari ar putzen ararot fa manakeriam tel putzen soyan. Cindy uni diez 322 etoile 26 diez. Tul jam manaker rayan apakap tina fona ripalan. Ftira na friends and family diez 111 etoile 4 etoile 3 diez.
1: Isanandro, mizarantsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika, ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao. Salon.
2: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Ezandray,
4: please look better zobby.
3: Pecto,
4: away.
5: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fianoara.
5: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
10: 0 34 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoara e!
11: Je suis un peu plus de temps.
12: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
13: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Izy io ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
14: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
15: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
14: Contact 0 34 15 816 04.
16: Ni DNEL MANA, Délégation Nationale des Écoles Libres de Madagascar, tiana formation pédagogique, ajaona attestation, afin na maka AE, na autorisation d'enseigner, datani fufanan, telombifoul tulay, tamni rombropoul tulay, en nambropoul siruariv, toerana anaovana ny fufanan, UPP tianulru, sarapisuratananaran, rayal nariari, Sarapiofanana, Valoalina Ariary. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoiny 034 60 525 07 na 038 89 824 61. Isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny DNELM.
3: TV Sofia, mizara falina wanao.
8: Mandi ifacha burupungur, ramifacha burupungur.
3: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yay! Et voyez nouvelle Vovo, ton misfien en bit bien, mais n'a qu'à faire 20 W50 et coup. Tous les mobiles la mine à cabaroutan galana un manon en zèle. La saïe faut arriver sur l'alariat foutsen litage. Mobile la mine à fanta daza iratan be. Et loi. Anda wangan en atuna vitane mistation galana so de la nionietane. Anda ware. Et faut arriver sur l'alariat litage à mi mobile super 1020 W50. Nam vidéan bidon. Nam mi barik. Tout le manaké manda palan ni taïr. Azamian tsunara famana tuna vitane station galana kakenau. Anga fizon tulche. Viden ampiar inimni tup tsulk.
2: Alô, tudo isso é meio que sara, fia, meu ronge, ao sara catrofentice, a fana minha sonditinha tem raixaja no cantinho, menininha me chante, a gessuna operadora rejeita, com chua fê, ao sara catrofentice, que a sua inicato, cat, cat, põe catrofentice, na manga tu na vanta na roupa farsa creti, orange.
3: Orange, eu anilanao.
4: Lipentanana ni comune na bonvoti fia narantsu, de mamoka isau titpitrana isau, andin ni voluan. Tapaka ni lalana rehetra manodidina ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ny zoma fahenina amin'ny 20 jona mandra-pavitan'ny matso izay entina hankalazana ny tsingeritaona nahazahoana ny fahaleovantena. Andininy faharoa tapaka manomboka eo amin'ny raiky sambony manoloana ny tsangambato Jean Ralaimongo ny vavahadin'ny paositra tsianolondroa ny boulevard de l'indépendance. Andininy fahatelo mivily eo amin'ny banky fibe ny lalan'ny fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra BOA ary ny jirama mankany amin'ny raiky izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa ifanenana mandritra ny fotoana ny matso. Andininy fahaefatra tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra ao amin'ny trésor miazo ny lapan'ny tanàna. Andininy fahadimy ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany. Andininy fahaenina foana ary tsy manan-kery ny didim-pitondrana rehetra mifanohitra amin'ny didid ity. Andininy fahafito tompona andraikitra amin'ny fampiarana ity didim-pitondrana ity ny ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna lefitra ny talemisana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ara-barotra ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivo ny kommune ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly. Manao sy ny izay ny ben'ny tanàna ny Fianarantsoa Ramanandray be François d'Assise.
5: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara faliana ho anao.
7: Radio Sofia.

0: pan daurai surasa narna biometrika. Izao tokana manomsa ora manao.
1: Amin'ny fito ora. Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manome le gazo amin'ny fito ora hariva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Isanandro, mizarantsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa 50 taona izao. Salon.
2: Oh, c'est ça,

0: Krampla.
1: Azo aloha tsikelikely. Hatramin'ny efatrarivo ariary isan'andro no alohanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
2: Faz ny andro vaovao. Arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz mi antro vou, arai na wetom ny FM 103.
1: Alwan fa pala lamba vou amin'ny valora alina, ny latsinay ny tamjuma.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Allô, tout le samet tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90. Afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoage?
6: Fa groupina ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Milalao tantara?
10: Tantara ny tsehatra.
11: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
12: 0 34 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoanany tantara eto amin'ny Radio Sofia.
13: Mahafaly ny vondrona fiainoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
14: mpamosavy malemy, asa soratra no vokarin'ny groupe fiainoara, nosoroatan'ny Nyanja sy RKTVL. Ireto avy ireo nandray anjara amin'ny tantara: Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien, niaraka tamin'ny Nyandro Arson sy Sitraka Ramaefasoa. Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
15: Andro fahaefatra.
16: Fa misy inona ary dada sy neny a? To malomalo kendrika daholo anie nareo izany e?
17: Eo rainy a, lazao azy fa felo loatra mifoka.
16: Fa misy inona ho a? Lazao rehefa lozanareo mivady mifampijery fotsiny a.
18: Tsy hita ne ikezy azokina ho anake.
16: Tsy hita hoe kezy ary dada sy neny?
17: Eny anaka, tena tsy hita kezy ah e, tena maty any izay zanako izay e.
16: Mitolony aloha ianao ry neny fa mbola mitady azy ane tsika e. Tsy mbola maty izany mihitsy kezy aka.
18: Tena lasa ny saiko ry anaka mieritreritra an'izany e. Tena hoe tampotampoka anie tena anjavo ny kezy ahy.
16: Tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ny ao ka. Tena nomboko oviana ny afizy ny tsita dia efa fantatry Matio ve izany?
18: Ka i Matio mihitsy anie no niantso nampilaza teo e. Tena nomboko omaly hony izy nefa tsy hita intsony.
19: Odeo!
18: Mandroso sery Matio a, dia mipetrapetra e.
19: Eny tokoa moka, manahoana daholo nareo?
16: Manahoana ianao Matio? Ay ve ianao e, manahoana Matio?
18: Hoento ary ny resaka ho e.
19: Araka ny antony fanaovantsika teo moa dia tsy hitika izy a.
18: Afaka mba hazavainy sy bebe kokoa ve?
19: Rehefa nandeha niasika izy aho omaly tokony tamin'ny ro sasan'ny tolakandro teo dia rehefa tonga ny ora firavana dia mbola tsy tonga tao an-trano foana izy. Dia izany ny hevitra fa mbola nandalo taty aminareo izy. Nefa nandrasako efa alina ihany nefa ny andro. Tsy tonga izy. Rehefa mifomaraina indray izaho dia mbola tsy hitako teo foana. Dia iny izany ny antso anao iny.
16: Fa hono ary Matio a, dia efa fantatrao ve fa tsy nody ny vadinao? Dia mbola nahandry ihany ny sainao ary dia nahita torisoma tsara ianao fa tsy tonga dia mba niantso nanampandrianay tamin'iny aliny. Eny tokoa ary se a.
19: Ka ny andro efa alina dia tsy tiako sao lasa manahitra anareo aho.
18: Aha, ela be izany fa andao amin'izerisery Matio ho any amin'ny polisy tsika. Atomboka ny fanadihadiana.
19: Ndao ary

0: Ay, mbola tsy nisy fifamaliana ve teo aminareo mivady talohany io?
1: Tena nisy tompoko.
0: De inona ny antony?
1: Nisy naman'izay tonga nitady azo tao an-trano ray amin'izay de lorarako izy mba tsy hifandray amin'io naman'io.

0: zaho tamin'io e.
1: De misy olo mety ahiny se ve amin'izao fanjavona ny vadiny se zao?
0: Eny tompo.
1: De izy?
0: Iranto.
1: Aleo ary alefa ny fanadidiana. Zahay fa mahazo mandeha se.

0: Chemon rato.
1: Yen, monsieur l'inspecteur.
0: Minko jafa efa fantatra tsara ny antony panasokana ao atin'ny brigade polisy.
1: Tsy tompoko. Na izao ary mba gaga.
0: Aza mody fanina lesa, nataon'ny lahazy keza.
1: Keza hoe?
0: Eny lesa.
1: Ho aiza moa izy raha tsy any an-tranony? Sady tsy izaho anie no vadiny. Tokony any amin'ny vadiny nareo no manontany an'izany.
0: Fa ino nomony fifandraisanareo sy keza?
1: Mpinamana efa ela be izahay roa. Fa za moa nanao fianarana tany velany dia izao vao tonga eto indray.
0: Dia avenoko tia ny lahy izy dia sy nanaiky dia nalahy ny lahynkeriny.
1: Tena tsy misy zavatra azoko mihitsy izany. Na kely ary.
0: Izao ary ela be izany fa tsy hitaka za dia tany aminao izy nisy nahita farany.
1: Aha, tsy hita hoe?
0: Aza mody fanina elo ty a.
1: Ie, tany amiko koa kezia fa toy izao ny resaka ny fanaovanay farany tamin'izany.

0: De izay ny resaka ny fanaovana ifarany.
1: Elabe izany e, brigade, idioany io, aleo izy akasaina any mandra-pilazan'ny marina.
0: Tena tsy nanavina ny kezy any a sefo e. Ary tsy iova mihitsy ny valiteniko na hogadrainareo ary a.
1: Hoentany io brigade a.

0: Mbola ho aiza nefa nanaovako any lahy tsy mivoaka any lahy eo ny vadiko e.
1: Fa maninona nefa ianareo no tsy mety mino ahy mihitsy e? Tsy nanafina zany aho a?
0: Elany nakakeriny any kezy ahy ary tsy amelako hoe lahy tsy any an-tany mora.
1: Andray kosa e, sao de efa mba tsy rariny kosa zany e?
0: Misy ay mijory vavolombelona mihitsy e, fa tany amin'nylany nahitana azy farany.
1: Ka na inona ho lazainareo de tsy nanafina azy aho a?
0: Aizareo ny profa e, io fa tsy mahateny elahy a? Ato aloha zany elahy mahakasaina rehefa tsy teny. Velomy.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo. Mpamosavy malemy, ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien, niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitrakarama Efasoa. Nandray feo sy nikirakira lafin'ny teknika Tranokara, diapeniny Nianja sy RKTVL. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
3: Vazy miandro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
4: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

起玩那翻那翻，我都不是好妖艳。Thank you.

Yeah.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malagasy fety! Asandrato feonao!
2: Tontile fetony! Fonona fenareo!
3: Je!
4: Fitoana ty misy nandrasa kolekty da voataika!
1: Ha! Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
3: Fety!
1: Hatramin'ny 30 jona, ataovy aingana-ndre abonnementnao, dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
5: Yeah! Efa ianao ilay vaovao, tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50, entiko, tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay, lasa 4,800 fotsiny litatra, mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve, eno a, andao aingana anatona avetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany, andao are, 4,800 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50, na mividy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry, aza miantoka intsony ara fa manatona avetrany sy tasy ao galana. Akaiky anao, angafizany tolotra e, vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
6: Allô, tolotra mety tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444.90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
7: Orange, eo anilanao.

0: Olotra ny ara mba tompoko vavy sy tompoko lahy miarabantsika rehetra itsika malagasy rehetra natratra ny andro ny dimy amby roapolo ny volana jiona ity atro samovita ny fetinandrina ny afinandrina avokoa atratra ny fetim-pirenena Rahampitso anamarika ny asaramanitra anamarina ny fahenina amby enimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny fahenina amby enimpolo taona ny folanda malagasy. Iverina anatin'ny vaovao isika satria nisy lanona mpitsarana manetriketrika ny tanterahana androany teo amin'ny fitsarana ambony eto Fianarantsoa ny cour d'appel Fianarantsoa, lanona mpitsarana fametrahana ny filoha voalohan'ny fitsarana ambony sy ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon'ny fitsarana ambony Fianarantsoa. Tonga teto ny mpitahiran'ny fitombo-kasem-panjakana ministry ny fitsarana nanatrika nanome voninahitra izany fotoana izany.
1: No tanterahina androany alakamisy dimy amby roapolo jona ny lanona mpitsarana ho fametrahana ireto mpitsara ireto dia ny filoha voalohany fitsarana ambony eto Fianarantsoa Ramatoa Arimalala Marie Laure sy ny tonia mpampanoa lalana ambony eo anivon'ny fitsarana ambony Fianarantsoa Andriamatoa Rakoto Samymanana Rene. Lanona mpitsarana manetriketrika teo ambany fiahin'ny mpitahirin'ny fitombo-kasem-panjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaivo ka nitarika ny lanonana kosa ny teo anivon'ny fitsarana tapiny.
2: Hitantsika fa nandeha retraite ny teo aloha ary ireo zany misolo azy mikasika ny hoe ahoana ny fomba anampiana ny effectif izany dia asan'ny CSM ary efa ao anatin'ny ataontsika hoe andraikitra izay andraiketanay tsy de tena zava-baovao zany a fa anisan'ny zavatra manahirana ny mpitsara rehetra eran'ny faritany tsy fahampiana olona ary izahay isaky ndro volana moa no mivory ny CSM dia miezaka manao a fandaminana fametrahana ny mpitsara izay anampy andreny cour d'appel sy tribunau eraky ny Madagasikara reny izay misa roa amby dimampolo isan'izareo.
1: Ny fametrahana sy fandraisana ny fiainanan'ireo tony mpampanoa ambony dia atao mandritra ny fitaom-pitsarana manetriketrika eo anivon'ny fitsarana tapony any Anosy raha ny tokony ho izy, izay matetika tarihana nahatrehan'ny mpitahirin'ny fitombo-kasem-panjakana ministry ny fitsarana. Ny andraikitry ny tony mpampanoa ambony eo anivon'ny fitsarana tapony dia izy no lehiben'ny fampanaovana rehetra eto Madagasikara, izy ihany koa no lehiben'ny manamboninahitra mpanao famotorana ary mpikambana eo anivon'ny firakefitra ambony ny mpitsarana ny CSM. Ny anjara asan'ireo tony mpampanoa apetraka dia ny misahana ny fikaroana ny marina mandray ny fitoriana manenjika ny heloka voafaritry ny lalàna ary miaro ny zon'olom-pirenena. Ny filoha voalohan'ny fitsarana ambony eo anivon'ny cour d'appel dia manana andraikitra lehibe rososina fampandehanana ny raharaham-pitsarana didy sy ny fandaminana ary ny fitantanana ny fotondraharaha ara-panjakana sy mpiasa eo anivon'ny faritra latsaka ambany fifehezany.
0: Iverenantsika ny vaovao makasika ny fitsarana afaka orinan'izao vaovao izao zao elément izao fa iverina anatin'ny vaovao sosialy itsika na hoe hiditra anatin'ny vaovao sosialy isika entsika zay notarihany lehibe ny faritra matsatra ambony mivady sy ny zanany sy ireo tompona ndraiky mpanjakana eto antoerana ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny fahasakiana nisy tolotanana avy eo anivon'ny antenimeran'ny vatra sy indostria na ny chambre de commerce et de l'industrie de Fianarantsoa ihany koa nafahana nanatotosa izao hoentsika izao fizarana sakafo mafana, fizarana arendrina, fizarana akanjo ho an'ireo olona sahirana, ho an'ny olona manana fahasembanana, ho an'ireo olona marefo ara-piariana ihany koa ny tanterahana androany.
1: Ny safidy izao hoentsika izao ny eo anivon'ny faritra matsiatra ambony miaraka amin'ireo mpitondra fanjakana eto an-toerana ho an'ireo olona marefo sy sahirana amin'izao fanamariana ny fetim-pirenena izao. Misy arivo ireo nisitraka izao fanomezana sakafo mafana anaty barkety arendrina ho an'ny ankizy ary akanjo mafana dimanjato zokiol, roanjato olona manana fahasembanana ary telonjato olona marefo ara-piariana.
3: Pitsoa manao fety zao arendrina androany zao a sy ny fety apitso a dia tsamety ny fonay menakaby anay vady a miaraka amindreo zanaka impirimenadaha reo, tsamety koa ny fony mpitondra fanjakana atrendra matoa lehiben'ny fileovana eo andriamatoben'ny tanàna ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny faritra. Raha ohatra ka agnay anao fety a, agnay anao arendrina, dia agnareo a sady tianao arendrina no tianao fety no sady hanara amin'ny andro fety. Dia zay antony zay a no niantsoana atsika mianakaby a iaraka mba mifety tsika androany tsika miara-misakafo a, fampizaira nofokena amin'ny tabiavanana, sakafo mafana kely de kely a, fa vokatry ny foa dia angatahtsodrano a, angatahmbavaka. Misy ihany koa araka ny tenina ramatotale teo a, harendrina hoetitsika manao harendrina sy ariva, dia homenakatsa mafana ny kilonga amin'izay afaka mijerinina eny amin'ny kôlizium mijery afomanga.
1: Akoatrany eo anivon'ny faritra Matsiratra ambony sy ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankina dia isan'ny nanampy na totosany zao etsika raha sosialy zao ny eo anivo ny anteny merandrivahitra sy indostria fiandranantsoa na nararoatra napita ny teny fisaorana ho an'ny vahoaka amin'ny Matsiratra ambony ny lehiben'ny faritra teto.
3: Sahala amin'izao zany a ny tolonga amin'ny Matsiratra ambony androany a sady mahazo voarendrina ny mafana tsara ny misatsoka rehefa avy misakafo mafana dia manao fety a miaraka amin'ny besiny maro. Tsy amisy zanakiala hafa eto a fa dia malagasy aby tsika rehetra, dia samy tokony misitraka ny fety a, samy misitraka n'izao fetim-pirenena zao a. Makasitraka tompolahy, makatelona tompovavy.
1: Tompona andraikim-panjakana maro araka ny andraikitra isan'ny sokajiny avy no niaranan'eo firasakiana teto amin'ny galeria Matsiatra ny zara ireo fanomezana ho andreo olona voasokajy eo ambony ireo.
0: Fa toy ny fanaony isan-taona ihany koa dia ny sampana sosialy eo anivon'ny commune urbaine Fianarantsoa mialatsiny dia mizara fanampiana ho an'ny tsy manan-kialofa na nanatanteraka izany ny eo anivon'ny commune ambony Fianarantsoa hitelaka misy 20 ny volana jona ity. Fiadidina ny tanàna mazava loatra niaran'ny sala nanatanteraka izany arantsika amin'ny rozaity razafiramanga.
4: Fianakaviana tsy manan-kialofana marefo ara-pivelomana eto andrenivohitry Fianarantsoa nahazo fanampiana tamin'ny kommune amin'izao ankatoky ny fetin'ny asaramanitra izao. Manampy fanazavana ramatoa lehibe ny sampandrara ny fanampiana ara-tsosialy.
5: Misa 870 ray aman-dreny izy ireo ary 50 ny ankizy. Dia ny zavatra vao homanay a vary, kabaro, bonbon, biski, akanjo, kilalao ary misy harendrina ihany koa. Ireo rehetra ireo dia vokatry ny tolontanana izay nomeny olona anay ary akasitrana indrindraindrindra ireo rehetra izay nanolontanana ny kommune ambonivohitra Fianarantsoa ka natanteraka izao fizarana izay nataonay eto androany izao.
4: Nanamora ny fizarana ny nandrafetana ny lisitry ny olona tokony hisitraka ny fanampiana.
0: Fa araka ny ambara teo dia hiverenantsika ny mahakasika ny fandalovan'ny ministry ny fitsarana eto Fianarantsoa. Izany nanatanteraka fionana fohy tamin'ny mpanao gazety na conférence de presse ny ministry ny fitsarana nandritra ny fandalovany teto Fianarantsoa. Misy fandehana 2-4 teo no voavaly tao anatin'izao fionana izao.
1: Isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tambatra matoa ministra ny mikasika ny ambana ateraky ny tambazotra sosialy fa ny nazahoana valiny ihany koa dia ny momba ny fanafanganana ireo taratasinady ho an'ireo voafonjy efa tokony hiakatra fitsarana ka zary lasa mihoatra ny sazy azony ny fijanonany any am-ponja.
6: Ny ministera dia manome ny fandaminana ankapobeany mikasika an'izany a fa ny eny anivo ny fitsarana tsirairay avy no manao ny fandaminana fanafanganana ny asa. Izay fantanina izay izany a dia mipetraka amin'ny filohan'ny fitsarana sy ny fampanoavana isaky ny fitsarana izay manao ny fandaminana arakaraka ny efektifa izay ananazareo a sy ny emploi du temps izay ananazareo ary ny fitsinjarana ny asa ihany koa amin'ny audience sy ny traitement ana dossier izay eo anivon'zareo. Fa nenay ety ministera dia ny standard de service no apetraka y hoe ao anatin'izao fotoana no tokony tsarana ary izany dia araky ny lalàna atramiatrany.
1: Voafetra ihany moa ny fotoana fa isan'ny mbola hiandrasana valim-panontaniana ny momba ny fanasaziana ireo voaelika amin'ny resaka fanolanana efa mihatra ve ny fandidiana ka amosirana ireo nahavita heloka.
0: Vavao mahakasika ny iray volan'ny teny. Etsika izay nikarakarainy ny fitalivam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina eto Mahatsiaritra ambony. Natolotra tao amin'ny CEGE Rakotsafy Alphonse ny lokan'ireo mpianatra mendrika tamin'ny fifaninanana vakiboky sy soratononina izay nokarakarainy fitalivam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina. Etsika izay isan'ny tafiditra tao anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy. Iarahantsika amin'ny Georgette Razafitramanga ny vaovao.
4: Ny teny malagasy, kolontsaina fototra maha izy azy ny malagasy, miamarefo ny fampiasana azy tato ato ka nanaovana fifaninanana teo anivon'ny sekoly tamin'ny vakiboky sy soratononina. Mpanatontosa ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina. Dimy amby folo ny mpianatra ny sitraka ny loka izay fitaovam-pianarana avokoa avy amina tranombarotra samihafa nanamafy ny fanentanana amin'ny itenenana ny teny malagasy ranoray ny tononkalo sy ny teatra.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany SMS voaray dia mahakasika ny alohan'ny direntsika natao manaitra ny tompony andraikitra aloha vaovao mahakasika ny famokarana sakafo azo jifaina izany amin'ny alalan'ny fécule de manioc ny kooperativa fi no resahana eto. Mampafantatra ny vokatra azo avy amin'ny kaja mangahazo ny kooperativa fi ary azo ny sokazon'olona rehetra jifaina ny fécule de manioc. Mbola Georgette Razafitra Manga ny mitondra ny vaovao.
4: Tolotra vaovao nomen'ny kooperativa fi ho an'ny mpanjifa amin'ny sakafo ny bokaja na fécule de manioc manazava ny filohan'ny kooperativa.
7: Ny vokatra vokarinay zany amin'izao fotoana zao a dia manao an'ity a fécule de manioc ity indray zahay. Tsika moa dia vakitsika hoe kaja izy ity a, nefa azo ahodina koa zany kaja azo tehirizina. Hoe ny fomba fampiasana an'ity zany a dia anaovana ohatra hoe anao ena baolina ianao zao a dia afaka hoe asiana kely anazy, hanao saosy ianao a dia afaka asiana kely anazy, ohatra hoe hanao kobanjaza koa azy, ohatra hoe misy efa zaza efa tokony hihinana sakafo dia azo ampiasaina azy koa zany zay.
4: Niara-ny asa tamin'ny fanatanterahana ireo mpianatra ny zahatra asa liana amin'ny sakafo.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra arahantsika eto dia ny ahiahy ny mponina manodidina mahakasika ny dommage collateral na hoe ny fiatraika ny fipoahan'ny afomanga mandritra ny fotoana andefasana izany amin'ny faritra zay voankasika ity fandefasana ny afomanga ity. Izay no manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra etineto androany dia SMS mahakasika ny ahiahy amin'ny fanatanterahana ny fe d'artifice na ny afomanga, fetim-pirenena sy ny afomanga atao eny amin'ny coliseum ny afomanga, inona ny fipetraraisina fa maro ilay antsoina hoe dommage collateraux rehefa mipoaka io afomanga io. Larana andefasana ny SMS 03410 565 73 03 203 987 61 03 481 268 00.
4: Horohorontany indroa miantaona ny arivan'ny alarobia efatra amin'ny roapolo jona enina amin'ny roapolo sy roa arivo teo amin'ny fito faingo roa sy fito faingo dimy amin'ny marjef richter nampirodana fotodrafitrasa lehibe toy ny trano ka namoizana aina efatra mbyanipolo amzato farafahakeliny sy naharatrana anariviny araka ny tatitra nataon'ny usgs any etats-unis namoaka didimpitondrana noho ny hamehana amin'ny loza voajanahary ny filoa venezuelianna mpisolotoerana delcy rodriguez tao karakasy renivohitra no ivon'ny horortany ary nandrava ny ilany avaratra i venezuela manano sarotra ny famonjena ireo olona tradoza ny firenena suisy efa nandefa mpamonjy voina valopolo miaraka amina fitaovana valo ambin'ny folo taonina raha miomana amin'ny fanampiana ny venezuela ny vondrona iraisam-pirenena na ny onu
0: alohan'ny ambaranana ny vaovao anarana ny fampafantarana ny mety hotoetry ny andro ny enina amby roapolo ny volana jiona ny makany dia hoentsika tony mahazatra ny fampafantaran'ireo lalàna sy ny sazy mifanaraka aminy amin'ireo endrika fanikandalàna misy endrika kolikoly fiaramiasa ny rdv sofia amin'ny bianco fianarantsoa
1: kolikoly manome fanomezana na fampanantenana ny tolotra na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny olona amin'ny tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanototosan'nyity farany na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia saziana ho fandrarana sehatrasa ara-tsosialy na ara-barotra dimy ka hatramin'ny roapolo taona vola onitra dimy amby roapolo ka hatramin'ny dimanjato tapitrisa ariary raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy roa ka hatramin'ny folo taona hatranomaizina vola onitra dimy ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo ihany olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly
0: moalohatra fisaorana ho antsika rehetra ary mirasoa tsika rehetra tsika malagasy rehetra sy ireo mpiraitandrazana amintsika rehetra atratra ny fetim-pirenena anamariky zany ao anatin'ny filaminana tanteraka de mirasoa samy hotratra ny andro rapitso aby mandra-peona tompoko
8: manolotra ana rahaba tompoko mifihina ntoetry ny andro amin'ny afakarazana amin'ny fetim-pirenena kosa indray ary araka ny afanatsidika tena ampiandohana dia ahazo vana ny varatraza vokatra izay indrindra ahazo orana malefaka somary miatoatina any amin'ny motsiraka afovoany atsinanana sy atsinanany madagasikara eny miainga avy any amin'ny motsiraka antala atrany atsimo atsinanana andraoana na andraona mitsitokotoko mety arahana erikerika amin'ny findraindrainy indrindraindrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny ala any amin'ny ilana tsinana ny avoatany miazo amin'ny faritra loatra mangoro ny ilana tsinana amin'ny faritra sofia ary savaha mifaritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola iseho ihany ny zavina ny maraina indrindraindrindra any amin'ny avoatany sy ny ailana indrefa ny madagasikara amin'ny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny dimy hatramin'ny roa amby roapolo degré zao ho an'ny faritra anatiny fito ambin'ny folo hatramin'ny sivy amby roapolo degré motsiraka tsinanana ary efatra ambin'ny folo hatramin'ny telo amin'ny telopolo degré kosa ho an'ny ilany andrefa natazantsika amin'izao fa tafakatra efatra amin'ny telopolo na dimy amin'ny telopolo degré mihitsy ny maripanambonindrindra any amin'ny faritry menaky betsiboka ary sofia dia izay ndray raha ny vilany toetry ny andro ato anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho any manaraka indray izay vetia mety madagasikara dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra veloma toboka

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Les peines tananas ni communes n'ont pas de fianarantou, de mamoka isao dit pitrana isao, andin ni voluan, tapaka ni lalana rietra mandit nan lapan fitzarana maratonga voluan, ni sumafa yen nambropulzuna mandrapavitan ni mat, isaent na hankalazana ni tingertona nazawana ni falubatin, andin ni faru, tapaka manom keom ni rek sambund, mandlona ni tsangabat ou sans ralaimon, ni vavad ni posta tienulindru, ni boulevard de l'indépendance, andin ni fatel, mi filium ni fankuibe. Ni lalana ni fiara mifamezivezy ary miakatra any amin'ny lapan'ny tanàna ka mihazo ny manoloana ny lapan'ny faritra BOA ary ny jirama mankany amin'ny rex izay marina fa misokatra ho azon'ny fiara roa hifanenana mandritra ny fotoanany matso andininy fahefatra tsy azo hijanonana noho izany ny andaniny roa amin'ny lalana miakatra amin'ny trésor mihazo ny lapan'ny tanàna andininy fahadimy ny fandikana ireo fepetra ireo dia mitarika fampidirana ambalantsazy ireo fiara voakasika izany andininy fahenina foana ary tsy manan-kery ny didipitondrana rehetra ny fanohitra amin'ny didididy ity andininy fahafito tompona andraikitra amin'ny fampiarana ity didipitondrana ity ny ben'ny tanàna ireo ben'ny tanàna lefitra ny talemisahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ara-barotra ny tale teknika ary ny sampanasa serasera eo anivo ny kommunina ny komanda ny polisy munisipaly ary ny polisy nasionaly manao sy ny izay ny ben'ny tanàna ny fianarantsoa ramanandray be françois d'assise.

amin'ny valora sy efatra amby roapolo minitra izao eto Madagasikara. Mamerina ny araba zay efa natolotry ny namana rehetra ny fanimy teto, ary ny arabantsika rehetra ihany koa natratra izao vanim-potoana izao, ary mirasoa atratra ny andorapitso anamarina ny fiverenan'ny fahaleovantena, ankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny filoandany ny roapolo ny volana jona. Mozika no iarahantsika eto satria ankoatran'izay tsy mivoaka ny ivelany zany, mety misy koa ny tafaraka aminay amin'izao alo zao, dia manasantsika anaraka ny centre nostalgie manampisaraka eto indray.

nostalgie.

0: 103 FM.
1: Mario, give me.

0: on the beat.
1: Run it, run it, run it, run it, run it. Sophia Radio.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.